0: шунавандагони арҷманд, шумо гуфтори аввалро аз рӯи асари нависанда ва адабиётшиноси маъруф Расул Ҳодизода бо номи «Қиссаи Мансури Ҳаллоҷ» шунидед. Муаллиф қироат кард.
1: Поёни қиссаҳои шабафрӯз.

ни якумин муаллим, якумин журналист, якумин шоир ва наср-навис, якумин таърих-навис ва олими тоҷик аст. Аввалин китобҳое, ки ман ба забони модарии худам хондам, китобҳои айнӣ буданд. Сотим Улуғзода.

0: суруде ки виҷдонан аз таҳи дил хонда мешавад, дурпарвоз аст. Мо рамани айни дохундаро дар соҳилҳои Ганг дидем. Рамани мазкур ба забони ҳиндӣ тарҷума карда шудааст ва ҳар як китоби ӯ дар дасти халқи ҳинду машъали дурахшонест ки ба мубориза бар зидди истисморкунандагон даъват мекунад ва ба муборизони роҳи озодӣ ёрӣ мерасонад. Мирзо Турсунзода.
1: Шамсуддин Махдум Шохини Бухороӣ. Вафот 1311. Аз як баёзи

чӣ кунам нест маро аз паки роиш дилаве ки намонад ба қафо вақти раворав ба ясав эй шаҳаншоҳи ҷаҳонгир ки ҳангоми шикор оҳувонро ба як ангиз кунад рахши ту ав ҳар кӣ густох барад номи туро пич занад бар забон ҳарфи вай аз ғояти даҳшат чу сақав марҳабо юсуфи сонӣ зи ҷавонмардии туст ки зулайхои ҷаҳон гашта ҷавон аз сари нав дорам умид ки бо ман бидиҳӣ аз сари лутф аз паки юрғаи хушшакл тар аз мурғи титав ончунон тунд ки гар сояи қамчӣ афтад ба суринаш чу ғизоли хутанӣ гирад шав банда шоҳин ба чунон асп баҳи муштоқам бештар зон ки бувад мардуми саҳро ба палав гар ту ин асп салав бар мани бечора кунӣ изитат тавсани давлат кунад аз ғайб салав.

атрофи ҷаҳон чу бод гаштем басе. Дар тазкираи ҳоҷи азими шаръӣ ин рубоӣ ба номи қорӣ раҳматуллоҳ возеҳи бухороӣ дида шуд.

шунавандаҳои арҷуманд, шумо гуфтори 51-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.

Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи 3 мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед. Калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз Радиои Тоҷикистон. Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. Китоби «Ганҷи ирфон» маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқиву фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда, дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. Китоби «Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ» зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Ҳотам Асозода ва Қувваталӣ Турдиев омода гардида, бо муҳарририи Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. Китоби «Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ» соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз Радиои Тоҷикистон.

дуруди мо дар ин субҳи босафоу файзбор нисоратон, шунавандагони радиои Тоҷикистон. Ин сабоҳи покро ба якоякии шумо шодбош гуфта, таманнои онро дорем ки фазилати субҳ, файзу сахо, хони пур нозу неъмат ва баракату файз дар хонадонатон арзонӣ буд. Баромаи насими субҳро бо бахшу гузориш ва суҳбату сурудҳои дилангез тӯли 2 соат ба сами шумо мерасонем. Бигзор ҳар рӯзи оғозшудаатон бо навгониҳои зиндагӣ, бо меҳру садоқат ва ишқу муҳаббат нисбат ба якдигару зиндагӣ ва нисбат ба модару ватан сипарӣ гардад. ҳамеша дӯстдори меҳан бошед. Бори дигар субҳатон ба хайр бошад. Бо шунидани як тарона боз бармегардем ба барнома.

0: Салом эй субҳи зебову мунаввар, гулоби маърифат бар ҷонам овар. Раҳо кардӣ маро аз бистари шаб, шавам пайванди ту чун ширу шакар. Хушоям панҷара бар шодбодат, биё эй дар садаф бинҳуда гавҳар.
1: таҳвими рӯз ин нахуст бахши барномаамон аст, ки ҳамарӯза мову шумо тариқи ин бахш аз хабару рӯйдодҳои дохили кишвар огаҳ мешавем. Пас бо ҳам мешунавем бахши таҳвими рӯзро.
2: таҳвими рӯз.
1: имрӯз шанбе 20 июни соли 2026 мелодӣ. 20 июни соли 2011 президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазири маорифи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақилро, ки барои иштирок дар ҷаласаи навбатии Шӯрои Вазирони Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ба Душанбе ташриф оварда буданд, ба ҳузур пазируфтанд. 14 сол пеш, 20 июни соли 2012, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар чорабинии якҷояи ЮНЕСКО ва механизми Созмони Милали Муттаҳид об оид ба масоили соли байналмилалӣ ҳамкорӣ дар соҳаи об, ки дар шаҳри Рио-де-Жанейрои Бразилия баргузор шуд, иштирок ва суханронӣ намуда, тамоми давлатҳоро даъват намуданд, ки тавассути амалҳои мушаххас дар соҳаи об ва санитария чораҳои зарурӣ андешанд. 20 июни соли 2014 президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҳалли биноҳои нави Академияи Вазорати Корҳои Дохилӣ ташриф оварда, бо лоиҳаи онҳо бевосита шинос шуданд ва ба сохтмон оғози расмӣ бахшиданд. дар ин рӯзи соли 2014 вакилони Маҷлиси намояндагон ба лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маориф, тағйиру иловаҳо ворид намуданд. дар асоси банди 5 фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 феврали соли 2014 дар Ҷумҳурии Маркази Миллии Тести назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд. ҳамчунин 20 июни соли 2018 дар Душанбе конференсияи дуюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 кори худро оғоз намуд. 20 июни соли 2024 президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 35 қонун аз ҷумла Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак, дар бораи донишгоҳи миллии Тоҷикистон, дар бораи нишондиҳандаҳо барои ҳисобҳо имзо гузоштанд.
2: таҳвими рӯз.
3: раҳат сафеду иқболат баланд бод тоҷикистони азизи ман.

нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо. баъзан барои раҳо шудан аз захмҳои зиндагӣ бояд бахшиду гузашт. медонем бахшидани касоне ки аз онҳо захм хӯрдаем хеле душвору сахттарин кори дуньёст. вале то замоне ки ҳар субҳ чашмони худро бо кина боз кунем ва афроди хотироти тах доштаро зинда нигоҳ дорем ва дар зеҳни худ ҳар рӯз муҳокимаашон кунем, ранги оромишро нахоҳем дид. гоҳе чашмҳоро бояд баст ва аз канори тамоми бад буданҳо гузашт. ба худ такрор кунед. имрӯзи зиндагӣ бӯйи муҳаббат, таъми меҳрубонӣ мекунад ва ранги осмони кабудро дорад. ман бо дилу ният ва рӯҳи ором ба сӯи орзуҳоям қадам мегузорам ва дар ҳар нафас мегӯям: аз тақдир, аз зиндагӣ сипосгузорам. нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо.

0: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав, моро лозим аст аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. аз ин рӯ сармутахассиси шӯъбаи таҳлилии иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, некноми табаррук, моро бо вазъи боду ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
1: Мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво шабона 21-23 дараҷа гарм, рӯзона 32-34 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар води Ошабона 17-22 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳи Шабона 8-13 дараҷа гарм, рӯзона 24-29 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хаттон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар води Ошабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 32-37 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои доманакӯи Шабона 15-20 дараҷа гарм, рӯзона 24-29 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар води Ошабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 29-34 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳи Шабона 7-12 дараҷа гарм, рӯзона 19-24 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат, дар баландиҳои зиёда 3000 метр аз сатҳи баҳр барф меборад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят Шабона 13-18 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят Шабона 2-7 дараҷа гарм, рӯзона 12-17 дараҷа гарм мешавад. Вобаста ба ноустувории вазъи обу ҳаво, агенти обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. Рӯзҳои 19 то 22 июни соли ҷорӣ бо сабаби ба амал омадани боришот дар ноҳияҳои доманакӯи кӯҳи тобеи ҷумҳурӣ, вилояти Хатлону Суғд ва ғарби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон хафи сар задани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта боқӣ мемонад. ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад, ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётӣ андешанд.
0: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушу болида таманно менамоем. бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.

0: خاک اگر بر زخم درمان است، خاک خاک تاجیکستان است. خار اگر چون گل شکوفان است، خار خار تاجیکستان است. عشق اگر پاکی انسان است، مهر اگر پیرایه شان است. ننگ اگر پیراهن جان است، این زمین تاجیکستان است.
1: муқаддасот муърифгари миллат муқаддасоти миллӣ нишони пойдории давлат ҳар миллат дар таърихи худ рӯйдодҳо ва санаҳои муҳиме дорад ки аз онҳо дарсҳое барои ояндаи худ мегирад барои миллати мо ҳам 27 июн ки рӯзи ваҳдати миллӣ ном дорад воқеан як рӯзи таърихӣ ва сарнавиштсоз аст ифтихори ватандорӣ дурандешӣ ҳисси баланди масъулият ва матонат ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон имкон дод ки дар роҳи хотима бахшидан ба низоб ва хусумати дохилӣ таҳкими сулҳу сафо ва ваҳдати комил миёни мардуми кишвар комёб гардад бо хираду заковати фитрӣ ояндаи тоҷикистони азиз бо созандагӣ ва шукуфоии минбаъда ҳамвор гардид барои расидан ба ин рӯз душвориҳои зиёде пушти сар шуданд вале ниҳоят гавҳари мақсуд ба даст омад аз шукуфоӣ дастоварду ободкориҳои имрӯз адабиётшинос анзорат маликзода чунин иброз медорад
2: вақте ки ваҳдату истиқлолият мегӯем ин марҳалаҳое бармегирад якум марҳалаи ваҳдату истиқлолият ин ба ҳам омаданҳо буд ки ҷаноби олӣ тамоми кӯшиш ба харҷ доданд ки аввал мардумро тавманд кунанд дуюм аз нав барқароркуниҳо марҳилаҳои дигараш эҳё тараққиёт бунёд карданҳо ва имрӯз бибинед ки он талошу заҳматҳое ки фарзандони фарзонаи миллати тоҷик карданд самараашро имрӯз мо дида истодаем рост то рӯз шаҳри мо оводу зебо шуда истода шукуфо шуда истодааст бубинед роҳравҳо ин қатар ҷолибу диданӣ ин гулгаштҳо ин қатар бовар мисли як биҳишт аст боғҳои навбунёд биноҳои баландошёна ин қатар аз нав барои масалан васеъ шудани ҷаҳонбинии бачаҳои наврас кӯдакон ё ин ки зеҳни зебопарастии наврасонро зиёд кардан дар ҳар сари қадам майдонҳои бозии бачаҳо майдонҳои варзишӣ ин ҳамааш самараи ваҳдату истиқлолияти кишвар аст фарзандони фарзонаи миллат солҳои тӯлонӣ ин ваҳдату ин истиқлолияти кишварро орзу мекарданд онҳо дар асарҳояшон тасвир мекарданд дар шеърҳояшон тасвир мекарданд айни турсунзода лоҳутӣ ҷалол икромӣ онҳо надиданд ваҳдату истиқлолияти ва ман имрӯз хаол мекунам ки рӯҳи онҳо шод аст ки билохира он орзуи деринае ки онҳо карда буданду лекин надиданд ки миллаташон имрӯз соҳиб ваҳдату соҳиб истиқлол шуд рӯҳи онҳо шод аст
1: воқеан созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ миёни тоҷикон дар канори истиқлоли давлатӣ бузургтарин рӯйдод дар тӯли таърихи давлатдории тоҷикон аст ҳоло таҷрибаи сулҳи тоҷикон миёни аҳли башар чун намунаи ибрат шинохта мешавад имрӯз фазои тоҷикистони азизро истиқлоли давлатӣ пур кардаву ваҳдати комил қуввати дубора мебахшад бовар дорем ки ҳар як шаҳрванди тоҷик ин дастовардҳои миллати худро қадр кардаву ҳамеша ҳифзаш мекунанд

шунавандагони азиз, боз ҳам идома дорад барномаи Насими Субҳ бо бахшу гузоришҳо ва сурудҳои дилошӯб. Ва таманои мо низ дар ин сафедаи саҳар ба шумо рӯзи хубу осуда ва тандурустӣ бар давом мебошад. бигзор ҳар рӯзи оғоз шуда бо шодиву хурсандӣ ва амалӣ шудани орзуҳои деринаатон сипарӣ гардад.

0: ҳунар мероси гаронбаҳои ниёгон ва ифтихори миллат аст. Аз замонҳои дур мардуми тоҷик бо ҳунарҳои волои худ шӯҳратёр буданд. Яке аз чунин ҳунарҳои қадима заргарист, ки то имрӯз нуру ҷилои худро гум накардааст. қаҳрамони бахши навбатии мо ҳунарманди асил, устои варзида ва идомабахши анъанаҳои миллӣ Абдураҳмон Назирмадов мебошад, ки солҳои зиёд дар роҳи эҳёи ҳунари заргарӣ фаъолият дорад. ӯ мегӯяд, ҳанӯз аз айёми наврасӣ ба кори заргарӣ таваҷҷӯҳ пайдо кардам ва имрӯз бо ифтихор роҳи аҷдодонамро идома медиҳам.
1: дар авлоди мо бобои ман заргар буд. ман вақте ки худро шинохтам, вақте ки дар мактаб мехондам, баъд бо мурури замон дар хонаи мо аллакай пои ман расм мекашиданд. бати ҳунар як шавқ дар хонадони мо буд. баъд вақте ки ман дар мактабам аллакай ин расмкашӣ мекардам, баъд бисёр мехостам ки омӯзишгоҳи расумиро хонда ба ягон хулаҳои баланди ҳамин расуми расам. вақте ки ман кӯшиш кардам ки ба факултаи индустриалии донишкадаи омӯзгорӣ ба номи дар он вақт Шевченко буд ҳуҷҷатҳоро супордам. дар онҷо ман соли якум ҳамчун кафшергар хондам як сол. баъд вақте фаҳмидам ки дар он шаҳре ки ман мехонам ҳамин омӯзишгоҳи техникии расомӣ вуҷуд дорад. аллакай баъди як соли таҳсил ман ба армия рафтам, ба қувваҳои мусаллаҳ хизмат кардам. баъди адои хизмат ба ҳамон омӯзишгоҳ рафта дохил шудам, ҷадои худро пешниҳод кардам. вақте ки имтиҳон супордам дохил шудам, ҳамонҷо ду сол ман бо ихтисоси истеҳсолкунандаи маснуотҳои бадеӣ аз металро хатм намудам. медонистам ки бобои ман бисёр заргари моҳир буданд. падарам нақл мекарданд, ки онҳо барои ҳатто барои асбҳо ҳам ороишот месохтанд. падарам нақл мекард, ки чӣ хел вай нуқраро об мекарданд, чӣ хел дар нуқра бо симҳои тиллоӣ нақш мегузоштанд. тасаввурот буд ё ки дар ҳамон хаёлот ҳам хел мегуфтем, ки чӣ хел мекарда боша, барои чӣ шумо ёд нагирифтед, барои чӣ шумо ин ҳунарро аз худ накардед. мегуфтанд, ки ягон вақт агар имконият шавад, баъд нисбати ин нақл карда метиҳам.
0: ҳунари заргарӣ дар миёни тоҷикон таърихи ҳазорсола дорад. ҳунармандони заргар дар гузашта бо завқи баланд аз тилло, нуқра ва сангҳои қиматбаҳо зару зеварҳои зебо меофариданд. ин ҳунар танҳо касб нест, балки мероси фарҳанги миллат мебошад.
1: сарчашмаи ин ҳунари заргариро таърихчиён бисёр гуфтанд, ки аллакай дар набудани метал ҳатто мардум як худро ороиш додан мехостанд. аз ягон устухон, аз ягон фарш кадем ки ягон гил ё ки ягон санг, оҳиста оҳиста вақте ки инсоният ба коркарди металҳо шурӯъ мекунад ва як меомӯзад хусусиятҳое, ки мисол нисбатан ба физикию механикии ин металро бааш кӯшиш кардан, ки аз ҳамин бо худро илова кунам ба ороишоти худ. ҳамин тавр оҳиста оҳиста ҳунари заргарӣ дар рӯи замин инкишоф меёбад.
0: Абдураҳмон Назирмадов дар ороиши маснуот бештар аз сангҳои табиӣ истифода мебарад ва ҳар як санг рангу маънои худро дорад. бонувон бештар ба зеварҳое таваҷҷӯҳ мекунанд, ки нақшу нигории миллӣ дошта бошанд. усто Абдураҳмон мегӯяд, ҳангоми сохтани ҳар як зевар пеш аз ҳама ба нафосат, зебоӣ ва сифати кор диққат медиҳем.
1: ам бонун чизе ки хоҳад заргар бояд сохтанро зарур мешавад. акнун ҳозир бо мурури замон ҳамон вақте ки барои даст рост шудан ё ки барои мисол зиндагӣ гузарондан, барои ягон маблағ ба даст овардан кӯшиш мекунӣ, ки чизе ки он аз дастат мебиёяд месозӣ. вақте ки дар оянда, вақте ки бисёр дар сохтан бисёр як вақти зиёд мегузарад, баъд ҳамин шахс фикр мекунад, ки биёяд ҳамон аз кӣ будан, аз куҷо пайдо шудӣ, миллат аз чиз, фарҳанг аз чиз, такия ба ҳамӯ овардан зарур мешавад. айни ҳол ҳам ман ҳамозир кӯшиш мекунам, ки иқадар сол фарш кадем, ки ман ҳама чизро омехта месохтам, бо муосир омехта карда ягон чиз месохтам, ки мисол ба ҳамо хоҳишмандон зарур бошад ё ки мисол бисёр серталаб аст. акнун фақат такия кардам ба ҳамон чизе ки миллии худро давом додан, чизе ки пеш заргарои миллии мо месохтанд, барое ки дар ҷашну маросимо, дар анъанаҳо, барои тӯи арӯси домодӣ месохтанд. ҳамонро ки аз сари нав ман кӯшиш карда истодаам, ки ҳамонро як ба тарҳи нав, ба хоси нав, ки мутобиқ ба ҳамин вақти ҳозира, ба либоспӯшии ҳозира ҳамин мутобиқат карда як навинҳои нав сохта пешкачи мардум мекунам.

0: имрӯз қариб ҳамаи аъзои оилаи ин ҳунарманд ба заргарӣ машғуланд ва кӯшиш мекунанд ки ин касби аҷдодиро ҳифз намоянд. То имрӯз шогирдони зиёдеро ҳунарманд кардааст ва аксари онҳо дар озмуну намоишгоҳҳои ҷумҳуриявӣ бо ҳунари дастиашон иштирок карданд. Барои ман муҳим аст ки ҷавонон ба ҳунар рӯ оваранд ва ин соҳа рушд ёбад, мегӯяд мусоҳибамон заргар Абдураҳмон Назирмадов.
1: дар оилаи мо ҳама ба ҳамин ҳунар машғул ҳастанд. аз кӯдакӣ кор мекунанд. ду духтарам, ду писарам ҳама кор мекунанд. вақти охир гӯем фармоишгарон барои маросими тӯӣ, ки мисол аллакай мисол ҳамин як маҷмӯи ороиши барои арусон, ки и аллакай бисёр мардум медонанд, ки вақти ками пеш мисол духтар ба шавҳар метиҳанд ва бояд ягон мерос аз хонадони худашон бошад. ҳамин мардум чизои ороиши нухрагӣ маҷмӯъ аз гушор ангуштарин барои ороишоди барои сар ҳамихел тӯҳфа мекунанд, ки ин хотироти оилавӣ ҳамчун хотироти оилавӣ ба фарзандони худ тӯҳфа мекунанд. ҳамихел фармоишҳо зиёдтар шудааст. шогирдони ман ҳастанд, шогирдоне ки бисёр чирадарс шуданд, бисёре дар акун дар ин қадар сол гӯем ки баробари ман шуданд. дар баъзе ҳолатҳо аз ман ҳам хуб иҷро мекунанд кори заргариро. дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман шогирди ман иштирок карданд. якеш духтарам ҳаст, дигараш писарам ҳаст, боз як шогирде ки дар коллеҷи рассомӣ таҳсил мекунад. онҳо дар он ҷо то даври ниҳоӣ рафтанд. мисол аллакай даври ноҳияви ин озмун шуда гузаштанд ва дар он ҷо шогирдои ман иштирок карданд ва аллакай ба даври дуюм гузаштанд. вақт замона пешравӣ ҳаст, замонаи технология ҳаст. дар муассисаҳое ки ин ҳунарро меомӯзанд, бояд бо ҳамин асбобу анҷомҳо таъмин бояд бошанд, ки ҳамин соҳа пеш равад.
0: то вақте ки одамон соҳибзавқу меҳнатдӯст ҳастанд, фарҳанг ва ҳунари миллӣ низ зинда мемонад. Абдураҳмон Назирмадов аз ҷумлаи он ҳунармандонест, ки бо муҳаббат ба касб ва эҳтиром ба мероси ниёгон роҳи заргариро идома медиҳад ва дар ҳар нақши офаридаи ӯ на танҳо ҳунар, балки таъриху фарҳанги миллати тоҷик таҷассум ёфтааст.

0: نسیمی صبح با پیشنهاد بخشی سلامت باشید.
1: имрӯзҳо ки фасли тобистон ҳукмфармост, дар мавсими гармӣ бештар бемориҳои дарунравӣ, гулудард, фишорбаландӣ, диққи нафас ва заҳролудшавӣ аз ғизои носолим хуруҷ мекунанд. аз сабабе ки кӯдакон бештар осебпазиранд, падару модаронро зарур аст ки дар ин рӯзҳои гармӣ онҳоро зери назорат гиранд, то ба бемориҳои мавсимӣ гирифтор нашаванд. зеро бештари маврид кӯдакон дар ҳавои гарм, дар кӯча ба истеъмоли ҳар гуна нӯшокиҳо ва хӯрокҳои сарироҳӣ майл доранд, ки дар натиҷа ба бемориҳои дарунравӣ гирифтор мешаванд. ҳамчунин риоя нагардидани қоидаҳои санитарию гигиенӣ сабаби ҳамагуна бемориҳо шуда метавонад. ҳангоми пайдо шудани аввалин нишонаҳои бемориҳои сироятӣ, муроҷиат ба табибон ва истифодаи тавсияи онҳо зарур аст. сироятчинос аз маҷмуаи тандурустии Истиқлол Латофат Саидова дар ин маврид чунин таъкид мекунад.
2: дар ҳавои гарм микробҳо, яъне бактерияҳо, якчанд маротиба зиёдтар инкишоф мешаванд. дар вақти риоя накардани қоидаҳои беҳдоштӣ, яъне риоя накардани гигиена шахсӣ, метавонад ки сабаби ба ин беморӣ гирифтор шудан шаванд. роҳҳои асосии ин беморӣ, яъне ки сироятёбии ин беморӣ ба воситаи яъне алиментарии ғизоги мебошад, бадан ба роҳи тамосӣ ва бо роҳи об мебошад. агар сироятёбӣ ба воситаи яъне ки бо роҳи алиментарӣ бошад, яъне ки ба воситаи ғизо, дар ин вақт метавонад ки якчанд нафар гирифтори ин беморӣ шавад, барои ки аз як як чанд нафар метавонад ки истеъмол кард. агар бо роҳи тамосӣ бошад, яъне ки гузариши беморӣ, яъне сироятноки бо роҳи тамосӣ бошад, яъне ки дар вақти риоя накардани қоидаҳои беҳдоштӣ, риоя накардани гигиенаи шахсӣ, хо аз тарафи шахс, хо аз тарафи модарон, дар вақти кӯдакони майда гирифтор мешаванд, мебошад. бемориҳои сироятшавӣ медера дар тамоми сол ба қай гирифта мешавад, лекин афзуниёбиш, яъне зиёд шуданаш ин дар фасли гармо, дар фасли тобистон мебошад. нишонаҳои асосии ин беморӣ, яъне ки пайдо шудани нишонаҳои заҳролуди бадан мебошад, ин ки баланд шудани ҳарорати бадан, безобитагӣ ва беҳолӣ, бемадорӣ, набудани иштиё, дилбезурӣ, қайкунӣ зиёд ва дарунравӣ, дарунравии шумоии фазӣ болобдор мебошад. бадан камоби бадан пайдо мешавад. дар ин ҳолат тавсия дода мешавад ки нишонаҳои бемориро бинан, яъне ки дилбезурӣ, қайкунӣ, дарунравӣ, ҳароатбаландӣ, бояд ки фавран ба духтурони оилавӣ дар тамос бошанд, яъне ки духтурро ба хона даъват намоянд. заҳролудӣ ба воситаи ғизо бошад, яъне ки то даъват кардани духтур, яъне то омада расидани духтур бояд чӣ кор кард, яъне ки медаи беморро мешӯянд. чӣ хел мешӯянд? медаи беморро 2-3 литр об ба ҳамон бемор менишонанд. дар ин вақт қайкунӣ зиёд ба амал мебиёяд. дар вақти қайкунӣ зиёд ба амал омад, ҳамаи маводҳое ки дар меда ҷамъ шудааст, яъне ки ҳамаи сироят, заҳр, токсинҳое ки дар меда ҷамъ шудааст, метавонад ки ба берун ба воситаи маводҳои қайткунӣ берун барояд ва дар ин вақт ҳолати бемор каме ҳам бошад, беҳтар мешавад.
1: новобаста аз мавсими сол, ҳифзи саломатӣ барои ҳар нафар муҳим арзёбӣ мешавад, зеро саломату тандуруст будан омили пешрафти инсоният дар ҳама ҳолат аст.

0: тоҷикистон обу хокам, обу хоки поки туст. Ту маро ҳам ҷои ҷон, ҳам ҷои дил, ҳам ҷои чашм. Ман қадам чун мениҳам, дар зери поям хоки туст. Гарди хокатро табаррук мениҳам болои чашм. Гар касе як гарди ту дар баҳру баргу мекунад, ӯ на гарди хоки покат, балки сар гум мекунад.
1: тоҷикистон масҳари ман, макони обҳои мусаффо.

тоҷикистон мазҳари ман сарзамини кӯҳҳои осмонбӯс диёри манзараҳои зебо тоҷикистон мазҳари ман

0: файзу нусрат, баракати беинтиҳо, амали неку созанда ва ҳамчунин хушнудиву ободӣ дар хонадонатон, шунавандагони гиромӣ. Идомаи барномаи Насими Субҳ аст аз мавҷи радиои Тоҷикистон. Мавҷи моро пайгирӣ кунед, дар идома боз бахшу гузоришҳои ҷолибу шунидани шуморо интизор аст.
1: Қомуси адаб.
2: Қомуси адаб. Адаб тоҷест аз нури илоҳӣ.
1: Инъикоси зиндагиву фаъолияти эҷодии шоирону адибон дар бахши Қомуси адаб.

Абдураҳмони Ҷомӣ ва Мир Алишери Навоӣ ду нобиғаи бузурги асри 15 мебошанд, ки бо дӯсти бемисл, ҳамкории эҷодӣ ва хидматҳои бузургашон дар рушди адабиёти тоҷику форс ва узбек шинохта шудаанд. Абдураҳмони Ҷомӣ яке аз бузургтарин шоирони адабиёти классикии мо буда, адабиёти пурғановати форсу тоҷикро дар даврони худ дар тамоми соҳаҳо бо асарҳои ҷовидонааш ҷамъбаст намудааст. Нуриддин Абдураҳмони Ҷомӣ 7 ноябри соли 1414 дар деҳаи Харҷруди вилояти Ҷом ба дунё омадааст. Ӯ дар оилаи донишманд тарбия гирифтааст. Ҳангоме ки Ҷомӣ 11 сола буд, оилаи онҳо аз вилояти Ҷоми Эрон ба вилояти Ҳироти Афғонистон мераванд ва онҷо зиндагӣ мекунанд. ӯ хату саводи комилро дар назди падараш Низомиддин

0: Навоӣ ба дарбори Бобур Мирзо ба хидмат даромада, ҳамзамон таҳсили илмро идома медод. Шоир бо эҷодиёти адибони бузурги форс-тоҷик, Низоми Ганҷавӣ, Камоли Хуҷандӣ, Ҳофизи Шерозӣ ва дигар ва дигарон хуб ошноӣ дошт. Ҳусайн Бойқаро соли 1464 дар Ҳирот ба маснади подшоҳӣ менишинад ва Навоиро барои адои хидмат ба дарбор даъват мекунад. Навоӣ бо Абдураҳмони Ҷомӣ дар инҷо шинос шуда, минбаъд бо ҳамдигар дӯстони қарин мешаванд. Дар соли 1472 Алишер Навоӣ то ба дараҷаи вазирӣ расида, бо ҷаҳду талошҳои худ вазъи сиёсию иҷтимоии мардумро беҳтар намуд, ки дар натиҷа ҳаёти маданию адабӣ пеш меравад. Аммо дар ин вазифа дери хизмат накарда, соли 1476 Навоӣ аз ин мансаб худро барканор мегирад ва ба эҷод намудани асарҳои илмию адабӣ машғул мешавад. Маҳз дар ҳамин давра ӯ асари панҷгонаи худ Хамсаро иншо мекунад. Шоир соли 1488 ба Ҳирот бармегардад ва бо ҳамин аз корҳои давлатӣ даст кашида умри боқимондаашро ба эҷоди асарҳояш мебахшад. Шоир соли 1501 дар шаҳри Ҳирот оламро тарк мекунад.
1: Яке аз сабабҳои афзудани муносибати дӯстию вусъати равобити эҷодии ин ду марди хирадмандро дар он мебинем, ки ходими ҷавони давлатӣ Алишери Навоӣ аз соли 1469 бо даъвату хоҳиши Султон Ҳусайни Бойқаро аз Самарқанд ба Ҳирот омада, аввалан дар дарбор мурдори давлатӣ таъин гардида, сипас соли 1472 ба мансаби вазири ноил мегардад. Барои осудагии ободии мамлакат равнақи адабиёти фарҳанг ба мушовири варзидаи эҳтиёҷ дошт ва дар Ҳироти он рӯз сазовори ин мартабаи баланд ҳамоно Абдураҳмони Ҷомӣ буд. Устоди ҷон бошад, дар шахсияти Амиралишери Навоӣ аз аввали фаъолияти адабию сиёсиаш як нафар ходими давлатии хирадманду тавоно, шоиру донишманди забардаст, шахси поку ҳақбин, ҳомии илму фарҳанг, симои барҷастаи замон ва инсони аз одаму одамгарӣ бохабарро медид, ки шоирона фармудааст. Бале, дар баргоҳи одамият, ҷузу кам ёфт роҳи маҳрамият.

0: ҷомӣ ва шогирдаш Навоӣ бо ҳамдигар самимона дӯстию ҳамкорӣ доштанд, ки он далели хуби муносибатҳои чандинасраи адабию фарҳангӣ байни тоҷикону узбекон мебошад. Алишер Навоӣ забони тоҷикиро бисёр хуб медонист ва бо эҷодиёти адибони бузурги мардуми мо аз наздик ошно буд ва дар пайравии онҳо асарҳои безаволашро эҷод кардааст. Дӯстии беғаразонаи ҷомию Навоӣ намунаи барҷастаи рафоқати байни одамони гуногун миллатанд. дар ин бора ҳамсӯҳбатамон адабиётшинос Али Муҳаммади Хӯросонӣ чунин иброз медорад.
1: ба қавли адабиётшиносони ӯзбек Вали Хӯҷаев ва Шукуров, номи ин ду ҳайкали азими адабиёти шарқ рамзи дӯстии халқҳои тоҷики ӯзбек, ҳамкории наздики илмиву адабии онҳо ба шумор меравад. дар бораи дӯстиву ҳамкории Абдурахмони Ҷомӣ ва Алишери Навоӣ, ки оғоз аз хатм кардани Навоӣ мадрасаҳои Машҳадро ву ба Ҳирот баргаштани ӯ ва аз он ҷо ки соли 1464 ба зодгоҳаш Ҳирот бармегардад, муносибати дӯстии Абдурахмони Ҷомӣ ва Алишери Навоӣ барқарор мегардад ва маҳз дар ҳамин вақт муносибати устодиву шогирдӣ онҳо ҳусни ибтидо мегирад. ин андеша маънои онро надорад, ки Алишери Ҷавон то ин дам Мавлоно Ҷомиро намешинохт. адиби Навмашқ дар ҷодаи эҷод ҳанӯз аз аввалҳои сабақомӯзӣ адибу олими ҳанӯз дар Мавароннаҳру Хӯросон шӯҳрат ёфтаро ғоибона мешинохт. асарҳояшро бо шавқ мутолиа мекард ва дар сина орзуи ҳамнишинию ҳамсӯҳбат шудан бо ӯро мепарварид. ниҳоят баъди бозгашт аз шаҳри Машҳад, Алишери Ҷавон дар Ҳирот таҳсилро идома медиҳад ва дар андак вақт ба дидору ҳамнишинии Мавлоно Ҷомӣ мушарраф гардида, аз рӯи асари ӯ рисолаи қофия дар ҳузури худи устод илми қофияро меомӯзад.

баъд аз вафоти Абдураҳмони Ҷомӣ дар байни солҳои 1493-1494 Навоӣ асари Хамсатул Мутаҳайиринро иншо мекунад ва онро ба хотираи устоди бузургвораш мебахшад ва онро ба хотираи устоди бузургвораш Абдураҳмони Ҷомӣ мебахшад. Алишери Навоӣ дар муқаддимаи асари дар боло зикр шуда нисбат ба хислатҳои ҳамидаи устодаш Абдураҳмони Ҷомӣ чунин овардааст: касоне ки овозаи каломи он касро шунида буданд, роҳҳои дурро тай карда ба суҳбати муборакашон меомаданд. Он касро дар байни асҳоб аз ғояти поёни мутлақо намешинохтанд. дар хӯроку пӯшок, дар миёни он кас ва соир мулозимон тафовуте набуд. дӯстӣ байни Навоӣ ва Ҷомӣ то охири умр қатъ нагардид. баъди вафоти устодаш, Навоӣ то як сол азодорӣ мекунад ва барои Ҷомӣ марсияи пурсӯзу гудоз эҷод мекунад. дӯстию ҳамкории ин ду фарзанди баромади тоҷику узбек барои мустаҳкам гардидани муносибатҳои ин ду халқ саҳми босазо гузоштааст. ин дӯстию ҳамкорӣ имрӯз ҳам таҳким ёфта мустаҳкам мегардад.

Забондон будан танҳо аз худ кардани луғат ва қоидаҳои забонӣ нест. Ин воситаи шинохти фарҳангҳои гуногун, таҳкими дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ ва густариши робитаҳои байналмилалӣ мебошад. Пас бигузор ҳар як ҷавони тоҷик омӯзиши дониш ва забонҳоро ҳадафи худ қарор дода, бо нерӯи созанда, иродаи қавӣ ва меҳнати пайваста дар рушду шукуфоии тоҷикистони азиз саҳмгузор бошанд. Зеро ҷавонони донишманду забондон сармояи бебаҳои миллат ва пойагузорони ояндаи дурахшони кишвар мебошанд.

Воқеан ҷомеае, ки дар он илму ҳикмат қадру қимат дорад, шароит барои рушди илму дониш муҳайё мегардад, то дар оянда ба дастовардҳои нав ба нав дар соҳаи илм ноил гардид. Илова бар ин, насли ояндаи кишвар бояд аз тамоми шароитҳои замони имрӯз истифода бурда, донишҳои худро қавӣ гардонанд, зеро оянда мустаҳками пояҳои давлат аз насли босаводу кордон ва кашофу ихтироъкор вобаста аст.

тоҷикистон, эй ватан, эй марзи номусу вафо, эй сарзамини сабз, эй хоки пур аз зар, пурсахо. Шукри обу хоки ту чун ояте дорам ба лаб, шукри ишқат, шукри меҳрат, шукри номат, эй ватан, эй ватан. Тарбияву ахлоқ, гуфтор дар муошират, фарҳанги тамаддун, андешаву афкор дар бахши фарҳанг ва ҷомеа. Фарҳанг ва ҷомеа аз Насими Суфӣ.

0: китоб ва илм ду мафҳуми ногусастанӣ мебошанд ки пояи асосии инкишофи тамаддуни инсонӣ, фарҳанг ва маънавиётро ташкил медиҳанд. Китоб манбаи дониш, мағзани хират ва калиди расидан ба илму маърифат маҳсуб меёбад. Илм бошад, ин фаъолияти инсонӣ барои ҳосил кардани касбу дониш ва илмҳои замони худ дар натиҷаи омӯзишу мутолиаи китоб аст. китоб манбаи асосии дониш, илм ва маънавияти инсон буда, ҳангоми мутолиа намудан аз он маълумоти зарурӣ гирифта, инсон ботини худро ба воситаи китоб ғанӣ мегардонад. Китоб аст ки таърихи тамаддуни инсоният дар он ҳифзу нигаҳдорӣ шуда, мавриди таҳлилу баррасии олимону донишмандон қарор гирифтааст. Зеро ҳангоми мутолиа намудан дарк мекунед ки дунёи наверо барои худ кашф намудед. Ҳамин анъанаи китобдорӣ ва китобдӯстии аҷдодони мост ки имрӯзҳо дар мамлакат китобхонаҳои гуногун, чӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ ва чӣ дар назди донишгоҳу донишкадаҳо мавҷуданду дари худро ба рӯи хонандагони зиёд боз карданд. Дар донишгоҳи молия ва иқтисоди тоҷикистон омӯзгорони бо таҷриба ҳамеша ба ҷавонон аз нақши муҳим доштани китобу китобхонӣ дар ҳаёти инсон пайваста ситоиш мекунанд. Омӯзгори донишгоҳи молия ва иқтисоди тоҷикистон Ҷума Махшул дар ин маврид китобро сарчашмаи омӯзиши илм медонад.
1: хуштарзи китоб дар ҷаҳон ёре нест. дар ғамкадаи замона ғамхоре нест. ҳар лаҳзази ӯ ба гӯшаи танҳоӣ сад роҳатӣ ҳасту ҳаргиз озоре нест. ман бесабаб суханро аз китоб сар накардам, чунки китоб ин асолат, тамаддун, маърифат, ҳамаи ҳастии миллати тоҷик дар китоб аст. дар муҳаббат ба китоб аст. ҳамин рӯ овардани миллати тоҷик ба китоб бори дигар як ҷаҳиш, як ҷунбиши нав аз даъвати ҷаноби олии Эмомалӣ Раҳмон ва ҷалб кардани мардум ба фуруғи субҳи донои алалхусус ҷавонон таҷассумгари ҳамин маъни аст. чунки миллати тоҷик ҳеҷ вақт бе китоб зинда набуд ва дар оянда ҳам ҳамин хел хоҳад шуд. ҳамчун устод, ҳамчун як дӯстдори китоб дар ҳамин донишгоҳ, ман ҳамин рӯзе намешавад ки дар ҳамин китобхона надорам. ман ҳама вақт дар инҷо омада китоб намехонам. ҳамин китобҳоро мебинам ва ором мешавам. хеле ки як одаме ки ба ҳамин чиз як ҳамин касали муҳаббат ба китоб дар ман ба вуҷуд омадагӣ аст, бе китоб зинда буда наметавонам. ҳамин миём духтароро мепурсам ки духтаро чӣ хеле? медорам ё як китобро мегирам ё тамошо мекунам, мегардам, мерам. ин эҳтиёҷи рӯҳии ман аст. эҳтиёҷи миллӣ бояд ин чиз бошад. чунки ҷавонон мо бояд имрӯз ба рӯ ба китоб биёранд. барое ки мо ҳамқадами ҳаёт бошем, ҳамқадами ҷаҳони имрӯза бошем, мо бе китоб пеш рафта наметунем. ҳамаи чиз, ҳамаи ганҷинаи на танҳо миллати тоҷик, ганҷинаи пурмуҳаббати, пурсеҳру пурғановати дунё дар китоб аст. барои ҳамин аз ин сарчашма мо бояд доимо ба хубӣ истифода бурда тавонем. ҳар як инсоне ки соҳиб маърифат аст, бояд вай сухан гуфта тавонад. тавассити сухан тоҷикистони азизашро ба ҷаҳон маърифӣ карда тавонад. чунки сухан ин сарчашмаи пешравиҳое, сарчашмаи зебоиае, сарчашмаи муҳаббати мардум аст. барои ҳамин аз ин санъати бадиӣ, аз ин санъати комили бадиӣ бояд ҳар як ҷавони тоҷик бархурдор бошад. ҳатто ҳолате мешавад ки кормандои китобхона ба вашд омада андешаҳои худшона баён мекунанд, баъд дар пеши ҳамё буромада бачаҳо шеър мехонанд, лаҳзаҳои ҳикояҳошона мехонанд. ин дар китобхонаи мо як муҳити умуми адабӣ вуҷуд дорад. танҳо шогирдони ман ё ман, балки ҳамин кормандои китобхона ҳам ба ин чиз бисёр таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд ва ба ҳамин чиз мусоидат мекунанд. ин як амали якҷояро талаб мекунад. корманди китобхона, фарз кардем устод, лаззати кори эҷодӣ дар ҳамин аст.
0: сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки тавассути озмунҳои фуруғи субҳи донои китоб аст ва илм фуруғи маърифат, мавқеи китоб ва китобхонӣ дар ҷомеа баланд бардошта шудааст. имрӯз дар замони инкишофи технологияи инноватсионӣ қарор дорем. бо ин мақсад аз ҷавонон тақозо карда мешавад ки мудом китоб хонанду илм омӯзанд, то оянда ҳамчун инсони соҳибтаҷрибаву кордон дар ободии ватани азиз саҳме гузошта тавонанд.

0: симпозиум дар се бахш доир гардида, дар он ширкатдорон масоили муҳими таърихӣ, методологӣ, консептуалӣ, таҳқиқи муқоисавӣ дар иртибот ба дидгоҳи устод Айнӣ дар асари намунаи адабиёти тоҷик ва дигар осори ӯ мавриди баррасӣ қарор гирифт. Зикр рафт, ки дар воқеъ устод Садирдин Айнӣ бо ин тазкираи нодир дар рушди худшиносии миллӣ ва давлатдории миллат саҳми калон гузошт. Асари намунаи адабиёти тоҷик бар муқобили идеологияҳое, ки зидди таъсиси Ҷумҳурии Сотсиалистии Тоҷикистон буданд, як ҳуҷҷати асоснок ва таъинкунанда шуду ба халқиятҳои дигар фаҳмонд, ки мо чӣ гуна таъриху фарҳанги бою ғанӣ доштем. Зикр меравад, ки симпозиуми байналмилалии илмии намунаи адабиёти тоҷик падидаи таърихи фарҳангӣ дар тамаддуни мардуми Осиёи Марказӣ бахшида ба садсолагӣ чопи ин падидаи муҳими таърихӣ дар асоси амри президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардид. Академик Кароматулло Олимов бо ишора ба ҳамин нукта суханашро оғоз кард.
1: Симпозиуми имрӯза дар партери сиёсати худшиносии миллии пешвои муъаззами миллат ҳамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як иқдоми хеле ҳам муҳим ба ҳисоб меравад. Воқеан намунаи адабиёти тоҷик як асари мондагоре аст, ки бо таърихи миллати мо ва ҳаёти фарҳангию адабии халқи мо вобастагии хеле зич дорад. Ва устод Айнӣ хидмати бузурге кардан ба ин восита, ман пешниҳод дорам, ки ду барнома вобаста ба ҳамин мавзӯъ ба роҳ монда шавад. Якум барномае, ки масалан шоироу адибоне, ки дар намунаи адабиёти тоҷик зикр шудаанд, як қисмашон таҳқиқ шудаанду маълум ҳастанд. Лекин қисми зиёде, ки онҷо номбар шудаанду аз осорашон баъзе намунаҳо устод Айнӣ оварданд, дар он шароит ин кори бузурге буд зикр кардани номи онҳо ҳам пайдо кардани мавод. Бинобар ин онҳое, ки таҳқиқ нашудаанду дар осори устод Айнӣ дар намунаи адабиёти тоҷик номашону намунаҳои осорашон омадааст, барои таҳқиқ ба таври алоҳида ҳар кадомашон фаро гирифта шаванд. Ин кори хеле муҳим аст, чунки ба ҳамин воста онҳоро зинда кардан ва осорашонро таҳқиқ кардан, мақомашонро дар адабиёт нишон додан зарур аст. Дуюм, азбаски кори устод Айнӣ аз тарафи Абдуқодир Муҳиддинов пешниҳод карда шуда буд, яъне дастгирии сиёсӣ ёфта буд, ман фикр мекунам, ки худи Абдуқодир Муҳиддинов ҳам эътироф карда буд, ки мо аввал хато кардем, аз пантуркизм мо баргаштем. Бинобар ин як хизмати бузурги Абдуқодир Муҳиддинов буд, ки ҳам ҳамон хатоҳоро ҷуброн карда ва аз тарафи дигар барои ҷумҳуриам шудану ва ба вуҷуд омадани асари мондагори устод Айнӣ сабаб гардид. Аз ин ҷиҳат ман пешниҳод мекунам, ки барои зинда кардани номи Абдуқодир Муҳиддинов ягон кӯча ё мактаб, ягон ҷо ба номи ҳамин одам дар Душанбе гузошта шавад. Сеюм, пешниҳоди ман ин аст, ки Комилҷон Раимов инҷо бисёр хуб гуфтанд масъалаҳоро, ки имрӯз хушбахтона робитаҳои сиёсию иқтисодию илмии мо ривоҷ ёфтааст ва мо бисёр шукргузор ҳастем аз ҳар ду президента мо, ҳам аз пешвои миллата мо, ки хеле иқдоми хуб карданд, ва президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон. Лекин як барномае дар кор аст, ки таъсири адабиёти тоҷик ва ҳамзабонону ва миллатҳои дигар низ дар ҳамин давра омӯхта шавад. Чунки таъсири мутақобил имрӯз гуфтугӯи фарҳангҳо яке аз масъалаҳои бисёр муҳим аст. Аз ин ҷиҳат дар партави гуфтугӯи тамаддунҳо таъсири адабиёти тоҷик ва адибони тоҷик ва адибону адабиёти халқҳои дигар низ равшан шуданаш дар кор аст. Як барномаи ҳамкории олимони тоҷик ва Ӯзбекистон ба роҳ монда шавад, ки якҷо ин меросро таҳқиқ кунем ва воқеан чунон ки устод Айнӣ аз рӯи методологияи фалсафӣ бисёр кор карда буданд, файлосуф набуданд, лекин фалсафаро хуб медонистанд. Намунаи адабиёти тоҷик намунаи таҳқиқи фалсафӣ ҳам аст, чунки принсипи методологияи нигоҳи таърихӣ ва мантиқӣ дар ҳамин намунаи адабиёти тоҷик бисёр хуб риоя шудааст. Аз ин ҷиҳат мероси устод Айнӣ аз назари методологияи таҳқиқ низ бояд омӯхта шавад.
2: Мо зиндаам ва ба қадре ки метавонам хидмат мекунам.
0: намунаи адабиёти тоҷик нахустин асари бузурги адабиётшиносии устод айнӣ дониста мешавад ки то авохири соли 1925 навишта шуда соли 1926 дар москав дар нашриёти марказии халқҳои иттиҳоди ҷамҳурии шӯравии сотсиалистӣ ба таб расидааст. китоб бо муқаддимаи устод абулқосим лоҳутӣ бо номи садриддин айнӣ ва сарсухани мураттиб садриддин айнӣ шурӯъ шуда аз се қисм иборат аст. қисми аввал солҳои 912-913 1785-86-ро дар бар мегирад ва дар он аз Рудакӣ то Саидои Насафӣ 80 адиб бо тартиби хронологӣ дохил шудаанд. қисми дуввум солҳои 1785-86-1924-25-ро дар бар гирифта, дар он намунаи осори 132 адиб фароҳам омадааст. муаллиф намунаҳои адабиеро ки то вақти таълифи намунаи адабиёти тоҷик ба равияи анъанаҳои адабиёти гузашта эҷод шудаанд дар ҳамин қисм ҷой додааст. тартиби ин қисм мувофиқи алифбои арабист. дар қисми саввум асарҳое ки мавзӯи нав дошта пас аз инқилоби соли 1905 ва инқилоби октябр ба майдон омаданд шомил мешаванд. садриддин айнӣ дар ин қисм аз эҷодиёти 11 адиб намунаҳо оварда дар бораи як қатор газетаву журналҳо низ маълумот медиҳад. ин қисм боз ба ду ҳисса, якум солҳои 1905-1917, дуввум солҳои 1917-1925 тақсим мешаванд. вобаста ба сабабҳои объективӣ ва ҳудуди ҷуғрофӣ дар намунаи адабиёти тоҷик танҳо адибоне ки дар фарои мовароуннаҳр ва туркистон умр ба сар бурдаанд ё ки ба ин ҷойномҳо муносибате доштаанд дохил мешаванд. дар идома андешаҳои доктори илмҳои филологӣ профессор Абдулҳай Маҳмадаминовро бишнавед.
3: میخواهم که دو چیزی اساسی را بیان کنم. یکم گفتاری حکمت نوکی استاد صدرالدین عینی. استاد عینی میگوید و تاکید میکند که تاریخ همان وقت اهمیت پیدا میکند که اگر آن برای آدمان در زندگی دستور راهنما گردد. انا در نوشته همین نمونه ادبیات توجیک که استاد عینی سه بار به محکمه کشیده شد میگوید تاکید میکند در تمام مکتوبهایش که من فرموده تاریخ را در باب خلق توجیک بجا آوردم. چیزی دیگر گفتاری قیمتبهای پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امام‌علی رحمان است که میگوید کارنامه تاریخی استاد عینی نمونه ادبیاتی تاجیک در زمان خود واقعا نقش شناسنامه حقیقی ملت تاجیک را بازید. به اساسی دعواهای بدخواهان ملت تاجیک را فاش نموده حقوق تاریخی خلق ما را با ادبیات غنی و عالم شمول اثبات کرد. تمام اون چیزی که در باب نمونه ادبیات تاجیک هم حاضر و هم در آینده صورت گیرد انا باید در اساس همین دو گفته انجام پذیرد. اینجا باید سخن در باب شهرت جهانی این اثر می رفت. از وقت نشر این کتاب همکنون 100 سال می گذرد. نمونه ادبیات تاجیک این تاریخی بیش از هزار ساله زبان، ادبیات و فرهنگ و تمدن ملت صاحب اعجاز تاجیک می باشد که استاد عینی آن را همچون قوم معظم معرفی کرده است. اکنون چی باید کرد؟ من پیشنهاد دارم که هر آنچه که اینجا تاکید شد یکم پیشنهاد همین است که نمونه ادبیات تاجیک تا کنون 5 مرتبه چاپ شده است. بار اول سال 1926 در مسکو، دفعه دوم سال 1996 در ایران، بعد با فرمان محترم جناب عالی سال 2010 نمونه ادبیات تاجیک در تاجیکستان 2 مرتبه چاپ شد و تمام مردم ташнаи дидори ин китобанд ки ҳоло дар даст надорем. Ва дар шакли мухтасар соли 2008 парча парча чоп шуд. Чизи нигаронкунанда чи аст? Ҳар он чи ки дар бораи намунаи адабиёти тоҷик чӣ дар дохили кишвар ва чӣ дар хориҷ анҷом дода шудаанд, мо ҳисоб карда баромадем ки он таълифот беш аз ҳазор номгӯйро ташкил медиҳад. Беш аз ҳазор номгӯй. Акнун дар илми адабиётшиносӣ як меъёр, як принципи бисёр аввалин дараҷа вуҷуд дорад, ки ҳар як асари мондагори хоҳ адабиёт, хоҳ санъат, хоҳ адабиётшиносӣ бошад, бояд дар асоси матни илмии академӣ сурат бигирад. Мутаассифона дар ҳамин чопе ки ҳамаи чор чопи дигар дар асоси он сурат гирифтааст, яъне нашри соли 1926, садҳо ғалат роҳ ёфтааст. Чаро? Чунки устод айнӣ имкон надошт ки корректураи ҳамин китобро бихонад. Ва акнун вазифаи аввалин дараҷаи айни шиносон, адабиётшиносон ва таърихнигорон иборат аз он аст ки ҳамин дастхати устод Садриддин Айниро ки дар Россия дар бойгони нашриёти марказии халқҳои шарқ маҳфуз аст дастнавис. Намунаи адабиёти тоҷик бояд дар асоси дастхати устод Айни чоп ва ба мардум дастрас карда шавад. Ин пешниҳоди аввалин ва асоситарин. Айни гаштаву баргашта таъкид мекард ки ман боварӣ дорам ва ҳамин чизҳоро талаб мекунам ки асарҳои ман ҳам дар тоҷикӣ ва ҳам дар русӣ бояд бехато ба мардум пешниҳод карда шавад.
0: Эҳсон Сафарзода, номзади илми филология, чунин менигорад: дар муқаддимаи асар, ки бо як эҳсоси баланди масъулияти таърихӣ навишта шудааст, устод Айни ба таври ошкоро ишора мекунад ки мақсади ӯ нишон додани мавҷудияти адабиёти тоҷик ва ҳифзи он аз нисшавӣ мебошад. Ин гуфтаҳо нишон медиҳанд ки муаллиф ба кори худ на танҳо ҳамчун фаъолияти илмӣ ё адабӣ, балки ҳамчун як рисолати миллӣ менигарист. Дар ин асно мебояд иқрор омад ки намунаи адабиёти тоҷик на танҳо як асари илмӣ, балки як санади таърихӣ буда, на ки танҳо гузаштаро муаррифӣ мекунад, балки ба ташаккули оянда низ таъсир мерасонад. Ин асар ба як нав пули иртибот миёни гузашта ва ҳозира табдил меёбад ки тавассути он наслҳои нав метавонанд бо мероси фарҳангии худ ошно шаванд. Дар баробари ин бояд ба он таваҷҷӯҳ кард ки тарзи пешниҳоди мавод дар асар худ як масъалаи муҳим аст. Устод Айни осорро ба таври тасодуфӣ ҷамъ наовардааст, балки онҳоро бо як тартиби мушаххаси таърихӣ ҷойгир кардааст. Ин тартиб нишон медиҳад ки муаллиф мехоҳад як тасвири пайваста ва мантиқии рушди адабиёти тоҷикро пешниҳод намояд. ин пайдарҳамӣ дар асл таърихи адабиро ташкил медиҳад ки дар он ҳар як муаллиф ҳамчун як ҳалқаи занҷири тамаддун муаррифӣ мешавад. Устод Айни бо интихоби худ муайян мекунад ки кадом муаллифон ва осор бояд ҳамчун намояндагони асосии адабиёти тоҷик эътироф шаванд. Ин интихоб на танҳо аҳамияти адабӣ, балки аҳамияти идеологӣ низ дорад, зеро он ба ташаккули тасаввури умумӣ дар бораи адабиёти миллӣ таъсир мерасонад. Дар ҳамин замина метавон гуфт ки намунаи адабиёти тоҷик дар сатҳи амиқтар ва таҳқиқоти таърихӣ низ маҳсуб меёбад ва дар сатҳи боз ҳам амиқтар он як барномаи сиёсӣ ва фарҳангӣ мебошад ки ҳадафаш ташаккули худшиносии миллӣ аст. Ин аст ки барои дарки воқеии аҳамияти ин асар, онро бояд на танҳо ҳамчун як китоби адабӣ, балки ҳамчун як падидаи таърихию фарҳангӣ баррасӣ кард. танҳо дар ин сурат мо метавонем дарк намоем ки чаро намунаи адабиёти тоҷик то имрӯз аҳамияти худро нигоҳ доштааст ва чаро он ҳамчун яке аз асарҳои бунёдии фарҳанги тоҷик шинохта мешавад. дар зимн андешаҳои доктори илмҳои таърих профессор ҳайдаршоҳ Пирумшоҳро бишнавед.
4: дар бораи Айни гуфтаниҳои зиёде ҳаст ва کدام جبهه که نگاه نکنیم گویا تحقیقات نو تقاضا دارد و من از سه جنبه خدمت استاد عینی یادآور میشوم. جنبه اول خدمت استاد این هست که عینی در سرگاه تاریخ نگاری ملی قرار داشت. خوشبختانه یا که متاسفانه باشد که همین جنبه این تا امروز تضییق نشده است. ما نقد میدانیم استاد عینی سردفتر ادبیات نوین تاجیک خدمت اون در ادبیات و غیره و غیره، ولی از اون که در واقع در سرگاه علمی تاریخ یا که تاریخ نگاری ملی جای دارند کمتر صحبت رفته است. و ما میدونیم که برای با علم گذشتن تاریخ این یک دوره دور و دراز بود، از دوره قدیمترین دوره به تاریخ توجه بود، این شکل پرویدنسیالیزم قضا و قدر میگفتند تا عصر 16 این دوام کرد. عصر 16 یک فهمش راسیونالی تاریخ این به معنای عقل و ادراک و آخرین پرگماتیکی که عصر 17 و بعد آیسته آیسته به علم تاریخ گذشتن این در اروپا عصر 18 بود در ما دیرتر اولین نشان دهنده های به علم گذشتن احمد دانش نشان داد و استاد عینی اثبات کرد که در حقیقت در سرگاه این گذرش جای دارد. دویم بسمچگری از نگاه استاد عینی، این بسیار چیز مهم است. اولین شخصی که به واسطه مشاهد بود، به واسطه بها داده بود به بسمچگری استاد عینی بودند. انا همون کس یک چند مقاله چاپ کردند، از جمله یکی از مقاله های این که در شعله انقلاب چاپ شده بود و دایر به بسمچگری، انا سال 1921 در 1 سپتامبر با عنوان به بسمچیان فرغانه چگونه مبارزه باید کرد چاپ شد با نام مستعاری سین میم چاپ کرده بودند و غیره و غیره. یعنی اون کس بهای واقعی دادند و البته اون بهای اون عالمان ما تقویت بخشیدند، من هم از جمله اکادمیک من هم ملایر که و باز چندین من میتوانم نمبر کنم که در این جاده خدمت کردند. یک چیز بسیار مهم که خدمت استاد عینی در آن ظاهر میگردد، استاد عینی پایه‌گذار سامانیان شناسی تاجیک بود. اولین مراتبه سال 20 اون کس برآمد کرد گفته بودند که ما تاریخ خیلی غنی داریم، ما خلق ازلی همین منطقه هستیم و به تاریخ بسیار چیز دادیم و غیره و غیره، ولی مخصوصا درباره سامانیان که آنها در حقیقت یک نشان دهنده هم تفکر علمی و از کدام جهتی که نگاه نکنیم در حقیقت یک پدیده بسیار بزرگ است و در همین نمونه ادبیات تاجیک هم یک اثبات همون دوره سامانیان است که در حقیقت محض در همین دوره همه خیلی نابغه بودند. و این چیز هم میگوید که ما تا اندازه تاثیرگذار بودیم در همه جبهه که حتی اون برادرای ما در اینجا اثرهای خودشون را به زبان تاجیکی می نویسند. از جمله اون کس میگوید که من امیر تیمور کروانی توزوک تیموریان را که می توانید به زبان خودشان نویسد نه به زبان تاجیکی و غیره و غیره. این خیلی مثال ها خیلی زیاد هست و در این جاده باید دقت داد و خدمت استاد را کشان.
5: هر کجا آن قامتی زیبا خیرامانی کند، آتشی غیرت به جانی سروی بستانی کند، دل زیدردی تلخی دشنامی او آمد به جان، آن لبی شیرین مگر از بویس درمانی کند، می رود حکمش روان بر خوب رویانی جهان، تخت خوبی را سزد امروز سلطانی کند، طاقت دل می برد گر تره تراری برد، غارت جان می کند گر چشم فتانی کند، جور و ظلم و کینه و بیداد بر اهل سلا تا که این بیباک است از نامسلمانی کند، راز ما عینی به عالم فاش گشت اما هنوز پیش آن شوخی تعافل پیشه پنهانی کند.
0: در نمونای ادبیات توجیک سه قسم ادبیات شناسی، نظریه ادبیات، تاریخ ادبیات و تنقید ادبی را دریافتن ممکن است. استاد صدرالدین عینی در نیمه اولی سالهای 20 یک قطار مسئله های مهم از جمله سیاست پارتی کمونیستی اوید با ادبیات، خاراکتری اینترنشنالی ادبیات سوئیتی، партиявият, синфият ва халқияти адабиёт, озодии эҷоди бадеӣ, вазифаҳои адиб ва замони социализм ва ғайраро дуруст шарҳ додааст, ки барои ривоҷи минбаъдаи адабиётшиносии ҷавони тоҷик нақши бузург бозидааст. Ҳамчунин бояд гуфт, ки омӯзиши мероси адабӣ, нақши адабиёт дар ҷамъият, ҷаҳонбинии нависанда, ягонагии мазмун ва шакл, анъана ва навоварӣ, таносуби воқеият ва таҳқиқи бадеӣ, матншиносӣ, забони асари бадеӣ, маҳорати адабӣ, сабку услуб, хусусиятҳои жанру, намудҳои адабӣ, санъатҳои бадеӣ, аҳамияти назарӣ ва амалӣ нақши бузург бозидаанд. Устод Садриддин Айнӣ дар адабиётшиносии тоҷик нахустин касест, ки дар ин асар проблемаи таснифи давраҳои таърихи адабиётро ба миён гузошта, дар ин соҳа ба муҳаққиқони оянда роҳ кушодааст. Намунаи адабиёти тоҷик инчунин беасосии ақидаи баъзе шарқшиносони хориҷро, ки адабиёти асрҳои 16-19 тоҷикро такрори адабиёти асрҳои 10-15 номиданд исботи соф шудааст. Ин асар дар солҳои 23-ум чун китоби дарсии таърихи адабиёт дар роҳи инқилоби маданӣ хизмати босазое кард, ки намунаи адабиёти тоҷик баҳои баланди шарқшиносони маъруфи советӣ ва хориҷӣ, аз ҷумла Бертелс, Бобоҷон Ғафуров, Брагинский, Саид Нафисӣ, Иржи Бечкаро сазовор гаштааст. идомаи андешаҳои доктори илмҳои филологӣ профессор Абдулҳай Маҳмадаминовро бишнавед.
3: Хоҳиши дигари ман ин аст, ки тамоми маводе, ки дар бораи устод Айнӣ мутаассифона ҳоло пурра ҷамъоварӣ нашудааст. Масалан, агар ҳамин маводи оид ба садсолагии устод Айниро ҷамъоварӣ кунем, 4 ҷилд мешавад, чӣ дар дохили мамлакат ва чӣ берун. акнун ҳамон вақт хизмат рисолати бузурги устод Айнӣ ба ҷо меояд, ки мо ҳамин маводи мавҷударо ҷамъоварӣ кунем. масалан, арзиши бузурги ҳамин китоби устод Айниро беш аз ҳама ва ба таври ҳаққонӣ муҳтарам ҷаноби оли Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд, ки фарз кардем донишманди бузурги Эрон, дӯсти ҷонии халқи тоҷик ва собиқ иттифоқи советӣ Саид Нафисӣ, ки бо Айнӣ чандин бор баъд мулоқот кард, гуфтааст, ки барои ҳар касе, ки дар адаби порсӣ кор мекунад, бояд як нусха аз ин китоб бо худ дошта бошад. ва ба ҳар эронӣ низ фарз аст, ки ҳеҷ набошад лоақал як маротиба ин китоби нафисро, яъне намунаи адабиёти тоҷикро. чизи асосӣ ҳамин аст, ки мо бояд ҳамин тӯҳфаи гаронбаҳоро бо маводе, ки дар бораи он чоп шудааст, ва ин китоб дар Эрон, дар Афғонистон ва ҳам дар Ҳиндустон, ки вакили комиссариати халқҳои ССР Александр Александрович Знаменский ба ҳимояи Айнӣ баромада буд, ҷамъоварӣ, пешкаши мардуми ҳам дохили кишвар ва ҳам хориҷ кунем, то ин ки равобити фарҳангӣ, дӯстиву ягонагӣ тоҷикистони азиз бо кишварҳои ҳамсоя беш аз пеш вусъат пайдо кунад, тавре ки ин ормони идеалии устод Айнӣ буд, ки таъкид кардааст, мо дӯстии халқи ҷаҳон пеш гирифтем, аз мост ҳар он кас, ки чунин ранг бигирад. ташаккур.
0: устод Садриддин Айнӣ китоби намунаи адабиёти тоҷикро навишт ва дар он 300 шоирро, ки бо тахаллуси бухороӣ, самарқандӣ, намангонӣ, андиҷонӣ, тирмизӣ, хуҷандӣ ва ғайра, ки аз 1000 сол қабл дар Варорут зистаанд, сабт кард. намунаи адабиёти тоҷикро дар соли 1926 баъд аз чоп шуданаш оташ заданд, аммо устод Айнӣ ба унвони марди худогоҳ ва равшанфикри фидоии миллат ором нанишаст ва бори дигар дар муқобили ҳама аз дифоъ ва нашри он иҷоза гирифт. дар чунин шароити беэҳтиёҷ чунин фидокорӣ танҳо аз мардест, ки дар авҷи равшанфикрӣ ва огоҳӣ қарор дорад. рози дил мегуфтам, ҳар як марҳаме медоштам, шикваҳо мекардам аз ғам, ҳамдаме медоштам. Аз тамошои гули сурх, аз чӣ мемонам ҷудо, гар ба каф чун аҳли олам дирҳаме медоштам. айни ба як ғазал натвон арзи ҳол кард, бояд ба инқилоб навишт китоби сурх. дӯстон, фоҷиаи сахт биомад ба сарам, рафт аз ин фоҷиа рӯҳ аз тану нур аз басарам, ҷигарам об шуду рехт зиду чашми тарам, ҷигарам, во ҷигарам, во ҷигарам, во ҷигарам. биёед, эй рафиқон, дарс хонем, ба бекорию нодонӣ намонем. ба олам ҳар касе бекор гардад, ба чашми аҳли олам хор гардад. устод Садриддин Айнӣ 15 апрели соли 1878 дар қишлоқи Сактареи ноҳияи Ғиждувони вилояти Бухоро дар хонаводаи деҳқон ба дунё омадааст. азбаски падари устод Айнӣ Саид Мурод Хоҷа танҳо бо деҳқонӣ эҳтиёҷи хонаро қонеъ мегардонид, маҷбур буд ки ба касбҳои бофандагӣ ва санги осиётарошӣ низ шуғл варзад. устод Айнӣ аз овони кӯдакӣ ба адабиёт шавқу ҳаваси бузург дошт. шеърҳоро дӯст медоштам, ҳарчанд маъниҳои онҳоро дуруст сарфам ҳам намерафтам. оҳанги онҳо ба ман гуворо менамуд ва ба ёд карда ханда гаштани баъзе шеърҳо кӯшиш мекардам. ёдовар мешаванд устод. маслиҳат ва шеърхониҳои падар дар Айнии ҷавон табъи шеъргӯиро бедор мекунад. Садриддин Айнӣ бештар асарҳои Ҳофиз, Бедил, Навоӣ, Фузулӣ ва дигаронро мутолиа ва азбар мекард. устод Айнӣ пайваста бо тахаллусҳои мухталифи сифлӣ, муҳтоҷӣ, ҷунунӣ шеърҳо менавист. устод Айнӣ узви кумитаи иҷроияи марказии ҷумҳурии халқии Бухоро, узви кумитаи иҷроияи марказии Тоҷикистони Шӯравӣ, вакили шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва шӯрои олии иттиҳоди ҷамҳурии Шӯравии Сотсиалистӣ ва борҳо вакили шӯроҳои шаҳрии шаҳрҳои Самарқанду Душанбе интихоб шудааст. ӯ узви раёсати иттифоқи нависандагони иттиҳоди ҷамҳурии Шӯравии Сотсиалистӣ, ходими хизматнишондодаи илми Тоҷикистон буд. барои хизматҳои шоёни адабӣ ва ҷамъиятиаш ӯ бо се ордени Ленин солҳои 41, 48, 49, ордени Байрақи Сурхи Меҳнат соли 53, ордени Ҷумҳуриявӣ Байрақи Сурхи Меҳнат соли 31 ва ифтихорномаҳои Шӯрои Олии Тоҷикистон қадрдонӣ шудааст. дар шаҳри Душанбе осорхонаи адабии устод Айнӣ ва дар шаҳри Самарқанд дар макони зисташ осорхонаи ёдгории ӯ амал мекунад. соли 1978 бо қарори ЮНЕСКО садсолагии зодурӯзи устод дар тамоми ҷаҳон қайд карда шуд. ба бузургдошти ин нобиғаи адабиёти тоҷик дар шаҳри Душанбе ду ёдгорӣ гузошта шудаанд ки онҳо ҳамчун ифодагари марҳилаҳои рӯзгору эҷоди ин фарзанди баромади халқи тоҷик ба шумор мераванд. яке аз ин ёдгориҳо Максим Горки ва устод Айнӣ ном гирифта лаҳзаи суҳбати ду нафар бузургони адабиёти муосирро таҷассум менамоянд. ёдгории дигаре дар майдоне бо номи устод Садриддин Айнӣ бо шукӯҳу шаҳомати зиёде дар якҷоягӣ бо қаҳрамононаш қомат афрӯхтааст ва он на танҳо дар тоҷикистон балки дар миқёси осиёи миёна ҳамчун асари беназири муҷассамасозӣ эътироф гардидааст. устод Садриддин Айнӣ 15 июли соли 1954 дар шаҳри Душанбе

0: таърихи 8 сентябри соли 1997 бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба устод Садриддин Айнӣ унвони ифтихории қаҳрамони Тоҷикистон дода шуд. шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи навбатии Нидои Бедорӣ, ки аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдими шумо кардем. Муаллиф ва гӯянда Лутфуллои Азиз, муҳаррир Матлубаи Сангин Мурод, коргардон Абдуманнони Раҳмон. То навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед. Айнӣ ба як ғазал натвон арзи ҳол кард, бояд ба инқилоб навишт китоби сурх.
1: Озин дам ва ба қадре ки метавонам хизмат мекунам.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди Хорошон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номои тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти Тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру Хорошон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи Тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст, касе кӯ об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. Ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам оянду як ҷайҳун бигарданд. Вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

0: дар душанбе соат 9 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҷуҳи шумо барномаи иттилоотӣ ахборас аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддини саифиддин коргардони барнома беҳрӯз каримзода дар ҳошияи вохӯрии шашуми вазирони энергетикаи давлатҳои аъзои созмони ҳамкории шанхай дар шаҳри бишкек муколамаи вазирони энергетика дар қолаби русия плюс осиёи марказӣ баргузор гардид ки дар он вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон далер ҷума иштирок намуд тавре аз вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд зимни ҷаласа масъалаҳои муҳими ҳамкории соҳавӣ ва дурнамои рушди ҳамкорӣ дар бахши энергетика мавриди баррасӣ қарор гирифт дар шаҳри Мински, Ҷумҳурии Беларус, ҷаласаи даҳуми вазирони маорифи давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай баргузор гардид, ки дар кори он вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳим Саидзода иштирок намуд. Зимни суханронӣ вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон иброз намуд, ки таи солҳои охир зиёда аз 1700 донишҷӯи тоҷик дар барномаҳои муштараки донишгоҳҳои созмони ҳамкории Шанхай иштирок намуда, беш аз 300 нафар олимони ҷавон ва муҳаққиқон дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ кишварҳои аъзои созмон таҳсил ва таҷриба омӯзӣ намуданд. Дар ин хусус аз вазорати маориф ва илми кишвар иттилоъ доданд. 27-28 июн дар шаҳри Алматои Ҷумҳурии Қазоқистон намоишфурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумӣ вилояти Хатлон баргузор мешавад. Дар ин хусус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Хатлон хабар доданд. Дар намоишфурӯш маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ шаҳру ноҳияҳои вилоят, аз ҷумла пиёз, картошка, лаблабуи сурх, карам, шалғам, олу, тарбузу харбуза, помидор, бодринг, қаламфури булғорӣ ва дигар навъҳои меваю сабзавот, инчунин меваҳои хушк ба маърази тамошо ва фурӯш гузошта мешаванд. Ба пешвози ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Турсунзода бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ва саҳми соҳибкорон 1.6 километр роҳи кӯчаи Бобуҷон Ғафуров ва қитъаи роҳи байни маҳаллаҳои 1 ва 3 то кӯчаи ба номи Мирзо Турсунзодаро монфарш мекунанд. Тавре аз мақомоти мазкур иттилоъ доданд, имрӯзо дар шаҳри Турсунзода ба истиқболи ҷашни бузурги миллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои ободонӣ ва созандагӣ ва монфаршкунии роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта бо маром идома дорад. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба таваҷҷуҳи меҳмонон ва сокинони кишвар мерасонад, ки то 22 июни соли равон бо сабаби боридани борон дар ноҳияҳои доманакӯҳию кӯҳии тобеи ҷумҳурӣ, вилоятҳои Хатлону Суғд ва ғарби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон омадани сели хусусияти маҳаллӣ дошта пешгӯӣ мешавад. Шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди сардори шӯъбаи кор бо ҷомеаи кумитаи мазкур Ориф Нозимиён.
1: Мувофиқи маълумоти агентии обуҳавошиносӣ, кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 19 то 22 июн дар баъзе минтақаҳои тоҷикистон омадани сел ва боришоти зиёд пешгӯӣ мешавад. Бо сабаби боридани борони бошиддат дар баъзе минтақаҳои тоҷикистон хавфи омадани сел дар назар аст. Дар ноҳияҳои доманакӯҳии кӯҳи минтақаҳои ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, вилоятҳои Хатлону Суғд ва ғарби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон хавфи сарзадани сел боқӣ мемонад. Ҳамзамон дар дарёҳои Исфара, Зарафшон, Обихингоб, Вахш, Панҷ, Ёхсу, Хезелсу ва дарёҳои нишебиҳои ҷануби қаторкӯҳҳои Ҳисор ҷоришаванда баландшавии сатҳи об аз эҳтимол дур нест. Ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад, ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётӣ андешанд. Боиси таъсуф аст, ки бо вуҷуди пайваста аз ҷониби ниҳодҳои дахлдор ҳушдор додани сокинон аз номусоиди обу ҳаво ва эҳтимоли ба вуҷуд омадани ҳодисаҳои табиӣ, аз ҷумла омадани сел, ярч, сангреза ва ғайра, баъзе аз нафарон ба бепарвоӣ роҳ дода дар чунин рӯзҳо ба минтақаҳои хавф сафар мекунанд. Ин бепарвоӣ боиси рух додани ҳодисаҳои нохуш мегардад. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании тоҷикистон ба аҳолӣ тавсия медиҳад, ки дар ин рӯзҳо ҳангоми сафар ба минтақаҳои кӯҳӣ, соҳилҳои дарёҳо ва дигар мавзеъҳои хавфнок эҳтиёткор бошанд. Аз истироҳат ва фароғат ва чарондани чорво дар наздикии маҷрои дарёҳо худдорӣ намуда, қоидаҳои бехатариро қатъиян риоя намоянд. Меъёрҳои бехатарии радиатсионӣ ва қоидаҳои санитарӣ риоя карда шуданд. ҳои اخیرناپذیری پیشگیری کننده و حفظ اهالی و حدود اندیشیده شود. در این شادهای زیرزمینی تامین چاره‌های پیشگیری کننده از صدمه ها بزرگ کرده شده، چاره‌های حفظ کارمندان کوهی در این شادهای زیرزمینی تامین کرده شوند. هنگامی به عمل آمدن رعد و برق چاره‌های احتیاطی اندیشیده شود. در حالت با وجود آمدن وضعیت فوق‌العاده شهروندان می توانند به رقم یگانه کمیته 112 مراجعه نمایند برای دریافت آگاهی فوری و اطلاعات مهمی استفاده زمینی مبلی ساس تفصیل داده می شود.

0: муддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо 29-34 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ 19-24 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйир ёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳ муддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо 30-35 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 24-29 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйир ёбанда пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳо борони кӯтоҳ муддат ва дар баландиҳои зиёда аз 3000 метр аз сатҳи баҳр барф меборад. Ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят 25-30 дараҷа ва дар шарқи вилоят бошад 12-17 дараҷа гарм хоҳад шуд.
1: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилоотии ахборо аз радиои Тоҷикистон шунидед. Барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома доранд.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи мавҷи 104.5 FM метавонед бишнавед.
4: паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
5: чу хуррам ба мардум бувад рӯзгор, ба нику бувад би сепаҳ шаҳриёр. чу фарзанд бошад ба оину фар, гиромӣ ба дил бар чи мода чи нар. ҷавонро бувад рӯзи пирӣ умед, нагардад сиёҳ мӯйи гашта сафед.
4: зи шаҳнома он кас ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар.

0: дар барнома суҳбати моро бо ҳофизи халқии тоҷикистон ва ҳунарпешаи халқии узбекистон исмоил назриев
1: аз оҳангҳо як кашариф ҷуреев ҳавои зулф як суруди бисёр машҳур дорад бо тарзи нав
0: ва ҳунарпешаи халқии тоҷикистон давлат назриев метавонед бишнавед
2: таронаи аз дараи камаро аз эҷодиёти акашариф ҷураев

Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Сангвор метавонед рӯи се мавҷ: 102.8 FM, 104.7 FM ва 102.7 FM бишнавед.

0: соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. Мо ҷоизаи байналмилалии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: Ганҷинаи фарҳанги миллат.
2: Барои ту, эй гулбадан.
1: Услуби классикии мусиқии тоҷи.
3: Бахона аст барои ҷамъ шудани миллатҳои мухтас.
1: Шашмақом.
4: Дар ин самт хунёгарони мумтоз.
5: Маънои бадеии ҳамаи шеъри.
1: Омезиши созҳои эстради дар Шашмақом чӣ натиҷа медиҳад? барномаи фурӯғи Шашмақом аз радиои Тоҷикистон.
6: ҷаҳони технология. Хабарҳои навин аз ҷаҳони илм ва технология. Дастоварди комёбӣ ва муваффақияти олимон дар соҳаҳои гуногун.
7: ҷаҳони технология.
8: Салом шунавандагон ва роғибони барномаҳои радиои Тоҷикистон, барномаи ҷаҳони технологияро бо навтарин ихтироот пешниҳоди шумо месозем. Имрӯз оид як дастгоҳҳое суҳбат мекунем, ки назари шуморо ба оянда тағйир хоҳад дод. Бо мо бошед, то аз ин навгониҳо бохабар гардед. Дар солҳои охир технологияҳои пӯшидашаванда бо суръат рушд мекунанд. Агар пештар одамон танҳо аз соатҳои ҳушманд ва дастбандҳои фитнеси истифода мебурданд, ҳоло ҳатто ҷавоҳирот низ ба дастгоҳҳои ҳушманд табдил ёфта истодаанд. Яке аз чунин навгониҳо гӯшвораҳои ҳушманди Lumia 2 мебошанд, ки аз ҷониби стартапи Lumia Health муаррифӣ шуданд. Lumia 2 танҳо як ороишоти оддӣ нест. Ин дастгоҳ метавонад ҳолати саломатии инсонро дар давоми рӯз таҳлил намояд. Технологияи махсуси сенсорҳо гардиши хун дар минтақаи сар ва гӯшро назорат мекунад. Ба гуфтаи истеҳсолкунандагон, маҳз дар ҳамин минтақа маълумоти дақиқтар дар бораи фаъолияти организм гирифтан мумкин аст. Гӯшворҳо нишондиҳандаҳои гуногунро сабт мекунанд. Аз ҷумла онҳо метавонанд набзи дил, ҳарорати бадан, сифати хоб, сатҳи хастагӣ ва ҳатто фаъолияти ҷисмониро назорат намоянд. Илова бар ин, система омодагии организмро барои кори ҷисмонӣ муайян мекунад ва ба корбар маслиҳат медиҳад, ки кадом вақт истироҳат кардан беҳтар аст. бартариҳои асосии Lumia 2 тарҳи ғайриоддии он мебошад. Дастгоҳ ба шакли гӯшворҳои замонавӣ сохта шуда, ҳамзамон ҳамчун ҷавоҳирот ва трекери саломатӣ истифода мешавад. Истеҳсолкунандагон намунаҳои гуногуни онро аз қабили ҳалқашакл, гӯшворҳои хурд ва ҳатто моделҳои бидуни сурохро пешниҳод кардаанд. Инчунин корбар метавонад модули ҳушмандро ба гӯшворҳои оддии худ пайваст намояд. вазни дастгоҳ хеле сабук буда, камтар аз 1 граммро ташкил медиҳад. аз ҳамин сабаб онро метавон тамоми рӯз бенороҳатӣ истифода бурд. батареяи Lumia 2 то як ҳафта кор мекунад ва дастгоҳ барои истифодаи шабонарозӣ пешбинӣ шудааст. ба гуфтаи коршиносон, чунин технологияҳо метавонанд ояндаи нави дастгоҳҳои тиббӣ ва фитнесиро муайян созанд. агар имрӯз аксарият аз соатҳои ҳушманд истифода баранд, дар оянда эҳтимол ҷавоҳироти ҳушманд ҷои онҳоро ишғол мекунад. нархи тахминии Lumia 2 аз 250 то 300 доллар арзёбӣ мешавад. дастгоҳ бо смартфонҳои Android ва iPhone тавассути барномаҳои махсус пайваст мешаванд. Lumia 2 нишон медиҳад, ки технология дигар на танҳо воситаи кор, балки ҳамчун як қисми услуб ва ҳатто нигоҳубини саломатии инсон гардад. роботи Ace аз ширкати Sony AI ба варзиши касбӣ ворид мешавад. бале, технология боз як қадами бузург ба сӯи оянда гузошт. ширкати Sony AI роботи нодири Ace-ро муаррифӣ намуд, ки ба дастоварди муҳими соҳаи зеҳни сунъӣ ва робототехника табдил ёфт. тибқи таҳқиқоте, ки дар маҷалаи илмии Nature нашр шудааст, Ace аввалин робот дар ҷаҳон гардид, ки тавонист варзишгари касбиро дар як намуди воқеии варзиш, яъне тенниси рӯи миз, мағлуб намояд. лоиҳаи Ace барои санҷиши имкониятҳои зеҳни сунъӣ дар шароите сохта шуд, ки дар он суръати фавқулода, дақиқ ҳақиқии баланд ва ҳамкории доимӣ бо инсон зарур аст. Агар қаблан системаҳои зеҳни сунъӣ танҳо барои бозиҳои рақамӣ мисли шоҳмот, бозии гов ё бозиҳои компютерӣ пирӯз мешуданд, ҳоло онҳо ба ҷаҳони воқеии варзиш ворид шуданд. Робот бо системаи хеле пешрафтаи назорат муҷаҳҳаз мебошад. Дар гирди мизи теннис 9 камераи балансурат насб шуданд ки ҷойгиршавӣ, суръат ва ҳатто гардиши тӯбро муайян мекунад. Сенсорҳои иловагӣ ба ACE имкон медиҳанд ки ҳаракати тӯбро дар як сония таҳлил намоянд. Бо ҳамин сабаб робот метавонад аз инсон ҳам зудтар вокуниш нишон диҳад. Хусусияти асосии ACE технологияи омӯзишии мустақилии он мебошад. Робот аз рӯи барномаи пешакӣ навишта шуда амал намекунад. Ӯ аз таҷрибаи худ меомӯзад, хатоҳояшро таҳлил мекунад ва бозии худро такмил медиҳад. Ин усул ба ACE имкон медиҳад ки зарбаҳои мураккабро иҷро карда, тактикаи бозиро ҳангоми мусобиқа тағйир диҳад ва ба услуби рақиб мутобиқ гардад. ҳангоми озмоишҳо робот бо варзишгарони сатҳи баланд ва бозигарони касбӣ рақобат кард. Дар як қатор бозиҳо ACE тавонист чандин пирӯзӣ ба даст орад ва баъдан бори аввал бозигари касбиро тибқи қоидаҳои расмии федератсияи байналмилалии теннис мағлуб намояд. Барои соҳаи робототехника ин рӯйдоди таърихӣ ба ҳисоб меравад. Муҳандисони Sony AI мегӯянд ки ҳадафи асосии лоиҳа на сохтани қаҳрамони варзишӣ, балки рушди зеҳни сунъии физикӣ мебошад. Технологияҳое ки барои ACE таҳия шудаанд метавонанд дар оянда дар соҳаи тиб, саноат, амалиёти наҷотдиҳӣ ва роботҳои хизматрасон истифода шаванд. Имрӯз бисёр коршиносон ACE-ро ҳамчун яке аз дастовардҳои таъсирбахши робототехникаи муосир мешуморанд. Ба назари онҳо чунин технологияҳо метавонанд замонеро наздик созанд ки роботҳо дар аксари соҳаҳои ҳаёт дар паҳлӯи инсон фаъолият хоҳанд кард.
7: барномаи ҷаҳони технология.
8: ширкати ҳавопаймоии Japan Airlines роботҳоро дар фурудгоҳи Токио озмоиш мекунад. Бале, ширкати ҳавопаймоии Japan Airlines оғози як озмоиши бузургро эълон намуд ки дар доираи он роботҳои инсоншакл дар фурудгоҳи Ҳанедаи Токио истифода мешаванд. Барномаҳои озмоиши аз моҳи май соли 2026 оғоз гардида, тақрибан 2 сол идома мекунад. Ин лоиҳа аллакай як аз таҷрибаҳои муҳимтарини соҳаи авиатсияи ҷаҳонӣ номида мешавад. Ҳадафи асосии лоиҳа кӯмак ба кормандони фурудгоҳ ва коҳиш додани мушкили норасоии қувваи корӣ мебошад. Солҳои охир Ҷопон ба камбудии кормандон, махсусан дар соҳаи хизматрасонии фурудгоҳҳо рӯбарӯ шудааст. Дар баробари ин шумораи сайёҳон пайваста меафзояд ва фурудгоҳи Ҳанеда яке аз серодамтарин фурудгоҳҳои ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Дар доираи ин лоиҳа роботҳо вазифаҳои гуногунро иҷро хоҳанд кард. пеш аз ҳама онҳо ба интиқоли бағоҷ ва бор дар наздикии ҳавопаймоҳо машғул мешаванд. Дар оянда инчунин истифодаи онҳо барои тозакунии дохили ҳавопаймо ва кор бо таҷҳизоти заминӣ пешбинӣ шудааст. Барои ин таҷриба роботҳои инсоншакли ширкати Unitree Robotics интихоб шуданд, ки қади онҳо тақрибан 130 сантиметр мебошад. Роботҳо метавонанд роҳ раванд, ашёҳоро бардоранд ва ба муҳити атроф ҳамкорӣ намоянд ва шарофати шакли инсон доштани онҳо метавонанд дар инфрасохтори мавҷудаи фурудгоҳ бидуни тағйироти калон фаъолият кунанд. Муҳандисон таъкид мекунанд, ки роботҳо одамонро пурраи ваз намекунанд. Вазифаҳои муҳим, ки ба амнияти парвозҳо вобастаанд, ҳамоно зери назорати кормандони фурудгоҳ боқӣ мемонанд. Роботҳо бештар ҳамчун ёрдамчӣ барои иҷрои корҳои вазнин ва такроршаванда истифода мешаванд. Озмоиш дар ҳамкорӣ бо ширкати GMO AI дар марҳилаи аввал мутахассисон муҳити кории фурудгоҳро таҳлил мекунанд ва сатҳи бехатарии ҳаракати роботҳоро дар наздикии ҳавопаймоҳо месанҷанд. пас аз он санҷишҳои пурра дар шароити воқеӣ мешаванд. бисёр коршиносон бар он ақиданд, ки ин лоиҳа метавонад ояндаи соҳаи авиатсияро тағйир бидиҳад. агар озмоиш муваффақ шавад, чунин роботҳо метавонанд дар дигар фурудгоҳҳои бузурги ҷаҳон низ пайдо шаванд. ин ба суръат бахшидани хизматрасонӣ, кам кардани сарбораи кормандон ва баланд бардоштани самаранокии кори фурудгоҳҳо мусоидат хоҳад кард. ширкати Google Android-ро ба ёрдамчии пурраи зеҳни сунъӣ табдил медиҳад. ширкати Google яке аз бузургтарин навсозиҳои Android-ро муаррифӣ кард, ки Gemini Intelligence ном дорад. ин маҷмӯи технологияҳои нав дар асоси зеҳни сунъии смартфонҳоро ба ёрдамчии рақамии ҳушманд табдил медиҳад, ки метавонад бисёр амалҳоро мустақилона иҷро намояд. ба гуфтаи намояндагони ширкати Google, Gemini Intelligence марҳилаи нави рушди зеҳни сунъии мобилӣ мебошад. агар қаблан ёрдамчиёни овозӣ танҳо ба саволҳо ҷавоб медоданд ё барномаҳоро мекушоданд, акнун система метавонад амалҳои корбарро дарк карда мустақилона вазифаҳои гуногунро иҷро кунад. Аввалин дастгоҳе ки ин технологияро дастгирӣ мекунад, смартфонҳои ояндаи Samsung Electronics Galaxy S26 ва Google Pixel 10 хоҳанд буд. Интизор меравад ки аввалин имкониятҳо то бистони соли 2026 фаъол гарданд ва баъдан ба дигар дастгоҳҳои Android низ дастрас шаванд. Хусусияти асосии Gemini Intelligence ба AI агент табдил ёфтани смартфон мебошад. Ин маънои онро дорад ки зеҳни сунӣ метавонад як қатор амалҳоро мустақилона анҷом диҳад. Масалан, корбар метавонад расми рӯйхати маҳсулотро фиристад ва Gemini худ маҳсулотро дар мағоза пайдо карда сабади харидро омода месозад. Ба инсон танҳо тасдиқи пардохт боқӣ мемонад. Ғайр аз харид, система метавонад барои машғулиятҳо номнавис кунад, чипта ва ҷой фармоиш диҳад, нархҳоро муқоиса намуда варақаҳоро худкор пур мекунад. Бо чанд барнома ҳамзамон кор мекунад. Супоришҳоро тавассути фармони овозӣ иҷро мекунад. Яке аз имкониятҳои ҷолибтарини система таҳлили экрани смартфон дар вақти воқеӣ мебошад. Gemini метавонад мундараҷаи экранро бинад ва дарк кунад, ки корбар чӣ кор карда истодааст. Масалан, агар шахс ҷадвали консертҳоро кушояд, система метавонад фавран хариди чипта, илова кардани чорабинӣ ба тақвим ва сохтани масирро пешниҳод кунад. Ширкати Google инчунин ба масалаи амният диққати махсус медиҳад. Дастандаркорон мегӯянд, ки система бе иҷозати корбар пардохт ё амалҳои муҳимро тасдиқ намекунад. Пеш аз анҷоми пардохт ё истифодаи фармоиш, корбар бояд қадами охиринро шахсан тасдиқ кунад. Коршиносон алакай Gemini Intelligence-ро яке аз муҳимтарин қадамҳо дар тағйир додани тарзи истифодаи смартфонҳо мешуморанд. Дар оянда корбарон метавонад танҳо вазифаро ба забони оддӣ шарҳ диҳанд ва қисми зиёди корро зеҳни сунӣ анҷом диҳад.
7: барномаи ҷаҳони технология.
8: Чин шабакаи нави моҳвораҳои худро рушд медиҳад. Боз 18 моҳвораи Цянфан ба мадор бароварда шуданд. Чин рушди шабакаи бузурги моҳвораҳои худро, ки алакай онро Starlink чинӣ меноманд, идома медиҳад. Рӯзи 12 май соли 2026 боз як гурӯҳи моҳвораҳои лоиҳаи Цянфан ба мадор бароварда шуд. Парвоз аз пойгоҳи кайҳонии Тайюан бо истифода аз мушаки Чэнджен 6А анҷом дода шуд. Ҳамаи 18 моҳвора бо муваффақият ба мадори муайяншуда расонида шуд. Лоиҳаи Цянфан шабакаи бузурги моҳвораҳои мадори паст буда барои интиқоли интернети баландсуръат кор мекунад. Ин тарҳ аз ҷониби ширкати Шанхай Юансин Satellite Technology амалӣ мегардад. Тибқи нақшаҳо то охири соли 2030 шумораи моҳвораҳои система метавонад ба 15000 расад. Ин нишондиҳанда онро ба яке аз калонтарин шабакаҳои моҳвораҳои ҷаҳон табдил медиҳад. Коршиносон Цянфанро ба системаи SpaceX яъне Starlink муқоиса мекунанд, ки алакай дар бисёр кишварҳо интернети моҳвораҳои пешниҳод менамояд. Аммо шабакаҳои чинӣ метавонад боз ҳам бузургтар гарданд. Ҳадафи асосии лоиҳа таъмин намудани интернети босуръат дар минтақаҳои дурдаст, роҳҳои баҳрӣ ва ҷойҳои душвор гузар мебошад. Барои ин парвоз мушаки Чанджен 6А истифода шуд. Ин мушак бо 4 суръатдиҳандаи сӯзишвории сахт муҷаҳҳаз буда, метавонад зиёда аз 6.5 тонна боро ба мадори замин дар баландии тақрибан 500 километр барорад. Парвози рӯзи 12 май 642-умин миссияи силсилаи мушакҳои Чанджен гардид. Имрӯз рақобат дар соҳаи интернети моҳвораҳӣ бо суръат меафзояд. Ғайр аз Starlink, чунин шабакаҳоро инчунин ширкати Amazon ва дигар ширкатҳои байналмилалӣ низ рушд медиҳанд. Чин Цянфанро яке аз технологияҳои стратегии оянда мешуморад. Мутахассисон бар он ақидаанд, ки дар оянда чунин шабакаҳои мадори паст метавонанд қисми асосии инфрасохтори рақамии ҷаҳон гарданд. шунавандагони азиз, ин буд барномаи ҷаҳони технология аз радиои Тоҷикистон. Дар таҳияи барнома саҳм доштем муҳаррир Шаҳбоз Сабарзода, коргардон Асоби Юсуф. То барномаҳои навбатӣ, хайр.
7: ҷаҳони технология. Хабарҳои навин аз ҷаҳони илм ва технология. Дастоварди комёбӣ ва муваффақияти олимон дар соҳаҳои гуногун. ҷаҳони технология.
9: дар душанбе соат 10 салом шунавандагони азиз нашри махсуси барномаи ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо шумо муҷиддини сайфиддин субҳи имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади ифтитиҳи як қатор иншооти ҷашнӣ гузоштани санги асос ва сохтмони иншооти оянда суҳбат бо мардуми касбу кори гуногун ва шиносоӣ бевосита бо вазъи зиндагии аҳолӣ ба ноҳияи ховалинги вилояти хатлон ташриф оварданд дар фурудгоҳи ноҳияи ховалин ки ба истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати тоҷикистон ба таври идона ороста шудааст پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان را رئیس ولایت خاتلان و مسئولان و نمایندگان اجرایی حکومت دولتی محلی با احترام و صمیمیت به اندازه پیشواز گرفتند. در آغاز سفر کاری به ناحیه خوالینگ ولایت خاتلان پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان نخست بنای ماموری فرودگاه خوالینگ را پس از نوسازی مورد بهره برداری قرار دادند. اطلاع داده شد که تعمیر و نوسازی بنای ماموری فرودگاه در پیروی با سیاست بنیادگرانه حکومت کشور از جانب صاحبکاران همت بلند ناحیه به خاطر آبادی وطن و منتظم بهتر نمودن صفت زندگی اهالی انجام داده شده است. اینشاعت خوشترهو زمانوی در دایره تدبیرهای آبودانی با استقبال جشن مقدس ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با رعایت طلبات معاصر معماری و عنصرهای ملی بنیاد گردیده در آن برای کارمندان و متخصصان شرایط مساعدی کاری فراهم است. بنای ماموری فرودگاه از حجره‌های برهوای کاری، تالارهای انتظاری، جلسه و قبول گسل مسافران، اینچنین مهمانخانه عبارت بوده، انفراساختار آن برای خدمت رسانی به مسافران موافق گردانیده شده است. ضمن بازدید از شرایط کاری بنای فرودگاه، سرور دولت محترم امومعلی رحمان با صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده، اقدام سازنده صاحبکاران وطن دوست را در عملی گردانی تدبیرهای آبادانی و سازندگی کشور شایسته تحسین خواندند. تاکید گردید که لایحه را میتوان همچون نمونه با تکمیل ایلوگی در بنیاد فرودگاه های محلی دیگر شهر و ناحیه ها استفاده کرد. امروز همچنین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان در شهرک مونکی ناحیه خوالینگ با فعالیت کارگاه استحصالی محصولات شیری عصر وحدت آغاز بخشیدند. در کارگاه نوی صنعتی استحصال زیاده از 10 نامگوی محصولات از جمله قیماق، توارک، کیفیر، جرغات، پنیر، یوگورت، کیفیر میوگی، دوغ، دوغوب، مسکه و دیگر نوهای محصولات شیری براه مانده شده است. کارگاهی نوی استحصالی در ناحیه خوالینگ در زمینه دستور و هدایت های سروری دولت محترم امومعلی رحمان از جانب صاحبکار وطنی جمعخان قاسموف با مقصد تامین اهالی با محصولات طبیعی و از جهت اکولوژی تازه و بی‌ضرر بنیاد گردیده است. در کارگاه برای کارکرد و ذخیره محصولات دیگه از 1 تا 10 تنگی موجود می باشند. بعدی مورد استفاده قرار گرفتن کارگاه نوی صنعتی 20 ساکن محلی با کاری دائمی تامین گردیدند. اقتدار استحصالی کارگاه کارکرد محصولات شیری در 1 ماه 30 تنه و در 1 سال 360 تنه محصولات شیری از جهت اکولوژی تازه و خوش‌صفت را تشکیل می‌دهد. اطلاع داده شد که محصولات کارگاه تحت غمخواری مالی عصر وحدت در ظرف‌های حجمشان گوناگون در بازارهای داخلی کشور با فروش برآورده می شوند. ضمن شناسایی با خط استحصالی پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان برای رعایت قاعده های بخطری هنگامی کار کرد و بندوبست محصولات شیری اینچنین مطابق نمودن استحصالات با استانداردهای ملی و بین المللی با مسئولان دستور و توصیه های مشخص دادند. یادآور شدن به مورد است که شیر برای فعالیت کارگاه از فرمه چرواداری خودی دسترس گردیده، همزمان در نظر است که برای تامین فعالیت منتظم آن با ساکنان محلی نیز همکاری براه مانده می شود. محصولات دسترس شده قبل از کارکرد در آزمایشگاهی که مطابق به طلبات معیارهای بین المللی جهازانیده شده است مورد سنجش پوره قرار داده می شود. سروری دولت محترم امومعلی رحمان پس از شناسایی با روند استحصالات در همین جا با لایحه بنیاد کارگاه استحصالی حسیب نیز شناس شدند. اطلاع داده شد که کارگاه استحصالی حسیب در کوچه رودکی شهرک مونکی ناحیه خوالینگ از جانب همین صاحبکاری وطنی بنیاد گردیده با شرایط ضروری استحصالی و کاری مجهز کرده خواهد شد. در این کارگاه که دارای اقتدار کارکرد 1 تنه گوشت در 1 شبانه روز خواهد بود، 20 ساکن محلی با کاری دائمی تامین می شوند. همچنین صاحبکار دارای فرمه چرواداری با زیاده از 20 سر گاوی شیری ذاتی سیوهالو و 100 سر گاوی ذاتی شفدی می باشد که این با دسترس نمودن گوشت

0: Муҳаммадалии Аҷамӣ, садои ҷонбахши сулҳ.
1: Замоне ки чунин буд ва чуноне буд, ватан бозичаи бозигарон буд. Дар оташ буд ҳам бо модари тоҷик, балои ҳафт сар андар сари тоҷик. Ватан дар хуни фарзандони худ тар буд, ватан дар хуни пайвандони худ тар буд. Бало буду, балогардон набуд он руз. Хато буду, хатогардон набуд он руз. Ватан дар манманиҳо пора мегардид, ватан дар бесариҳо пора мегардид. Сафову ишқ дар оинаҳо мемурд, умеди охирин дар синаҳо мемурд. Барағми доварии довари таърих ва вақти халқ аз пушти дари таърих. Садои сулҳ чун ваҳе ба гӯш омад, умеди тоза дар ҷонҳо ба ҷӯш омад. Балоҳоро балогардон расид охир, ҳама он дардро дармон расид охир. Садое кӯ кабутар шуд ба номи сулҳ, садое ишқбовар шуд ба номи сулҳ. Садое ки аз дигар моро ба ҳам овард, садое сар ба сар моро ба ҳам овард. Ба ҷони аз аламҳо реш реши халқ, ва ҳам аз теғи ғамҳо реш реши халқ. Баҳор омад баҳори шодмониҳо, баҳор омад баҳори сабзҷониҳо. Гули меҳру муҳаббат шуд шукуфо боз, гули ишқу саодат шуд шукуфо боз. Тамоми осмон дар чашмҳо бишкуфт, гули рангин камон дар чашмҳо бишкуфт. Дубора ҷони тоҷик офтобӣ шуд, шаби ҳиҷрони тоҷик офтобӣ шуд. Дубора зиндагӣ дар ишқ эҳё шуд, сари хамгаштаи тоҷик боло шуд. Дубора он ҳама тан ҷон гирифт аз сулҳ, ватан ин хоку барзан ҷон гирифт аз сулҳ. Хушо бедарду беғам зиндагӣ кардан, хушо дар сулҳ бо ҳам зиндагӣ кардан. Садое чун садои сулҳ шево нест, қабое чун қабои сулҳ зебо нест. Дигар эй ҳамватан хушёр бояд буд, дигар эй ҳамватан бедор бояд буд. Дар ин гавҳар тамоми зиндагии мост, дар ин гавҳар давоми зиндагии мост, дар ин гавҳар давоми зиндагии мост, давоми зиндагии.

0: Салом шунавандагони гиромӣ. Шод аз онем ки боз имкон дорем бо барномаи Гулбонги Руд чанд лаҳза бо ҳам бошем. Дар барномаи навбатӣ низ чанд суруду таронаҳои навро гирд овардаем то ба самъи шумо бирасонем.
1: Мехоҳед аз эҷоди таронаҳои нав огаҳӣ дошта бошед? Мехоҳед таърихи пайдоиши ҳар суруду оҳангҳои нави ҳунармандонро дониста бошед? Мехоҳед дар ҳавои таронаву мусиқиҳои баланд эҳсоси шодмонӣ кунед? Пас бо радиои Тоҷикистон бо барномаи Гулбонги Руд бошед.
0: Аввалин таронае, ки дар барномаи имрӯза пешниҳодатон месозем, аз эҷоди сарояндае, ки имрӯзҳо байни ҷавонон хеле маъруфияту маҳбубият дорад, овозхони узбекистонӣ Мирҷалол Неъматов мебошад. Ин овозхон пайваста сурудҳои ҷаззобро сабт карда ба мухлисонаш пешниҳод мекунад. Ин лаҳза таронае наве, ки ин овозхон омода кардааст, бо забони узбекӣ суруда шудааст ва «Қаракӯз» яъне «Чашм сиёҳ» ном дорад. از نامش معلوم که با دختری چشم سیاه بخشیده شده است. اما در سرود موضوع عشق پر از فند و فریب جای داده شده است. بیایید این ترانه تأثیر بخش را با هم بشنویم و تمنا بکنیم که در بین جوانان و جامعه تنها عشق پاک و محبت صمیمی حکمران باشد. میرجلال نعمتوف، قرقوز.

дилбари Париру унвон дорад таронаи навсурудаи Ҷаҳонгир Зарифов. Дар таронаи мазкур маҳбуба ба парӣ монанд карда аз зебоии, меҳрубонӣ ва ҷаззобияти ӯ васф мешавад. Суруд ошиқона буда ба гулдухтарон бахшида шудааст. Ҳоло ин суруди Ҷаҳонгир Зарифовро бо ҳам мешунавем.

Сарояндаи ансамбли фалаки Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Шоҳин Абдуллоев дар ҳақиқат яке аз овозхони фаъоли ҳамин даста мебошад. Суруди нави ӯ Санам ном дорад, ки дар саҳифаҳои иҷтимоӣ гузошта шуда аз ҷониби мухлисонаш хеле хуш пазируфта шудааст. Ин суруд бо овози нотакрори Шоҳин хеле мувофиқ аст. Биёед онро бо ҳам бишнавем.

Сироҷиддин Фозилов яке аз сарояндаҳои маъруфи эстрадаи тоҷик мебошад. Ӯ бо садои хуш ва сурудаҳои ошиқонааш дар байни ҷомеа маҳбубияти хос дорад. Чанд сол хомӯш буд ва дар ҳамин сол боз ин сароянда фаъол гашт ва бо таронаҳои дилнишинаш хотири ҳаводоронашро шод гардонд. Таронаҳое ки Сироҷиддин Фозилов 20-25 сол қабл хонда буд, дар хотираи ҳамагон боқӣ аст. Ин овозхон чанд суруди пештар сурудаашро бо такмили мусиқии нав бозхонӣ кард ва дар интернет роҳ ёфт, ки аз ҷониби мухлисонаш хуб қабул карда шуда, сазовори баҳои баланд донистанд. Ва зернавишти ин сурудҳо аз ҷониби ҳаводорони Савту Наво мазмунан як ҳастанд. Яъне қисми зиёди одамон мегуфтанд, ки ёди даврони ҷавонияшон карданд. Ҳоло биёед яке аз ин таронаҳоро бо номи Бону бо ҳам бишнавем.

шунавандагони азиз, ин буд чанд таронаи нав ки баҳратон ҷамъоварӣ намуда ба самъатон расонидем ва дар анҷоми барнома як суруди нави Мадина Ҳақназар ва бо номи Барбод Макон бо ҳам мешунавем. Ин буд барномаи имрӯзаи Гулбонги Руд, ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. Хайр, то барномаҳои дигар шод бошед.

0: чашмасорон, кӯҳҳои зебо ва ёдгориҳои нодираш яке аз мавзеъҳои ҷолиби сайёҳии Тоҷикистон ба шумор меравад. Ҳар касе ба ин ҷо сафар мекунад, на танҳо манзараҳои зеборо мебинад, балки бо таърихи зинда ва фарҳанги ғании миллати тоҷик ошно мегардад. Ва шояд ҳамин аст ҷозибаи аслии Қаратоғ, пайванди гузашта бо имрӯз ва пайванди таърих бо зиндагӣ. шунавандагони азиз, шумо барномаи радиосаёҳатро аз мавҷи радиои Тоҷикистон мешунавед. Қаратоғ танҳо як гӯшаи зебомансари Тоҷикистон нест, балки сарзаминест, ки таърих, фарҳанг ва ҳунари мардумӣ дар он ба ҳам омадаанд. ин макони бостонӣ дар тӯли асрҳо шоҳиди рӯйдодҳои зиёди таърихӣ буда, имрӯз низ асрори зиёдеро дар қалби худ нигоҳ медорад. ҳангоми қадам задан дар ин диёр ҳар манзара инсонро бо гузашта мебарад. кӯҳҳои сарбафалак кашида, дарёи мусаффо ва роҳҳое, ки замони корвонҳои бузурги роҳи абрешим аз он мегузаштанд, то ҳол аз рӯзгори дур қисса мекунад. гӯё садои зангулаи шутурон ва гуфтугӯи тоҷирони қадим ҳанӯз дар фазои ин водӣ танин андоз аст. ҳамчунин катибаҳо ва сангнавиштаҳои қадимӣ, ки то имрӯз боқӣ мондаанд, аз таърихи кӯҳан ва фарҳанги ғании ин сарзамин шаҳодат медиҳанд. аммо агар таърих Қаратоғро машҳур гардонида бошад, ҳунари мардумӣ ба он шӯҳрати дигар бахшидааст. аз қадим сокинони ин водӣ бо меҳнати ҳалол ва ҳунари волои худ ном баровардаанд. кулолгарон, оҳангарон, чармгарон ва бофандагон бо маҳсули дастони худ зиндагиро зеботар намуда, фарҳанги миллиро то замони мо ҳифз карданд. махсусан санъати бофандагӣ дар Қаратоғ мавқеи хос дошт. матоҳои рангоранги алоча, ки маҳсули заҳмати устоҳои маҳаллӣ буданд, дар минтақаҳои гуногун маъруфият пайдо карда буданд. ҳар нақшу нигор ва ҳар риштаи ин матоҳо аз завқи баланд ва истеъдоди ҳунармандони тоҷик дарак медод. имрӯз низ дар ин диёр анъанаҳои неки гузашта идома дорад. сокинон кӯшиш менамоянд, ки ҳунарҳои аҷдодиро ҳифз намуда, онҳоро ба насли ҷавон омӯзонанд. зеро ҳифзи ҳунар, ҳифзи таърих ва ҳувияти миллӣ аст. сокини дигари дараи Қаратоғ, Сабрина Маликова, чунин гуфт.
1: деҳаи хушманзараи Қаратоғ, зодгоҳи шоири зиндаёд, устоди ширинкалом Турсунзода. айни ҳол қарор дорем дар ин макони сайру саёҳат. Қаратоғи бостонӣ дар саросари Тоҷикистон эътироф шудааст бо номи дараи сайёҳӣ. ҳамасола аз саросари кишвари маҳбубамон ба ин деҳаи бостонӣ сайёҳон омада, аз ёдгориҳои таърихӣ ва ҷойҳои беназири деҳа дидан менамоянд. мо мардуми Қаратоғ хушнуд аз онем ва сарбаландем, ки дар чунин макони беназир ва дар диёри шоири шаҳир устод Мирзо Турсунзода зиндагӣ мекунем.
0: Қаратоғ имрӯз яке аз маконҳои ҷолиби сайёҳии кишвар маҳсуб меёбад. табиати дилфиреб, ҳавои мусаффо, ёдгориҳои таърихӣ ва меҳмоннавозии мардум ҳар як меҳмонро мафтуни худ сохтааст. инҷо маконест, ки инсон метавонад ҳам аз зебогии табиат баҳра барад ва ҳам бо саҳифаҳои пурифтихори таърихи миллат ошно гардад. ва шояд ҳамин аст ҷозибаи аслии Қаратоғ, пайванди ногусастании гузашта бо имрӯз. пайванде, ки моро ба решаҳои худ наздиктар месозад ва бо арзишҳои миллӣ арҷ гузоштанро меомӯзонад. бо ҳамин саёҳати имрӯзаи мо дар дараи Қаратоғи бостонӣ ба анҷом мерасад. умедворем лаҳзаҳое, ки имрӯз бо ҳам сипарӣ намудем, шуморо ба ин гӯшаи зебои Тоҷикистон наздиктар сохт. барномаро муҳаррир ва масъули барнома Зиёдамоҳ Ҷобирова ва коргардон Ҷонибеки Идибек таҳия намуданд. то саёҳати навбатӣ дар барномаи радиосаёҳат аз радиои Тоҷикистон.

0: барои таъмини амнияти озуқаворӣ аҳамияти калидӣ дорад.
1: Идомаи ахбор. Дар доираи таҳкими муносибатҳои фарҳангии Тоҷикистону Гурҷистон дар кӯчаи Шота Руставлеи ноҳияи Исмоили Сомонӣ пойтахт маросими бо тантанаи пардабардорӣ аз рӯи нимпайкараи шоир, мутафаккир ва адиби классикӣ асри миёнагии Гурҷистон Шота Руставле баргузор гардид. Дар маросими мазкур сарвазири Гурҷистон Иракли Кобахидзе, муовини сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳукумати давлати шаҳри Душанбе, намояндагони дипломатии ҳар ду кишвар, инчунин аҳли илму адаб иштирок намуданд. Қомат афрохтани нимпайкараи шоир, арҷгузории самимӣ ва эҳтироми амиқи халқи фарҳангдӯсти тоҷик ба ганҷинаи бебаҳои адабиёти Гурҷистон аст. Дар доираи сафари расмӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон, сарвазири Гурҷистон ҳамроҳ бо ҳайати расмӣ аз осорхонаи миллии Тоҷикистон боздид намуданд. Зимни боздид ҳайати Гурҷистон аз толорҳои осорхона дидан карда, бо бозёфтҳои бостоншиносӣ, тангаҳои қадима, ёдгориҳои таърихӣ, намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ ва дигар экспонатҳои нодир ошно гардиданд. Ҳамчунин меҳмонон аз гӯшаи тӯҳфаҳои расмии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боздид намуда, бо мероси фарҳангӣ ва таърихии кишвар аз наздик шинос шуданд. Дар анҷоми боздид ба сатҳи баланди ҳифз ва муаррифии мероси фарҳангии Тоҷикистон баҳои баланд дода шуд.
2: Сарвазири Гурҷистон ҳамчунин дар муассисаи давлати Душанбе Экспо аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ ва саноати хӯрокворӣ дидан намуданд. Дар ҷараёни намоишгоҳ сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сарвазири Гурҷистон аз гӯшаҳои намоишгоҳ боздид намуда, бо навъҳои гуногуни маҳсулоти кишоварзӣ, маҳсулоти саноати хӯрокворӣ ва имкониятҳои истеҳсолии ду кишвар аз наздик шинос шуданд. зимни бозид ба таҳкими ҳамкории иқтисодиву тиҷоратӣ, густариши робитаҳои байни соҳибкорон ва рушди содироту воридоти маҳсулоти миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Гурҷистон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид.
1: ҷаласаи сайёрии шӯрои ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯи дастовардҳои технологияҳои муосир дар даврони соҳибистиқлолӣ, истифодаи зеҳни сунъӣ дар идоракунии давлатӣ ва рушди ҷомеа дар ноҳияи Ишкошими вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон баргузор гардид. Мушовири бахши ёрдамчии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа, Муҳиддин Пайшанбезода, зимни суханронии худ қайд карданд, ки имрӯз истифодаи технологияҳои муосир дар идоракунии давлатӣ барои баланд бардоштани самаранокии хизматрасониҳо, шаффофияти фаъолияти сохторҳои давлатӣ ва тақвияти робитаи давлат ба шаҳрвандон мусоидат менамояд. Дар идомаи ҷаласа маърузатчиён доир ба масъалаҳои амнияти иттилоотӣ, баланд бардоштани саводи рақамии аҳолӣ, омода намудани мутахассисони соҳибкасб ва истифодаи оқилонаи технологияҳои нав андешаҳои худро баён намуданд. дирӯз дар ҳошияи вохӯрии шашуми вазирони энергетикаи кишварҳои аъзои созмони ҳамкории шанхай дар шаҳри бишкек мулоқоти вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон далел ҷума бо муовини вазири нерӯи ҷумҳурии исломии эрон мустафо раҷабӣ баргузор гардид. зимни суҳбат ҷонибҳо ба масъалаи таҳвили нафт ва маҳсулоти нафтӣ аз эрон ба тоҷикистон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардида, ҷонибҳо имкониятҳои густариши ҳамкориро дар ин самт баррасӣ намуданд. خصوص از وزارت انرژیتیکا و از ذخیره‌های آبی کشور اطلاع دادند. давоми 29 соли ваҳдати миллӣ дар Тоҷикистон корҳои бузурги созандагию бунёдкорӣ ба анҷом расиданд, ки мо бояд ба қадри ин неъмати бебаҳо расем. дар муддати 29 сол Тоҷикистони азизи мо ба муваффақиятҳои назарраси сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, илмӣ ва фарҳангӣ ноил шуда, дар ҷаҳони муосир ҷойгоҳи худро пайдо кардааст. гузориши ҳамкорамон Сураёи Сироҷиддин дар ин хусус.
3: 29 соли ваҳдати миллиро метавон 29 соли эҳёи миллӣ, пойдории сулҳу субот ва оромӣ, 29 қадами устувор дар роҳи эъмори ҷомеаи озоду демократии арзёбӣ намуд, ки дар таърихи навини давлати тоҷикон бо ҳарфҳои зарин сабт мегардад, мегӯяд судяи суди ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе Меҳрангез Искандарзода. таври мавсуф дар ин зим гуфт:
4: ҷумҳурии тоҷикистон 9 сентябр соли 1991 соҳибистиқлолиро ба даст овард ва аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ шинохта шуд. имсол ба имзои созишномаи умумии истиқроли сулҳ ва ризояти миллӣ дар тоҷикистон 29 сол сипарӣ мешавад, ки дар ин муддат решаҳои ваҳдати миллӣ дар кишвар мустаҳкам гардида

0: Воқеан садои нотакрор ва иҷрои самимии ин ҳунарманди маъруф шунавандаро ба олами зебои мусиқӣ мебарад. Сурудҳои ин ҳофизи хушсадо дар васфи ватан, дӯстӣ, муҳаббат, табиат ва арзишҳои инсонӣ буда, дар тарбияи маънавии ҷомеа саҳми муҳим мегузоранд. Дар конференсия дар ин бора зиёд ёдовар шуданд. Дар ҳошияи ин гуфтаҳо, андешаҳои мушовири калони бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Масрур Абдуллозодаро мешунавем.
1: Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳунари беназири устод Акашарӣ Ҷураевро баланд арзёбӣ намуда, ӯро қофиласолори мусиқии муосири мардумӣ номидаанд. Пешвои муаззами миллат ҳамеша таъкид месозанд, ки ҳифзи мероси ин ҳунарманди намоён ва дигар чеҳраҳои барҷастаи ҳунар василаи асосии устувории ҳувияти миллии мо дар замони бархурди тамаддунҳо мебошад ва маҳз бо ташаббуси сарвари давлат ва қарорҳои ҳукумати кишвар имрӯз чунин шахсиятҳои номвари илму адаб ва санъати мо дар сатҳи баланд арҷгузорӣ мешаванд. Дар ин замина таҷлили 130-солагии устод Акашарӣ Ҷураев далели возеҳи ин сиёсати фарҳангпарваронаи давлату ҳукумат аст. ин чорабинӣ на танҳо гиромидошти хотираи як шахсият, балки арҷгузорӣ ба тамоми таърихи мусиқии миллии тоҷик мебошад. Устод Акашарӣ Ҷураев мактаби бузурги ҳунар ва падидаи нотакрори фарҳанги миллӣ ба шумор рафта, дар оғози асри 20 дар як марҳалаи ниҳоят ҳассоси таърихӣ бо фаъолияти арзишманди худ тавонист ганҷинаи суруду таронаҳои халқиро ҳифз ва аз нав эҳё намояд. Дар ин раванд ӯ ин мероси ғании миллиро ба қулаҳои баланди касбӣ расонида, ба он мақоми устувор бахшид. Бо пайванд додани мусиқии суннатии мардумӣ бо санъати академӣ, устод заминаи устувореро гузошт, ки раванди ташаккули мусиқии касбии муосири тоҷик бар он такя менамояд ва ин ибтикор дар тарбияву ташаккули насли ҷавони оҳангсозон ва сарояндагон уфуқҳои нави эҷодиро боз намуд. Навозиши устодонаи тамбуру дутор ва садои нотакрори ӯ дили ҳазорон ҳаводорони ҳунарро тасхир намуд. Шоҳкориҳои беназири ӯ аз қабли чорзаб усмат намехом ҷураҷонам, агар ба гулшан, нозанин, аз дараи камаров, алла, қалъабандӣ, маҳбубаи ҷон ва даҳҳо таронаҳои дигар имрӯз ҳам қисми тиллоии хазинаи фарҳанги миллии моро ташкил медиҳанд. Дар ин замина маҳорати беназири иҷрокунандагӣ ва самимияти беандозаи устод омили асосии маҳбубияти умуми халқии ин чеҳраи барҷаста гардиданд. Устод Акашарӣ Ҷураев дар эҷодиёти худ ғазалиёти классикони адабиёти тоҷикро бо маҳорати баланди касбӣ мавриди истифода қарор дод. иҷрои таронаҳо бар пояи ашъори Ҳофиз, Саъди, Бедил ва дигар шоирони классики тоҷик собит намуд, ки мусиқии суннатии миллӣ бо рӯҳияи маънавии халқамон пайванди мустаҳкам ва ногусастанӣ дорад. дигар он ки услуби хоси иҷрокунандагии устод Акашарӣ Ҷураев омили калидии ташаккули мактаби муосири вакалӣ гардид. намунаҳои ҷамъовардаи ӯ ҳамчун маводи арзишманди мусиқӣ дар раванди эҷоди аввалин операҳо ва симфонияҳои композиторони тоҷик мавқеи муҳим доранд. хидмати таърихии устод дар таъмини устувории ин мактаби ҳунарӣ маҳз тавассути тарбияи насли нави шогирдони барҷаста арҷобӣ мешавад. имрӯз оҳангсозону ҳунармандони мо давомдиҳандагони ҳамин мактаби асили ҳунарӣ мебошанд. дар замони муосир ҳис ва тарғиби ин мактаби асил барои мустаҳкам намудани ҳувияти миллӣ ва рушди ғояҳои ватандӯстӣ нақши хеле муҳим мебозанд. қобили зикри хос аст, ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, филармонияи давлати Тоҷикистон ва як қатор муассисаҳои таълимии ҳунарӣ номи ин устоди бузургро доранд, ки ин амр нишонаи барҷастаи эҳтироми хоси давлат ва миллат ба фаъолияти эҷодии ин абармар мебошад.

0: Бале. Хунёгари асил Акашариф Ҷураев на танҳо ҳамчун сарояндаи хушсадо, балки ҳамчун ҳунарманди соҳиб мактаб дар таърихи фарҳанги тоҷик мақоми баланд дорад. У бо истеъдоди нодир ва меҳнати пайваста тавонист санъати миллиро ба сатҳи баланд бардорад ва муҳаббати мардумро ба даст дорад. Дар конференс дар ин бора академик Абдуҷаббор Раҳмонзода чунин гуфт.
1: Фишоғурси фишоғурсони олам борбат буда. Ба нисбат рудакии санъати мо борбат буда. Мураббӣ ровии яшти авасто борбат буда. Халқи тоҷик аз замонҳои хеле қадим ва санъату мусиқӣ эҳтирому арҷ гузошта, дар замони борбади марвазӣ намунаҳои нодири мусиқию оҳанги хусравонӣ арзи ҳастӣ намуд ва бо кӯшиши ин бузургвору санъатвари бузурги дунё дар олами мусиқии шарқ 12 мақом арзи ҳастӣ кард ва намунаҳои осори мусиқии борбад то замони Акашариф Ҷураев тавассути ҳунар ва истеъдоди рудакӣ ва дигар бузургони мусиқӣ ба мо расиданд ва хушбахтона Акашариф Ҷураев аз ҷумлаи ҳамон гуна овозхонон ва мусиқадонону сурудхону ҳофизе мебошад, ки тамоми он осори гузаштаро тавассути мактаби устоду шогирд таблиқ намуд. Аввалин маротиба Акашариф Ҷураев бо сабки хоси худ, бо он ки дар ҷое, ки баъди падару модар дар хонаи яке аз ҳокимони дарвоз Иззатбек ба воя мерасид, нозикиёи шеъру суханну мусиқиро ва навохтани дуторо дар он ҷо омӯхт ва хушбахтона тавассути ҳофизаи худ беҳтарин ғазалҳои шоирони классики моро аз рудакӣ саркарда то Ҷалолиддини Балхӣ, Аҳмади Ҷомӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, Алишери Навоӣ ва Абдулқодири Бедир аз ёд кард ва мақоми хоса пайдо кард. ва тавассути ҳамин мактаби устоду шогирд аз ғуломи бадахшӣ назокат ва нафосати мусиқиро такмил дод ва тавассути ин устоди сухан назокати омӯхтани кору мусиқиро пайдо кард. Устод Садрдин Айнӣ ба мақом ва манзалати Акашариф Ҷураев баҳо дода мегӯяд, ки дар навохтани панҷтор ва баёни суруд ва оҳанго касе ба Акашариф Ҷураев баробар намешавад. Ҳунару истеъдоди Акашариф Ҷураевро ба инобат гирифта, ӯ аз дарвоз ба ғарб мебияд. Дар он вақт ғарб ба сифати вилоят эътироф мешуд ва дар яке аз чорабиниҳое, ки Акашариф Ҷураев бо иштироки Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шотемуров баромад мекунад, ба истеъдод ва маҳорати Акашариф Ҷураев ин ду шахсияти таърихӣ баҳо дода, ӯро аз ӯ хоҳиш мекунанд, ки дар ин ҷо кору фаъолияташро дар хонаи ӯ ба сифати роҳбар мусиқию санъат оғоз намояд. Акашариф ҷавон на танҳо назокату нафосати мусиқиро такмил дод, балки дар як водии бисёр васеъ, паҳновар ва ки аз чанд вилоят, вақте ки чанд ноя иборат буд, беҳтарин ҳофизову ромӯшгаронро ҷамъ кард ва аввалин маротиба дар вилояти Рашт дастаи ҳунарӣ таъсис дод ва ду маротиба соли 31 ва соли 35 ин касро ба Душанбе ба Сталинобод даъват карданд ва дар озмунҳо ҳамчун иштирокчӣ ва дар ҷои дигар, дар соли дигар ҷои якумро соҳиб мешавад ва ҳамчун овозхон ва мутриби сатҳи баланд шинохта мешавад. Устод Мумин қаноат ба ҳунару истеъдоди Акашариф Ҷураев бо диди худ баҳо додагӣ аст ва мегӯяд, ки устод Акашариф Ҷураев бо чор сабки мусиқӣ тавонист, ки дар фазои санъати тоҷик ҷо шавад.

0: Диёри зебо манзари дарвоз. Албатта ин гӯшаи зебои кишвари мо бо табиати дилфиребу мардуми меҳмоннавоз ва шоирону ҳунармандони нотакрораш машҳур мебошад. Ва чуноне ки худ медонед, ҳофизи халқи Тоҷикистон Акашариф Ҷураев низ зодаи ин макони дилрабо аст. муҳаққиқ аз фаронса Ариану Зевако, ки бо мусиқишиносони мо ҳамкории зиёд дораду забони тоҷикиро низ хеле хуб аз бар карда санъати мусиқии моро дар кишварҳои хориҷ муаррифӣ менамояд, дар конфронс тариқи маҷозӣ дар бораи санъату мусиқии дарвоз чунин гуфт.
1: дунёи мусиқии дарвоз хеле бойу мутанавӯъ аст. сабкҳои хондани хос ва мақомҳои хоси дорад. ин танаввӯъ ба пои сабабҳои таърих, география ва ҳам ҷанбаҳои иҷтимоӣ мешавад. аз нигоҳи таърих бояд дар назар гирифтанд, ки дарвоз дар қарнҳои 18 ва 19 бисёр саръвари аввали қарни 20 аморат буд ва робитаҳои сахт гуногун бо амурати Бухара доштааст. яъне ҳатто амурати кӯчик буд, зиндагии дарбор вуҷуд дошт ва қалаи хун ҳамчун ҷои зисти мир маркази рӯшанфикрию ҳунарӣ буд. дар мурди дарбоз мешавад гуфт, ки фаъолиятҳои шоирон, рӯшанфикрону ҳофизону навозандагон ба офаринаши тавсеи мақомҳои хос монҷар шуд. фарҳанги дарбор низ имконияте дод, ки маҳфилҳои шоирон ба вуҷуд биёянду фаъол бошанд. бисёр робитаҳо доштам бо шоирони афғонистон, ки дар он замон ҳамватан буданд дар абқад, ва шоирони бадахшон ва ҳам бо дарбори амурати Бухоро буд. ва ин фаъолияти шеър ба мусиқиҳои дарвоз таъсири муҳим доштааст. на танҳо ба хотири ки шоирону ҳофизон якҷо хонданд, эҷоду кор карданд, вале ҳам ба хотири ки завқи ба шеър хондану навиштанаш ба мардум овардам. имрӯза дар дарвоз, дар ҳар қишлоқ ки меравид, мардум пайдо мешаванд, ки шеъри классикиро бисёр хуб аз ёд медонанд ва метавонанд бигӯянд, ки фалон ғазал ё фалон рубоӣ аз фалон шоир аст. ва ин завқ ва ин дониши шеър, албатта, дар дониши халқӣ ҳам ҷои бузург гирифтааст. хусусияти дигари мусиқиҳои дарвоз ҳамин аст, ки фарҳанги классикӣ бо фарҳанги халқӣ омехта шудааст. ҳам аз назари шеъру вазнашон, ҳам аз назари мусиқӣ. мактаби Акашариф Ҷура ва Абдулназир инро бисёр рӯшон нишон медиҳанд. ин ду ҳунармандои бузург мақомҳои халқиро, ки гамаҳои классикӣ истифода мебаранд, офариданд. дарвоз албатта ҳунармандои бузурги дигар дошт ва дорад. на танҳо дар сабқи ғазалсароӣ, аммо низ дар сабқҳои рубоихонӣ, фаракхонӣ, гурӯғрихонӣ, мадохонӣ. дар аввалин солҳое, ки худам дар ин мантақа тадқиқот анҷом додам, хеле хушбахт будам. дар қишлоқи Кеврон, куҷо зиндагӣ кардам, дар хонаи акаи Сулаймон Назаров, занҳо низ ба ман бисёр сурудову шеърҳои халқиро ёд доданд. аз ин тӯҳфаи беҳтарин, аз ин дониши боарзиш бисёр муташаккирам. умид дорам, ки тадқиқот дар бораи мусиқиҳои дарвоз ва шеърҳои дарвоз идома дошта бошад.
0: албатта дар бораи ҳунари Акашариф Ҷураев хотираҳо зиёд ҳастанд, ки дар конфронс ёдоварӣ намуданд. инҷо хотираҳои академик Кароматулло Олимовро якҷо мешунавем.
2: ман Акашариф Ҷураевро ду бор дидам. хурд будам ва колхози мо устод Акашариф Ҷураев омада будам. он вақт як майдони васеъ буд, идораи колхоз буд, замин ҳамин сабза буду, боз хоку ҳамин хел, чунон мардум ҷамъ шуда буданд, ки онҷо ҳам тишта тамошо мекардем, микрофон набуд. ҳамеша зинда Акашариф Ҷураев шуро сурудҳоро хондан, ки ба ҳама мақбул буд. ҳамон вақт ду сол пайдарҳам устод Акашариф Ҷураев ба ҳамин колхози мо омада буданд ва бисёр ҳам консерти аҷоиб буд. мо хурд будем, рафта ҳам болои хоку сабза бештар рӯз мекардем, барои мо як чизи аҷоиб буд. асосан ҳамин радиои панҷсума мегуфтем пайдо шуда буд. модарам раҳмати ҳамин суруди Акашариф Ҷураев ҷондодаракам مخبین جان داده رکم صندوقچه سیمی زرگران داده رکم همین وقتی از اکا شریف جرایف میشوندم تکرار میکردند و آبی چشمشون میرد زیرا اون سالهای سیوم یک برادر 16 سالشون اون مرده بود است عربی سرودی اکا شریف جرایف شلون تاثیر بخش بود که مضمون صندوقچه چی بود که مادرم میگفت که صندوقچه دل است مهر و محبت اما صندوقچه زرگرای بایگری است بنابراین عربی توضیحی شعر از مادرم شنیده بودم اکا شریف جرایف مثل بزرگان دیگری ملت ها ما را سرجم کرده است برای دوستی برای همکاری برای اتفاق و پیشگیری هر گونه عقیده های ضد انسانی اینها دعوت میکنند بنابراین اینها اکا شریف جرایف مخصوصا این میراث بزرگ موسیقی ما و حافظ بزرگ ما که شهرت جهانی اش را امروز گفتند متحد کننده انسانیت است و آبروی اعتبار ملت ما را نیز برمی‌دارد که بزرگی ملت هم در همین است.

тоҷикистон, амударёи таърихии қубодиён, ганҷиниҳони кофарниҳон, дарёи вахши вахшон, хингоб, ванҷоб, сурхоб, варзоби пуршӯру сафобахшу шодоб. тоҷикистонро ҷонбахш аст шаҳомати сайҳуну ҷайҳун чун самои нилгун. майдони корзору минбари номусу ор, барқи обии нораку сарбанду роғун. ҷон аст асрори нуҳуфта дар нозанини хуфта. ин ватанро кӯлу дарьёҳо пуршӯру пурғурӯру масруру беқарор аст, басо бешумор аст. тоҷикистон саргаҳи об аст, оре, зодгоҳи офтоб аст.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи 3 мавҷ: 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: Нақлу ривоят,
2: ҳикояҳои ҷолибу шавқовар,
1: образҳои мусбату манфӣ,
2: тасвири воқеаҳо,
1: васфу ситоиш,
2: образҳои бадеӣ,
1: воқиф шудан аз рӯзгори қаҳрамонҳо.
2: Ҳар ҳафта барномаи бардошт
1: ба шумо аз муҳтавои асарҳои ҷолибу хонданибоб
2: ва нотакрору мондагори адибони дохилу хориҷи кишвар
1: қисса мекунад.
3: манбаи илму дониш, сарчашмаи дарёи ақл, маҳзани фарҳанги миллӣ, пояи тамаддуни ҷаҳонӣ, хоса оинаи ҳаёт ва калиди дари ганҷи сухан аст. Салом шунавандагони азиз, шумо барномаи фарҳанги бардоштро аз радиои Тоҷикистон мешунавед. Имрӯз мо ба баррасии як асари пурмазмуну таъсирбахш мепардозем ки саргузашти зиндагии писарбачаи бо номи меҳрубонро инъикос мекунад. Бо шумо ҳастам масъули барнома, ман Насиба Ҳакимзода ва коргардон Асҳоби Юсуф.

назар ба мавзӯи оила, тарбияи фарзанд, масъулияти падару модар ва таъсири воқеаҳои ҷомеа ба сарнавишти инсон бахшида шудааст. қаҳрамони асосӣ меҳрубон дар оғози қисса дар муҳити орому хушбахти оилавӣ зиндагӣ мекунад, аммо бо сабаби иштибоҳҳои падар ва пайдо шудани зани дигар дар ҳаёти ӯ, фазои оила вайрон шуда, муносибатҳои хонаводагӣ тағйир меёбанд. Ин асар на танҳо қиссаи ҳаётии як кӯдак, балки таҷассумгари воқеаҳои муҳими ҷомеа, мушкилоти оилавӣ ва таъсири ҷанг ба сарнавишти инсонҳо мебошад. қаҳрамони асосии асар меҳрубон аст. Ӯ дар оилаи оддӣ, вале хушбахт ба дунё омада, давраи кӯдакии худро дар муҳити меҳру муҳаббат сипарӣ мекунад. Меҳрубон мисли дигар кӯдакон орзуҳои ширин дорад ва худро дар паноҳи падару модар амну осуда эҳсос менамояд. Аммо зиндагӣ ҳамеша мувофиқи орзуҳои инсон ҷараён намегиранд. Баъдтар дар ҳаёти оилавии онҳо дигаргуниҳои нохуш ба вуҷуд меоянд. Падари меҳрубон бо роҳи хато қадам мегузорад ва ба зиндагии онҳо шахси дигар ворид мешавад. Пайдо шудани маъшуқаи падар сабаби сар задани ихтилофҳо дар оила мегардад. Меҳру муҳаббат ҳамдигарфаҳмӣ ҷои худро ба нофаҳмӣ ва ранҷиш медиҳад. Дар натиҷа оилаи пештараи хушбахт пароканда мешавад ва меҳрубон аз гармии муҳити хонаводагӣ маҳрум мегардад. Робиамо Холова, донишҷӯи курси 4-уми факултети иқтисодии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон,

0: муаллиф бо маҳорати баланд эҳсосоти қаҳрамонони худро тасвир мекунад. Хонанда дарк менамояд ки ҷудоии падару модар барои як кӯдак то чӣ андоза дардовар аст. Меҳрубон маҷбур мешавад аз сини хурдӣ сахтиҳои зиндагиро эҳсос кунад ва бо мушкилоте рӯбарӯ шавад ки аз тавони кӯдаконаи ӯ берунанд. Дар ҳамин давраи душвор боз як мусибати дигар рӯй медиҳад. Дар кишвар ҷанги шаҳрвандӣ оғоз мегардад. Ҷанг на танҳо хонаҳоро вайрон мекунад, балки тақдири ҳазорон нафарро дигаргун месозад. Одамон аз тарсу ҳарос зиндагӣ мекунанд. Бисёриҳо хонаву дари худро тарк менамоянд ва ҷомеа ба бурҳони шадид гирифтор мешавад. Меҳрубон низ аз воқеаҳои фоҷиабор бетаъсир намемонад. Ӯ шоҳиди ранҷу азоби мардум мегардад, талафоти зиёдеро мебинад ва тадриҷан ба ҳаракатҳои зиндагӣ ошно мешавад. Агар дар оғози асар ӯ як кӯдаки сода ва ором бошад, дар анҷоми асар ҳамчун шахси пурандеша ва бо таҳаммул пеши назари хонанда ҷилвагар мешавад. Яке аз хусусиятҳои муҳими асар дар он аст ки муаллиф ҳаёти шахсии қаҳрамононро бо воқеаҳои бузурги таърихӣ пайваст намудааст. Тавассути сарнавишти меҳрубон, хонанда таъсири ҷанги шаҳрвандиро ба зиндагии мардум эҳсос мекунад. Ҳар як саҳифаи асар аз дарду алам, умед ва мубориза барои зиндагии беҳтар қисса мекунад. Ғояи асосии асар тарғиби арзишҳои оилавӣ, сулҳу субот ва масъулияти инсон дар назди наздиконаш мебошад. Муаллиф нишон медиҳад ки як иштибоҳи падар метавонад зиндагии тамоми оиларо тағйир диҳад. Ҳамзамон асар аҳамияти сулҳро ҳамчун неъмати бебаҳо таъкид мекунад, зеро танҳо дар фазои сулҳу оромӣ инсон метавонад хушбахтона зиндагӣ кунад ва орзуҳои худро амалӣ созад. Забони асар равон ва таъсирбахш буда, воқеаҳо ба таври воқеӣ тасвир шудаанд. Қаҳрамонҳо зинда ва бовари бахш ба назар мерасанд. Аз ҳамин сабаб хонанда худро гӯё иштирокчии рӯйдодҳои асар эҳсос мекунад. Хулоса, ин асар қиссаи як кӯдак аст, аммо дар асл дар бораи сарнавишти як насл, дар бораи арзиши оила, меҳру муҳаббат ва сулҳу ваҳдат сухан мегӯяд. Саргузашти меҳрубон ба ҳар як хонанда дарси зиндагӣ медиҳад ва ӯро водор месозад ки қадри падару модар, хонавода ва осоиштагии ватанро донанд. Азизон, китобҳо ганҷинаи маърифатанд. Бо мутолиаи чунин асарҳо мо метавонем таҷрибаи зиндагиро омӯзем ва ҷаҳонбинии худро ғанӣ гардонем. Биёед дар охир андешаҳои нависандаи пурмаҳсул Сироҷиддин Икромиро дар бобати мазмуну муҳтавои ин асар мешунавем.
1: Устоди шодравон Кароматуллоҳи Мирзо ҳам инсони хуб будам ва ҳам нависандаи хуб. Бо асарҳои мондагори худ ганҷури адабиёти тоҷикро ғанӣ гардонидам. Дар ин миён романи Дар орзуи падар ҷойгоҳи хоси худро дорад. Асар масъалаҳои иҷтимоӣ, яъне оиладорӣ, хоса масъулияти падар модар дар тарбияи фарзандро дар бар мегирад. воқеаҳои асар дар охири садаи 20 ба вуқӯъ пайвастанд. Сюжеи асар пур аз печутоб ва гардишҳои барои хонанда ғайриинтизор аст. Он аз шиносои нозимии рӯзноманигор бо шаҳноза, ки бо шаҳноза ки дар синни болоӣ мехонад, оғоз меёбад. Шаҳноза ба навиштаҳои низомӣ тавассути матбуоти даврӣ ошноӣ пайдо карда, шефтаи маҳсули хомаи ӯ мегардад. Дар асар бармало зоҳир мешавад, ки шаҳноза духтари деҳотӣ ҳанӯз аз пастию баландии зиндагӣ огоҳӣ надорад. Дарк намекунад, ки зиндагии инсон ҳамеша яксон нест. Он дар пайи худ гармиҳову сардиҳо дорад. ҳамин аст, ки зуд ба доми нозимии солор меафтад. ҳарчанд нозимӣ дар ибтидои асар фардест, ки дар зиндагӣ мавқеи худро дорад, ҳам дар даврони омӯзгорӣ ва ҳам дар давраи фаъолияти рӯзноманигории худ хеле фаъол ва соҳиби обрӯ ва эҳтироми хоса аст, аммо тадриҷан бар асари тобеи нафси худ гардидан аз таърифу тавсифи атрофиён, хоса сармаҳарии рӯзнома мавлонзода, нависанда қуттосӣ ва дигарон даст ба домани ҳавобаландӣ зада ба бемории худпарастӣ гирифтор мешавад. аз сӯи дигар ҳасаду нотавонбинии шафеӣ бар ин ҳамкорон ӯро аз роҳи рост ба канор мебарад. билохира кор ба ҷое мерасад, ки аз ҳамсару фарзандон рӯгардон шуда роҳи айшу ишратро пеш гирифта бо шаҳноза

ки дар боло аз ӯ зикр кардем ва аз худи ӯ солҳо хурд аст, оила бунё карда хонадомод мешавад. Аз ҳамин ҷо сужаи асар то рафт тези тун мегардад. Бибинед ки як амали ноҷои нозимӣ боиси бадбахтии оилаи аввалу фарзандон мегардад. Кор то ба ҷое мерасад ки ҳамсари собиқи ӯ мушарраф аз ӯ ҷудо гардида оилаи нав бунёд мекунад. Аз ҳама нуқтаи ҷолиби асар он аст ки бо вуҷуди рӯгардонии нозимӣ аз аҳли оила ӯ ҳаргиз аз доираи таваҷҷӯҳи писари худ меҳрубон канор намемонад. вай барои писараш шарфи назар аз гуфтору рафтору майзадагӣ ва оврагардиаш ҳамеша азиз боқӣ мемонад. нависанда бо тасвири ин ҳолат мехоҳад ба хонандаи худ бигӯяд ки таври падар дар назди фарзанд масъулият дорад, фарзанд низ барои волидайни худ масъул аст. сарфи назар аз мавқеъ ва хислату рафтору гуфтору кирдор, фарзанд бояд волидайни худро ҳамеша азиз донад. ҳамин ҷиҳати асар онро барои ҳамаи давраҳо муҳим гардонидааст. ба ибораи дигар, писар бояд муттакои ҳамешагӣ волидайни худ бошад. нависанда тавонистааст ки муҳаббат ва садоқати фарзанд, яъне меҳрубонро нисбат ба падараш хеле моҳирона ва ҳунармандона ва бо тамоми ҷузъиёташ ба риштаи тасвир бикашад. таваҷҷӯҳи хоси нависанда ба масъалаи муносибати писару падар хеле балаъруз зоҳир мегардад ва дар худ ҳикмат дорад. мусаллам аст ки оқибати ҳама амали ноҷо пушаймонист. баъди паси сар кардани хорию зорӣ нозимӣ ба худ меояд, аммо аллакай дир шудааст. оё доред он ҷоро ки ӯ барои хидмати модару ба ҷо овардани нисбат ба хоҳараш бетараф намондани меҳрубон ва онҳоро саробонӣ кардан ӯро талқин мекунад. ҳарчанд дар рафти асар ӯ барои хонанда як чеҳраи манфур аст, аммо дар ҳамин мавқеъ ҳисси дилсӯзӣ ӯро нисбат ба худ бедор месозад. умуман асари дар орзуи падар фарогирӣ яке аз масъалаҳои бисёр муҳими иҷтимоии давр, яъне оила ва оиладорӣ буда, дар насли имрӯзаи тоҷик мавқеи хоси худро дорад ва як комёбии ҳунарии нависанда устод Кароматулло Мирзо мебошад. дар симои меҳрубон як образи бисёр табииро офаридааст, ки ҳар як насли ҷавон метавонад ба ӯ талқин кунад ва ӯро барои зиндагии худ намунаи ибрат дорад. агар аз нигоҳи забону баён агар асарро баҳо бидиҳем, забони асар низ хеле равон ва шевобу ҷолиб аст ва бо корбурд аз масалу мақолҳои тоҷикӣ хеле онро нависанда ширадор гардонидааст. ва ман бар ин назар ҳастам, ки ин асар ҳаргиз аҳамияти худро гум намекунад ва барои мардуми мо ҳамчун як асари хубе, ки ба сӯи роҳи рости зиндагӣ талқин мекунад, метавонад хидмат намояд. ҳамин аст, ки нависанда барои романи дар орзуи падар ва қиссаи дарди ишқ соли 1992 барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллои Рудакӣ гардид.

0: шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии бардошт. То ин даму лаҳзаҳо бо шумо будам. Ман Насиба Ҳакимзода ва коргардон Асҳоби Юсуф. То барномаҳои дигар, хай.
1: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.

0: бо вуҷуди пешравиҳоё дар мавзӯи об, ҷаҳон ба як зумра мушкилотҳое рӯбарӯ мебошанд, ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устуворро душвор кардааст. Ҳоло миллиардҳо одамон бо оби нӯшокҳои бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. Эмомалӣ Раҳмон.
1: дар рӯзнома ва ҳафтаномаҳои ҷаҳон кадом мавзӯъ ва масъалаҳо бештар рӯи чоп меоянд? барраси муҳимтарин ҷузъиёти маводи чопиро дар барномаи шарҳи матбуот аз радиои тоҷикистон мешунавед.
2: ҷумҳурият қонун дар бораи АМФ беш аз 18 ҳазор маҳкумшударо фаро хоҳад гирифт. тоҷикистон нақши пешвои миллат дар истиқрори сулҳу ваҳдат калидӣ аст. азия плюс иқтисоди тоҷикистон бо суръат дар ҳоли рушд аст. ҷаҳони паём барои ҳифзи пиряхҳо ҳамгироии байналмилалӣ зарур аст. нашрияҳои чопи ин ҳафтаи душанбе дар мавриди муҳимтарин рӯйдодҳои дохилӣ ва хориҷӣ, аз ҷумла қонуни нави АВФ дар тоҷикистон ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар мавзӯъҳо матолиби хабариву таҳлилӣ чоп карданд. рӯзномаи расмии ҷумҳурият матни қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи АВФро нашр кардааст. қонуни мазкур рӯзи 16-уми июн дар маҷлиси намояндагон тасдиқ шуда, да ҳамин рӯз аз сӯи президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имзо шуд. қонуни нави АВФ ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз сӯи пешвои миллат ба маҷлиси намояндагон пешниҳод шуд. бояд гуфт, ки қонуни АВФ беш аз 18 ҳазор маҳкумшударо фаро хоҳад гирифт, аз ҷумла аз ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ, аз муассисаҳои сукунатӣ ва ҷазоҳои дигари ба маҳрумӣ аз озодӣ алоқаманд набуда, зиёд аз 11 ҳазор нафар озод мешавад. дар баробар ин, муҳлати адонагардидаи ҷазои 6733 нафар кам мегардад. ҳамзамон қонун нисбат ба занон ва ноболиғон имтиёзҳои бештарро пешбинӣ мекунад. аз 507 нафар занон, ки адои ҷазо менамоянд, 248 нафар озод гардида, муҳлати ҷазозоӣ 259 нафар коҳиш дода мешавад. аз 134 нафар ноболиғе, ки адои ҷазо менамояд, 99 нафар озод гардида, муҳлати ҷазои 35 нафар кам карда мешавад. қабули қонун дар бораи АВФ ифодаи сиёсати инсондӯстонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда, ба шахсоне, ки даст ба ҷиноят задаанд, имкон медиҳад, то онҳо ислоҳ шаванд, ба назди наздикону пайвандҳои худ баргашта, ба кору фаъолияти созанда машғул шаванд. нашрияи ҷумҳурият дар шумораи рӯзи 17-уми июн мақолаи таҳти унвони «Чормағзпарварӣ рушди соҳа таваҷҷӯҳи бештар мехоҳад» чоп кардааст. муаллиф менависад, ки чормағзпарварӣ соҳаи даромаднок буда, аз ҷиҳати давомнокии давраи ҳосилдиҳӣ чормағз дар ҷои аввал меистад. аммо мутаассифона, чунон ки аз маълумоти оморӣ бармеояд, рушди соҳаи мазкур дар кишвари мо ба таври дилхоҳ ба роҳ монда нашудааст. ба гуфтаи Нурмаҳмад Камолов, ходими пешбари илмии институти боғу тоқпарварӣ ва сабзавоткории академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон, дар кишвари мо ба аҳамияти иқтисодию экологии дарахти чормағз ва афзудани майдони парвариши он аз даврони шӯравӣ то солҳои охир диққати ҷиддӣ дода намешуд ва онро танҳо дар бунёди ҷангалзорҳо истифода мебурданд. майдони чормағзори мавҷуда ҳам аз шаклу намунаҳои гуногун иборат буда, ҳосилнокиашон хеле пас мебошад. номбурда таъкид кард, ки дар ин раванд аз таҷрибаи давлатҳои хориҷи кишвар омӯхтану дар амал татбиқ намудани он ба манфиати кор хоҳад буд. масалан, дар Амрико, Туркия, Эрон ва Италия ин соҳа хеле пеш рафта, дар ин кишвар даҳон навъи саноатии чормағз офарида шуда, боғҳои калони он бо технологияи нав бунёд гардидааст. нашрияи парлумонии «Садои мардум» дар шумораи рӯзи 17-уми июн гузориши аз ҷаласаи рӯзи 16-уми июни маҷлиси намояндагон, ки дар он лоиҳаи қонуни АВФ баррасӣ ва тасдиқ шуд, гузориши муфассал чоп кардааст. прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон Ҳабибулло Воҳидзода зимми суханронӣ дар назди вакилони мардумӣ гуфт, ки Тибқи қонуни АВФ, ноболиғон, мардони аз 55 сола боло, маъюбон, шахсони гирифтори бемориҳои вазнин, иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ва шахсони ба онҳо баробар карда шуда, иштирокчиёни амалиёти ҷангӣ дар ҳудуди дигар давлатҳо ки тибқи қонунгузорӣ сафарбар шуданд, инчунин шахсоне ки бар асари садамаи нерӯгоҳи ҳастаии Чернобил ва бартарафсозии оқибатҳои он зарар диданд, шахсоне ки мукофотҳои давлатӣ доранд ва шаҳрвандони хориҷӣ аз адои ҷазои маҳрум сохтан, аз озодӣ ва аз адои дигар ҷазоҳо озод карда мешаванд.
3: Шахсоне ки аз беэҳтиёкӣ ҷиноят содир намуданд, навобаста аз намуди ҷазо, аз адои ҷазо озод карда мешаванд. Ба гуфтаи Воҳидзода ҳамчунин, шахсоне ки бори аввал барои содир намудани ҷиноятҳои начандон вазнин ва дараҷаи миёна ба муҳлати то 5 сол маҳкум гардиданд, аз адои ҷазо пурра озод карда мешаванд. Номбурда дар хулоса таъкид кард ки тибқи маълумоти пешакӣ бар асоси қонуни АВФ аз ҷумла 4263 нафар аз ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ, 3050 нафар аз муассисаҳои сукунат, 3258 нафар аз раёсати нозироти корҳои ислоҳӣ озод гардида, инчунин муҳлати ҷазои 6733 нафар маҳкум шуда кам карда мешавад.
2: Ҳафтаномаи Тоҷикистон дар шумораи рӯзи 17 июн нақолае бо номи «Ваҳдати миллӣ, арзиши муқаддас ва гаронбаҳо» чоп карда, навиштааст ки яке аз дастовардҳои беназири солҳои соҳибистиқлолӣ ваҳдати миллӣ мебошад. Ба гуфтаи муаллиф, таҳлили таърихӣ нишон медиҳад ки дар барқароркунии сулҳу ваҳдати миллӣ саҳми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун меъмори сулҳ калидӣ аст. Шиори «Ман ба шумо сулҳ меорам» на танҳо як ваъда буд, балки ба барномаи стратегии наҷоти миллат табдил ёфт. Муаллиф дар идома таъкид мекунад ки бо вуҷуди аҳамияти бузург, ваҳдати миллӣ ҳамеша ниёз ба ҳифз ва таҳким дорад. Тағйироти ҷаҳонӣ, таъсири омилҳои сиёсии беруна ва мушкилоти иқтисодӣ метавонанд ба ин раванд таъсир расонанд. Аз ин рӯ, давлат ва ҷомеа бояд пайваста барои нигоҳ доштани фазои ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамбастагӣ тавассути маориф, фарҳанг ва барномаҳои иҷтимоӣ чораҳо андешанд. Ҳафтаномаи русизабони «Азия Плюс» дар шумораи рӯзи 18 июн бо нашри матлабе навишт ки иқтисоди Тоҷикистон яке аз баландтарин суръати рушдро дар байни кишварҳои минтақаи фаъолияти Бонки рушди Евросиё нигоҳ хоҳад дошт. Тибқи иттилои бонк, иқтисоди Тоҷикистон алакай рушди қавии худро нишон медиҳад. Дар моҳҳои январ то марти соли 2026 маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 8% афзоиш ёфт. Ин нишон дод дар соли гузашта 8.4% буд. Дар идома таъкид мешавад ки сатҳи таварум дар Тоҷикистон дар байни кишварҳои минтақаи фаъолияти Бонки рушди Евросиё пастарин боқӣ мемонад. Дар моҳи апрели соли 2026 афзоиши нархҳои истеъмолӣ дар муқоиса бо соли гузашта 3.6%-ро ташкил дод. Тибқи пешгӯии ин бонк, таварум дар Тоҷикистон то охири соли ҷорӣ ба 4.7% мерасад. Ҳафтаномаи ҷаҳони паём дар шумораи рӯзи 17 июн мақолаи зери унвони «Обшавии бо суръати пиряхҳо ва оқибатҳои он» нашр карда менависад ки пиряхҳои Тоҷикистон ташаккулёбандаи иқлим дар Осиёи марказӣ мебошанд. Дар ин мақола зикр мешавад ки тибқи маълумотҳои созмонҳои байналмилалӣ аз соли 1980 то соли 2024 пиряхҳои ҳудуди Осиёи марказӣ аз 25 то 35% масоҳати худро аз даст доданд. гуфта мешавад ки давоми 50 соли охир обшавӣ зиёд шуда, дар натиҷаи ин раванд экосистемаи Тоҷикистон дучори тағйирот шудааст. Ба хулосаи муаллиф, мушкилоти ба миён омада тақозо менамояд то таҳқиқҳои фарогири байналмилалӣ дар минтақаи пиряхҳо гузаронида шаванд ва таҷрибаҳои олимон дар сатҳи байналмилалӣ истифодаву татбиқ шаванд. ҳамзамон меъёрҳои пешниҳодшудаи созишномаи париҷ ва ҳадафҳои конвенсияи созмони милали муттаҳид доир ба пешгирӣ аз партовҳои гулхонагӣ вобаста ба тағйирёбии иқлим риоя карда шаванд. Вобаста ба риояи ин меъёрҳо газҳои гулхонагӣ кам карда шуда, ҳарорати замин ба 1.5 дараҷа нигоҳ дошта шавад. шунавандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи шарҳи матбуот аз радиои Тоҷикистон хотима ёфт. барномаро бароятон зиёратчои Аҳмадшоҳ ва коргардон Илҳом Кенҷаев таҳия карданд. Барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома дорад.
4: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Вахш рӯи мавҷи 101.9 FM метавонед бишнавед.
0: Тоҷикистон нақша дорад ки миқёси технологияи сарфакунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранокӣ ин неъмати бебаҳоро ба як абзори калиди мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. Эмомалӣ Раҳмон.
5: Идораи барномаҳои ҷавонӣ, варзиш ва сайёҳии радиои Тоҷикистон тақдим мекунад. барномаи Дунёи сарбози ватан аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
6: Салом шунавандагони азизи радиои Тоҷикистон. Барномаи ҳарбии сиёсии Дунёи сарбозро бо тозатарин хабару гузоришҳо аз ҳаёт ва фаъолияти афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем.
7: 12 июн дар толори асосии вазорати мудофиа таҳти роҳбарии раиси комиссияи даъвати ҷумҳуриявӣ, муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ, ҷаласаи комиссияи даъвати ҷумҳуриявӣ оид ба ҷамъбасти даъвати баҳории шаҳрвандон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар баргузор шуд. Дар ин ҷаласа вазири мудофиаи кишвар генерал полковник Собирзода Эмомалӣ, муовини прокурори генералӣ, сарпрокурори ҳарбӣ генерал лейтенанти адлия Ҳаётзода Фирдаус, муовинони вазири мудофиа, намояндаҳо шӯрои амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон, сохторҳои низомӣ, вазорату идораҳои дахлдор, комиссарон ва роҳбарияти як қатор шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ иштирок доштанд. Баъди ифтитоҳи ҷаласа, нахуст вазири мудофиаи кишвар баромад намуда, ёдовар шуд, ки маҳз бо таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва андешидани чораҳои зарурӣ, нақшаи даъвати баҳории шаҳрвандон ба сафи артиши миллӣ пеш аз муҳлат бо сифати баланд иҷро гардид. Ҳамзамон таъкид шуд, ки бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва масъулиятшиносии роҳбарияти сохторҳои низомӣ, имрӯз дар ҳама қисму воҳидҳои ҳарбӣ шароити мусоиди кору хизмат фароҳам буда, иқтидори мудофиавии давлат устувор гардидааст. Сари вақт иҷро гардидани фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие, ки муҳлати муқаррар гардидаи хизмати ҳарбиро адо намудаанд ва даъвати навбатии шаҳрвандони солҳои таваллуди 1999-2008 ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ гувоҳи равшани он аст, ки дар заминаи ҳисси баланди ватандӯстии шаҳрвандон, ҷавонони бонангу номус хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳро қарзи шаҳрвандӣ ва рисолати ҷавонмардии хеш медонанд. Гузории чорабиниҳои гуногуни ҳарбӣ ва тандустӣ, таблиғотӣ ва ташвиқотӣ, суҳбату вохӯриҳои содманд бо аҳолӣ, омӯзиши амиқи шаҳрвандони синну соли даъватӣ, вази саломатии онҳо, ҳамкории зичи мақомотҳои иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ шаҳру ноҳияҳои кишвар бо муассисаи давлатии мададгори мудофиаи вазорати мудофиа ва хуб ба роҳ мондани дигар корҳои муҳим дар ин самт омили асосии босифат ва саривақтӣ иҷро гардидани нақшаи даъвати баҳорӣ ва тирамоҳии ҷавонон ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ арзи шуд. Дар идома, муовини прокурори генералӣ, сарпрокурори ҳарбӣ таваҷҷӯҳи ҳозиринро ба масъалаҳои муҳими соҳа, аз ҷумла риояи низоми ягонаи ҳарбӣ, интизоми ҳарбӣ, боз ҳам бештар намудани фазои дӯстиву рафоқат дар миёни сарбозону афсарон, иҷрои ҳатмии талаботи оинномавӣ, муносибатҳои байни ҳамдигарӣ, баланд бардоштани малакаи касбӣ ва ҷангии сарбозону афсарон дар қисмҳои низомӣ ҷалб намуд. Иброз гардид, ки маҳз бо талошу дастгириҳои рӯзафзони пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, имрӯз дар кишвари азизамон сулҳу суботи комил пойдор аст ва ҳифзу ҳимояи ин дастоварди беназири давлату миллат пеш аз ҳама вазифаи муқаддаси ҳар як хизматчии низомӣ ба шумор меравад. Аз ин хотир ҳар яки моро зарур аст, ки фаъолияти худро дар доираи қонунҳои амалкунанда ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба роҳ монда, бо масъулияти баланди шаҳрвандӣ ба ватани азизамон содиқонаву софт дилона хизмат намоем. Баъди таҳлилу баррасии ҳамаҷониба, раиси комиссияи даъвати ҷумҳуриявӣ, муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ ба консепсияи корҳои сиёси тарбиявӣ ва фаъолияти командирони қисмҳои ҳарбӣ ҳама сохторҳои низомӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, дар рӯҳияи ватандӯстӣ, меҳанпарастӣ, эҳтироми якдигар, ҷасору далер, қавӣ ирода, ҳамчун мутахассисони арзандаи соҳа ва ҳимоятгари воқеии ватану миллат тарбия намудани ҷавононро дар ҳама давру замон, махсусан шароити имрӯза муҳим арзёбӣ намуд. Бо назардошти дастгириҳои ҳамаҷониба аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъулин дастур дода шуд, ки сарбозону афсаронро ҷисману рӯҳан мустаҳкам намуда, баҳри пешгирӣ аз ҷинояту ҷинояткорӣ, ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта, риояи тартиби рӯз дар қисмҳои низомӣ, истифодаи технологияҳои ҳозиразамон дар фаъолияти рӯзмарра, омӯзиши таҷрибаи давлатҳои пешрафта, зиёд намудани корҳои фаҳмондадиҳӣ дар миёни афсарону сарбозон, ба хизмати ҳарбӣ ҷалб намудани ҷавонони ҷисману рӯҳан солим, тадбирҳои муҳим андешида, ҷиҳати босифат иҷро намудани даъвати тирамоҳии шаҳрвандон ба сафи артиши миллӣ омодагӣ ҷиддӣ бинанд. Бояд қайд намуд, ки хизматчиёни низомии қувваҳои мусаллаҳи кишвар ба савганди ҳарбии худ ҳамеша содиқ монда, тамоми донишу таҷриба ва малакаи касбияшонро дар роҳи ҳифзу ҳимояи манфиатҳои милливу давлатӣ сафарбар менамоянд.
8: ҷамъомади мудофиаи ҳудудӣ ва машғулиятҳои омодагии сафарбарӣ аз маҷмӯи чорабиниҳои ҳарбӣ маҳсуб меёбад, ки он ҳамасола дар асоси нақшаи ягонаи омодагии ҷангӣ ба роҳ монда мешавад. Бо ин мақсад аз 9 то 13 июни соли ҷорӣ дар як қатор шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҷамъомадҳои мудофиаи ҳудудӣ ва машғулиятҳои омодагии сафарбарӣ бо шукӯҳу шаҳомати хоса ташкилу роҳандозӣ карда шуд. Сокинони шарафманди шаҳрҳои Роғуну Ваҳдат ва ноҳияҳои Файзободу Варзоб бо дарки баланди масъулияти шаҳрвандӣ ба иҷрои вазифаи муҳими конститутсионии хеш, даъвати мақомоти масъулро оид ба иштирок дар ин чорабиниҳои муҳими ҳарбӣ ва тандустӣ бо амри дилу виҷдон пазироӣ намуда, дар вақту соати муайян дар мавзеъҳои муқаррар гардида ҷамъ омаданд.
9: Баҳром Шаҳрзода, муовини раиси шаҳри Роғун. Албатта мо шумо имрӯз шоҳиди ҳол ҳастем, ки тамоми шаҳрвандони шаҳри Роғун боиси баланди ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ дар маркази шаҳри Роғун ҷамъ омаданд дар ин чорабини тамринҳои омодагии ҳарбӣ ноҳияи мудофиаи ҳудудӣ. Албатта ин чорабиниҳо ба таҳкими тарбия ватандӯстии ҷавонон, махсусан шаҳрвандон ва сокинони шаҳр мусоидат менамояд.
8: Роҳбарияти истоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар аъзоёни истоди шаҳру ноҳияҳои болозикр бо ҳайати шахсии сафороста ва қувваҳои эҳтиётии артиши миллӣ аз наздик суҳбат намуда, бо ҳолати омодагӣ, донишу ҷаҳонбинии сиёсӣ ва сатҳи тайёрии ҳарбии онҳо шинос гардиданд. Сокинони касбу кори гуногун ва шаҳрвандони дар эҳтиёт қарор дошта аз рӯи ихтисосҳои ҳарбии худ тибқи қоида ва талаботи низомномаи ташкили ҷамъомади мазкур ҷобаҷогузорӣ карда шуда, майдонҳои баргузории чорабиниҳоро ба як машқҳои ҳарбии таълимӣ табдил доданд.
10: Шаҳноза Шарофиддинова, мудири бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Ваҳдат. Имрӯз дар шаҳри Ваҳдат бо иштироки васеи сокинон ва аҳолии шаҳри Ваҳдат чорабинии ҳарбии мудофиаи ҳудудии шаҳр баргузор гашта истодааст, ки чихеле ки мо шоҳид ҳастем, дар он шумораи зиёди сокинон иштирок доранд ва аз ҷумла ҷавонон ва ҳамчунин занону ҷавондухтарон. Мо низ дар баробари мардон имрӯз дар мудофиаи ҳудудии шаҳр иштироки фаъолона намуда истодаем ва бо ҳамин мақсад мо мехоҳем, ки эҳсоси ватандӯстӣ ва хештаншиносии худамонро баён намоем ва мо ҳамеша занону ҷавондухтарон омодаем, ки баҳри дифои хоку марзу буми сарзамин ҷони худро нисор гардонем.
8: Масъулин зимми суханронӣ дар ҷамъомадҳои мазкур қайд карданд, ки таъмини омодагии доимӣ дар самти мудофиаи ҳудудӣ ва сафарбарӣ яке аз вазифаҳои муҳими сохторҳои давлатӣ ба ҳисоб рафта, барои ҳифзи амният ва суботи кишвар аҳамияти муҳим дорад.
11: Ман роҳбари муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9 ноҳияи Варзоб, Назар Вераҷ Нурмаҳмадович ҳастам. Мо омӯзгорон дар баробари таълиму тарбияи насли наврас имрӯз барои мудофиаи ҳудудӣ дар ноҳияи зебоманзари Варзоб ҷамъ омадаем, то ин ки марзу буми ватанро моҳирона, хушёрона ва далерона муҳофизат намоем. Ҳифзи марзу буми ватан вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон буда, мо ҳамасола кӯшиш мекунем, ки ватанамон боз ҳам зеботару ободтар гардад.
8: باید قید نمود که در شرایط روزافسون و زود تغییریابنده و مرکب و پرتزاد جهانی معاصر، حفظ صلح و ثبات، استقلالیت دولتی و دستاورد و مظفریت‌های سرزمین اجدادی از مسئولیت مهم و اولین درجه هر یک شهروند صاحب وطن است. هر یک ساکن خداگاه و خیشتنشناس رسالت پر افتخار و وظیفه مقدس را در نزد خود دارد که آن پیش از همه خدمت به وطن، حفظ آرامی و پاسداشتن سرحد مقدس کشور میباشد. ضمناً شهروندانی که در جریان چاره‌بینی‌های دولتی مهارت بلند نشان دادند و همزمان والدین فعال و نمونوی از نام رهبریت وزارت مدافع کشور مورد قدردانی قرار گرفتند.
12: раҷабзода бобоназар раҷаб муовини якуми раиси ноҳияи варзоб тамоми сокинони ноҳияи варзоб хурду калон ҳама якдилона баҳри сарсабзу хӯрамгардонии ватан дар партави дастури супоришҳои асосида сулу адат имини пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон хизмат баҳри ободии ватан карда истодаанд сарҷамъи сокинони ноҳияи сарбаланди варзоб ин аз ватандӯстии онҳо вобастагӣ калон дорад
8: ҳама масъалаҳои дахлдори соҳа ва омодагии мақомоти давлатӣ даъвати шаҳру ноҳияи мазкур бо ташкили бомароми чорабиниҳои пеш аз даъватӣ касбомӯзии ҷавонони синни даъватӣ ва ҳамаҷониба омода намудани онҳо ба хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ зимни баргузории кори ситот дар минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт
5: барномаи дунёи сарбози ватан аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ аз олами сидқу сафо бар ватан аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар
6: хизмат дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ шакли махсуси адои ӯҳдадории ҳарбӣ мебошад ки дар баъзе кишварҳои пастушӯравӣ аз ҷумла дар ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ гардидааст моҳияти ин навъи хизмат аз он иборат аст ки шахс ба ҷои адои хизмати муқаррарии ҳарбӣ масалан як ё ду соли хизмати доимӣ ба ҳайати захираҳои сафарбарӣ дохил мешавад ӯ бо пардохти маблағи муайян омӯзиши ҳарбии кӯтоҳмуддат мегузарад ва баъдан ҳамчун захираи омода буда ба қайд гирифта мешавад дар ин саф беш аз 300 нафар наваскарони ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ саф оростанд онҳо ҷамъомади якмоҳаи таълимиро дар пойгоҳи филиали донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиа дар шаҳри хуҷанд гузашта имрӯз ҳамчун сарбозони содиқи ватан барои қабули савганди ҳарбӣ омода мебошанд ин нукта маврид ба зикри хос аст ки маросими қабули савганди ҳарбии сарбозони ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ низ ба монанди дигар наваскарон сурат мегирад барои сарбозон дар ҳузури ҳамхизматону афсарон ва волидайни хеш ёд намудани савганди ҳарбӣ мояи ифтихору сарфарозист ин рӯйдоди муҳимро ҳатто падару модарон низ бо хушнудӣ истиқбол намуда ифтихор аз садоқати фарзандии ҷигарбандонашон дар назди модарватан доштанд
13: ҳама душвориву маҳрумиятҳои хизмати ҳарбиро суботкорона паси сар менамоям сирри давлатӣ ва ҳарбиро қатъиян пинҳон медорам
6: албатта савганди ҳарбӣ оғози таълиму таҷриба ва бардошту омӯзиши дарси ватандорӣ ва хизмати содиқонаву софдилона ба ватан мебошад ин аст ки ҳар як хизматчии ҳарбӣ пеш аз шурӯъ намудани фаъолият дар сафи қувваҳои мусаллаҳ сараввал савганди ҳарбӣ ёд менамояд ва бо садоқат ба аҳди ҷавонмардона онро пос медорад
14: бо ватан ба президент содиқона хизмат
15: мекунемхизмат мекунем
6: ба ин муносибат ва шарафёб гардидан ба қабули савганди садоқату сарбаландӣ дар сафи артиши миллӣ ин гурӯҳи сарбозонро ҳайати роҳбарии филиали донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиа дар шаҳри хуҷанд ва намояндаи комиссариати ҳарбии вилояти суғд табрику муборакбод намуда ба онҳо дар идомаи хизмат ба халқу ватан дар ҳайати захираҳои эҳтиётии артиш барору комёбиҳои нав ба нав таманно намуданд ҷамъомади мазкур бо гузашти низомӣ ва қадамҳои сафии ҷавонони содиқ ба қавлу қасами аскарӣ дар ин майдони ифтихорӣ барои ҳар як афсару сарбоз ба поён расид
16: дар машқҳои таълимии фахрободи гарнизони хатлон маросими қабули савганди ҳарбии наваскароне ки муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро барои як моҳ дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ адо намуданд доир гардид баъди гузориши командири батальёни наваскарон ворид гардидани байрақи давлатӣ ба майдони сафороӣ ва садо додани суруди миллӣ чорабинии мазкур расман ифтитоҳ ёфт قابل قید است که در مراسم سوگندیادکنی نوازکران راهبریت قشنهای زودعمل وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان و والدین سربازان اشتراک نمودند. هیئت نوازکران که شمارهشان نزدیک 300 نفر را تشکیل میداد، یکی پی دیگر با نوبت متن سوگند حربی را در نزد حاضرین با حس بلند ملی بیان نموده به وطن مادر قسم یاد کردند.
15: اگر من قسم تنتنور خود را شکنم، بگذار با جزای سر قانون و نفرت خلق گرفتار شوم.
16: در همه دور و زمان خدمت به وطن شرف بوده، حمایه مرز و بوم سرزمین اجدادی رسالت جوانمردی هر یک شهروند خودآگاه و خیشتن شناس می باشد. خوشبختانه جوانان میهن ما با درک بلند مسئولیت همساله با خواهش خود به خدمت وطن مادر رفته، قرض شهروندی خیش را به انجام می رسانند. مورد به ذکر خاص است که در دوام یک ماه این گروه نوازکران از افسران و کماندران با تجربه تعلیم و تربیه نظامی گرفتند تا در همه حالت با صداقت به سوگند حربی برای حمایه این سرزمین بهشت آسا سینه سپر نمایند. ضمن برآمد مسئولین از تشبس و دستگیری های سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان یادآور شدند. قید گردید که در همه قسم واحدهای قواهای مسلح مملکت شرایط خوبی بود و باش برای خدمتچیان حربی فراهم آورده شده است. اینچنین والدین سربازان نیز اسنای سخنرانی از آبادی و پیشرفت تاجیکستان عزیز حرف زده، جوانان را به خدمت وطن تلقین نمودند. همین طریق بعد پورا قبول گردیدن سوگند حربی از جانب نوازکران، چورابینی مذکور با گذشت نظامی و قدم زنی های تنتنوار به پایان رسید.

бо арзи сипосу эҳтиром ва арҷгузорӣ ба хизматҳои фарзандони сарбози ватан, ки паҳлу ба паҳлуи ҳамдигар дар дифои ин марзу бум истоданд, барномаи навбатии дунёи сарбоз ба поён мерасад. Оромии кишвар ва осудагии хотири шумо ҳамватанони азиз мароми ҳамешагии мост. Хайр, дар таҳияи барнома саҳм доштанд муҳаррир Боқӣ Шарифзода, коргардон Асҳоби Юсуф.

0: барномаи «Дунёи сарбози ватан», аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
1: нерӯи миллат дар ваҳдат аст. Радиои Тоҷикистон тараннумгари иттиҳоду ҳамдилии ҳамватанон.

0: соат дар душанбе 14. Салом шунавандагони азиз, барномаи ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Бузург Меҳри Туйчи, коргардон Беҳрӯз Каримзода. Имрӯз дар охири боздид аз ноҳияи Ховалинги вилояти Хатлон, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз боғи интенсивӣ, ки дар масоҳати 10 гектар замини талутепаҳои баланд доман паҳн кардааст, дидан намуданд. Иттилоъ дода шуд, ки боғи себ 3 сол пеш бунёд ёфта, имсол алакай дарахтони он ҳосили фаровон доранд. Бо истифода аз имконияти иқлим ва табиати зебову нотакрори ин мавзе, боғдорон умед доранд, ки аз дарахтони себ ҳосили фаровони хушсифат ба даст оранд. Дар ин мавзеи хушбоду ҳавои Ховалин, ки иқлимаш барои дарахтони мевадиҳанда мусоид мебошад, ҳамчунин дарахтони хуч, олуча, гелос ва ғайра парвариш меёбад. Зимни суҳбат бо корбарон, роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба боғдорон дар бораи риояи қоидаҳои агротехникӣ ва ҷорӣ намудани усулҳои муосири боғпарварӣ дастур ва тавсияҳо доданд. Идомаи ахбор. Имрӯз раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Файзали Идизода бо сарвазири Гурҷистон Ираклий Кабахидзе мулоқот намуд. Дар ин хусус аз Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Зимни мулоқот изҳор гардид, ки Маҷлиси намояндагон ҷиҳати густариши ҳамкорӣ бо парламентҳои хориҷии 69 кишвари ҷаҳон, аз ҷумла Кавказ, гурӯҳи дӯстӣ ва ҳамкорӣ таъсис додааст, бо мақсади таҳкими дипломатияи парламентӣ дар сатҳи баланд нигоҳ доштани муносибатҳо. Ташаккули устувори муносибатҳои байни парламентӣ 25 апрели соли 2025 гурӯҳи дӯстӣ ва ҳамкории байни парламентӣ бо парламенти Гурҷистон таъсис дода шудааст. Аз 25 июн то 2 июли соли 2026 пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе мизбони ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз Green Climate Fund мегардад. Гуфта шуд, ки ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз чорабинии бонуфузи байналмилалӣ буда, бо иштироки намояндагони кишварҳои аъзои фонд, созмонҳои байналмилалӣ, ниҳодҳои молиявӣ ва коршиносони соҳаи иқлим баргузор мешавад. Интизор меравад, ки дар ҷаласа масъалаҳои муҳими марбут ба маблағгузории иқлимӣ, татбиқи лоиҳаҳои рушди устувор ва таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ дар самти муқовимат ба тағйирёбии иқлим баррасӣ гарданд. Аз 25 июн то 2 июли соли 2026 пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе мизбони ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз Green Climate Fund мегардад. Гуфта шуд, ки ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз чорабинии бонуфузи байналмилалӣ буда, бо иштироки намояндагони кишварҳои аъзои фонд, созмонҳои байналмилалӣ, ниҳодҳои молиявӣ ва коршиносони соҳаи иқлим баргузор мешавад. Интизор меравад, ки дар ҷаласа масъалаҳои марбут ба маблағгузории иқлимӣ, татбиқи лоиҳаҳои рушди устувор ва таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ дар самти муқовимат ба тағйирёбии иқлим баррасӣ гарданд. Дар ин хусус аз кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Дар вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоҳангсози миллӣ оид ба ислоҳоти милитсияи вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон Азам Толеҳзода бо котиби якуми сафорати Британияи кабир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Яшасви Чандра вохӯрӣ баргузор намуд. Дар вохӯрӣ масъалаҳои тақвият бахшидани ҳамкориҳои дуҷониба, дастгирии раванди ислоҳоти милитсия, густариши татбиқи технологияҳои муосир ва инноватсионӣ дар фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ, баланд бардоштани сатҳи касбияти кормандон, мубодилаи таҷрибаи пешқадами байналмилалӣ, инчунин татбиқи лоиҳаҳои муштарак мавриди баррасӣ қарор гирифт. Дар ин бора аз вазорати корҳои дохилаи кишвар хабар доданд. Рӯзҳои 20 ва 21 августи соли равон дар шаҳри Душанбе нахустин форум ва намоишгоҳи байналмилалии саноати хӯрокворӣ Тоҷикистон 2026 баргузор мешавад. Дар он ширкатҳои саноатӣ, содиркунандагон, сармоягузорон ва соҳибкорон аз кишварҳои гуногун иштирок мекунанд. Дар ин хусус вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. Бинобар иттилои манба, ин чорабинӣ ба рушди саноати хӯрокворӣ, ҷалби сармоягузорӣ, муаррифии технологияҳои муосир, мубодилаи таҷрибаи байналмилалӣ ва густариши ҳамкории тиҷоратӣ бахшида шудааст. Анҷоми барномаи иттилоотии ахбор.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Кӯҳистони Мастшоҳ рӯи мавҷи 102 FM метавонед бишнавед.
3: Паёми инсонсози Фирдавсӣ аз Радиои Тоҷикистон.

барномаи хуниёгар, ки рӯзи якшанбе соати 8:40 дақиқа аз радиои Тоҷикистон садо медиҳад, доир ба гиромидошти 130 солагии сароянда, оҳангсоз, навозанда, ҳунарманди манисаро, ҳофизи халқии Тоҷикистон Акашариф Ҷураев омода шуда

таронаи ватан таронаи ватан таранумгари зебоиҳои кишвар таронаи ватан васфгари обу хоку сангу кӯҳ ва гулу гиёҳи ватан таронаи ватан дар тавсифи шоирон ва замзамаи ҳунармандони соҳибватан ин ҳама дар барномаи таронаи ватан

Салом ҳамватанони азиз. Барномаи таронаи ватан яке аз барномаҳои пробахши фарҳангӣ буда, ба тарғиби ҳисси миллӣ, хушшиносӣ ва ватандӯстӣ равона гардидааст. Ин барнома бо оҳангҳои дилнишин, суханҳои пурмаънӣ ва суҳбатҳои самимӣ қалби шунавандагонро ба меҳри ватан гарм месозад. Мақсади асосии он бедор намудани эҳсоси ифтихор аз миллат, забон, фарҳанг ва таърихи пурғановати тоҷикон мебошад.

ва тӯли дишаб моро 4 бозӣ интизор буд дар ҷоми ҷаҳонии 2026 ва мо шоҳиди ин 4 бозӣ гаштем ва воқеан ҳам бозиҳои ҷолибе ки имшаб моро яъне дар моро интизор буд бозиҳои дастаҳои Марокашу Марокаш бо тими Шотландия.

пирӯзӣ ба даст овард дар даври дуюм ва ба марҳилаи ҳасфи ҷоми ҷаҳон роҳ ёфт. Гурӯҳе ки воқеан ҳам дар ин гурӯҳ дастҳои амрико ва австралия, инчунин парагвай ва туркия қарор доранд, хело бозиҳои ҷолиб нишон доданд. Бозиҳое ки воқеан ҳам тамошобоб буд. Инчунин дар бозиҳое ки ин ду даста анҷом доданд, дар бозии дирӯза дастаи амрико яке аз се мизбони ҷоми ҷаҳон бо ғалабаи 2-0 муқобили австралия аз гурӯҳи Д ба марҳилаи ҳасфии плей-офф роҳ хат гирифт. ва набарди дастаҳо дар шаҳри Сиэтли Иёлоти Муттаҳида баргузор гардида бо ҳисоби 2-0 ба суди Иёлоти Муттаҳидаи Амрико хотима ёфт. ва ҳамин тавр Амрико қабл аз дидори даври охири гурӯҳи роҳи худро ба марҳилаи 16 ниҳоӣ ҳамвор кард ва Австралия низ бошад бо 3 имтиёз дар зинаи дуюми гурӯҳи Д қарор дорад. ва дар чӣ гуна ки қайд кардем, дар бозии гузашта тими Туркияро шикаст дода бо дастаи Австралия ва дар ин бозӣ низ хело бозии ҷолиб сурат гирифт ва бозингарон низ аз худ маҳорати воло нишон доданд ва махсусан хати дифо ва хати нимҳимояи дастаи Амрико воқеан ҳам устуворона рақобат намуданд, чун як рақобати хело ҷолиб ва диданӣ анҷом дод ва махсусан Александр махсусан бозингари хати дифо Александр Фримен, яке аз муаллифони гол низ маҳсуб меёбад ва инчунин дар ин ҷо мо метавонем дифогари дигари дастаи Амрикоро, ки дар дастаи Кристал Пелас ҳунарнамоӣ мекунад, Ричардс, яъне ин бозигар Ричардс ном дорад ва ин бозӣ низ хело барои хати дифои дастаи Иёлоти Муттаҳида Амрико хело ҷолиб сурат гирифт, чун Крис Ричардс, дифогаре ки гуфтем дар ҳайати тими Кристал Пелас дар Премьер Лигаи Англия майдондорӣ мекунад, воқеан ҳам аз худ маҳорати воло нишон дод ва инчунин бозигари дигаре ки бо номи Тим Рим ном дорад, дифогари бо таҷрибаи дастаи Амрико ва хати нимҳимоят бошад, хело бозии ҷолиб нишон дод, махсусан Маккени, инчунин Сержинио Дест, Вестон Маккени, боз якчанд нимҳимоятгари дига, махсусан инҷо мо нимҳофизатгари дастаи Фулхэми Англияро Энтони Робинсонро низ аз мадди назар дур нахоҳем кард, чун бо бозии ҷолиби худ аз канор хело як рақобати диданӣ анҷом дод, махсусан ӯ нагузошт ки яъне хати канорӣ, хати нимҳофиза, инчунин ҳамлагарони дастаи Австралия, махсусан Мэтти Люки, ки дар дастаи Мелбурн Сити бозӣ мекунад, ӯро нагузошт анаму хати дифо ва хати нимҳофизатгари Аргентинаро рахна намояд ва ба задани гол даст ёбад. ва инҷо боз як чизи дигарро бояд мо илова кунем, дар ин бозӣ яке аз ҳамлагарони дастаи Иёлоти Муттаҳида Амрико, ки дар бозии гузашта гол зада буд, Фоларин Балоғандро мо инҷо дида мебарем ва ҳамаги ин бозингар 2 зарба ба самти дарвозаи Австралия нишон дод ва зарба зад ва яке аз бозингароне, ки аз ҳайати тими дастаи Австралия ба номи худ автоголро сабт кард, ин дифогари даста Камерон Бурҷес мебошад ва ғайричашм дошт дар як лаҳзае, ки воқеан ҳам барои ин бозингар хеле ҷиддӣ сипарӣ гардид ин бозӣ, натавонист тӯбро аз хати дарвоза ва аз назди дарвозаи худ берун кунад ва ғайричашм дошт тӯбро вориди дарвозаи хеш гардонид.

ва чигуное ки гуфтем дар инҷо дифогар ва ғайри чашмдош тубро вориди дарвозаи хеш гардонӣ ва ҳисобро боз намуд. Ҳанӯз ҳисоб чуноне ки медонем дар дақиқаи 11-ум яъне ба таври автогол сабт кардед ва боз гардонид ҳисобро ва дар

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Раксана Бабаяни Арванитабор, 30 майи соли 1946, дар шаҳри Тошканд дар оилаи муҳандиси сохтмончӣ Рубен Михайлович ва сарояндаю навозанда Седа Григорьевна Бабаян чашм ба дунё кушодааст. Агарчи дар хонавода доимо суруду оҳанг танинандоз будаю бо тарбияи модараш Раксана аз мусиқӣ огаҳӣ дошт, вале бо маслиҳати падар амал карда бештар ба фанҳои дақиқ дар мактаб машғул гашта. Соли 1970 Раксана факултети саноат ва сохтмони донишкадаи муҳандисии нақлиёти роҳи оҳани шаҳри Тошкандро хатм мекунад. Албатта айёми донишҷӯӣ дар маҳфилҳои адабии донишкада фаъолона иштирок карда, дар озмунҳои шеъру суруд низ ҳузур дошта, мақомҳои ифтихориро доимо сазовор мегашт. Аммо саҳифаи нав дар тақдири Раксана ба сифати овозхон, на сохтмончӣ, баъди хатми донишкада оғоз меёбад. Гапсари он меравад, ки роҳбари оркестри давлатии эстрадии Арманистон, артисти халқии иттифоқи шӯравӣ Константин Орбелян аз ҳунару маҳорати Раксана Бабаян хабардор шуда, ӯро ба оркестри худ ба шаҳри Ереван даъват мекунад. аз солҳои 1973-1975 Раксана Бабаян сарояндаи ансамбли созии овозии голубии гитара мегардад. Маҳз аз ин ҷо парвозҳои баланди ӯ сар шуда, фаъолияти густурдааш оғоз меёбад.

Рахсана Бабаян. Оре, тағйироти кулли насиби ӯ маҳз бо иштирокаш дар озмунҳои байналхалқӣ сар мешавад. Аз ҷумла дар фестивали байналмилалии овозхонон Дрезден соли 1976, Рахсана Бабаян 16-19 сентябри соли 1976 дар Германия иштирок намуда, новобаста ба рақобати ҷиддӣ, ин сарояндаи ҷавон бо суруди Игор Гранов бар ашъори Онегин Ҳоҷи Қосимов «Борон» баромад намуда, соҳиби гран-при гашт. Дар ин фестивал маҳорати баланди овозхонӣ ва саҳнаороии Рахсана Бабаян маълум шуда, дар ҳақиқат ӯ ҳамагонро тасхир кард. Пас аз ин фестивал ширкати сабти овози Амига диски колонии сурудҳоро интишор кард, ки дар он таронаҳои Рахсана Бабаян ҷой дода шуда, мақоми ифтихориро ишғол мекарданд. Мас аз баракати ин ғалабаш, Рахсана Бабаян дар фестивали асосии иттифоқи шӯравӣ суруди сол 77 бо суруди Пулот Булбул Агли бар ашъори Илья Резник «Боз аз дидори хуршед хушнудам» баромад карда, тибқи назарсанҷии хитпаради звуковая дорожкаи рӯзномаи «Московский комсомолец» Рахсана Бабаян дар солҳои 1977-1978 дар сафи шашгонаи маъруфтарин овозхонони иттифоқи шӯравӣ шомил гашта буд. Як нуктаро бояд изҳор кард, ки иштироки ин бонуи ҷавон дар фестивали суруди сол аллакай худ ғалабаи бузург ба ҳисоб мерафт, зеро ин озмуни дӯстдоштаи миллионҳо мухлисро дар телевизиони марказии иттиҳоди шӯравӣ намоиш медоданд ва ба зудӣ ҳатто дилхоҳ ҳаваскорро он машҳур месохт. Аммо Рахсана Бабаян маҳз тавассути меҳнати шоёни худ бо заҳмати пайваста ба ҳама қуллаҳои мақсуд расидааст. Доимо суруду таронаҳои навашро омода намуда, онҳоро пешниҳоди ҳамагон мекард. Рахсана Бабаян аз охири солҳои 70-уми асри 20 ба шаҳри Москва кӯчида омада, аз соли 1978 ӯ овозхони Мосгоз консерт мебошад. Дар соли 1983 Рахсана Бабаян факультети маъмурии иқтисодии донишкадаи давлатии санъати театрии ба номи Луначарскиро хатм намуд. Соли 1984 аллакай бо иштироки ӯ филмконсерти Рахсана Бабаян месарояд омода гашта, дар вақти барномаи мустақими Москва Гавана соли 1987 Рахсана Бабаян суруди «Бахти наздику дурро» иҷро намуд, ки онро ҳоло пешниҳоди мухлисон менамоем.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Мусиқӣ ва ҷони муосир.
2: марҳилаи дигари нав дар пешрафти фаъолияти кории ӯ аз охири солҳои 80-уми асри 20 сар шуда, он замон Роксана Бабаян дар финалҳои фестивали суруди сол аз соли 1988 то соли 1996 иштирок намуда буд. Яке аз сурудҳои машҳури ӯ «Сеҳри соҳир» зимни мусиқии Владимир Матецкий бар матни Михаил Шабров ба ҳисоб меравад, ки соли 1998 садо дода ба зудӣ вирди забонҳо гашт. Дар ширкати «Мелодия» бошад, ҳафт пластинкаи ӯ омода гашта, ба зудӣ ба савдо рафтаю дар тамоми мамлакатҳои иттифоқи шӯравӣ сурудҳояш садо медоданду Роксана Бабаян сарояндаи маҳбуб гашта буд. Ҳамкории Роксана Бабаян бо ансамбли овозхонони «Мелодия» зери роҳбарии Борис Фрумкин самари нек дода, сафарҳои ҳунариашон тамоми кишварҳои дуру наздики аврупоро фаро гирифт. Бале, он маҳбубияту дилбастагие, ки дошт, ӯро мағруру худписанд ва ҳавобаланд накарда, балки беш аз пеш ӯ фаъолияташро серҷабҳа менамуд. Агарчи ду маълумоти олӣ дошт, вале ба он қаноат накарда, Роксана Бабаян боз маълумоти сеюми олӣ факультети психологияи донишгоҳи педагогии Москваро хатм карда, ҳамчунин рисолаи номзадиро дар мавзӯи шаклгирии шахсият дар сини соли ноболиғӣ ҳимоя кардааст. Бори Роксана Бабаян иброз намуда буд, ки сиру асрори комёбии шахсони беовозу беистеъдод дар эстрада, ки маҳбуби ҳазорон одамон мебошанд, оё мавзӯи тадқиқотии психологӣ буда наметавонад? Оре, худаш ба психология барвақт таваҷҷӯҳ дошта, аз нигоҳи касбӣ ба он машғул гашта, дар кори асосияш аз он ба суди ҳамагон истифода мекард. Дар ин кор ба ӯ амакбашааш доктори илми тиб, психофизиолог Юрий Арзуманов доимо кӯмак намуда, бори Роксана Бабаян худаш иқрор шуда баён намуда буд. Агарчи бародарам ба ҳалли масоили мағзи сар ва эҳсосот машғул мебошад, вале мушкилоти зиёди равониро ман аз ӯ омӯхтам ва ба саволҳои зиёди хеш ҷавоби илмӣ гирифтам. Бале, ин ҳама кору фаъолияти ӯ дар ҳамбастагӣ давом карда, ӯ сурудҳои наверо омода мекарду, албомҳои ҷадидаш пешниҳоди мухлисон мешуд.

дар соли 1991 ба суруди Роксана Бабаян «Шах кори нозук мебошад» бори аввал дар Россия видеоклипи тасвириро режиссёр Александр Гарленко омода намуда, комёбии зиёдеро ба даст оварданд. ғайр аз ин, ба сурудҳои дигари Роксана Бабаян видеоклипҳои «Ухёнуси ашқҳои шишагӣ» дар соли 1998, «Аз барои ишқ» дар соли 1996, «Маро бубахш» дар соли 1997 омода шуданд ки ҳамаи онҳоро миллионҳо нафар мухлис дар олам тамошо карданд. ғайр аз ин, дар соли 1998 Роксана Бабаян бо дастаи «Ляпис» Трубецкой чанд сурудеро дар шакли нав омодаю пешниҳоди ҳаводорони зиёди худ кард. Он солҳо ӯ дар телевизион бо лоиҳаҳои наҳорӣ бо Роксана, хушбахтӣ бо душворӣ ва Роксана маҷаллаи мардона баромад намуда, бо ин роҳ сафи ҳаводоронаш меафзуд. Аз охири солҳои 90-уми асри 20 ин сароянда қарор медиҳад ки ба сафарҳои калони ҳунарӣ хотима бахшад ва онро бе ягон сару садоҳои зиёд анҷом медиҳад. Худи Роксана Бабаян дар ин маврид гуфта буд ки мебояд ба ҳама ҳолат омода бошем ва талаботи рӯҳу ҷонро низ бояд ба инобат гирифт. Аммо боз ҳам бекор намонда эҷодиёту фаъолияташ идома дошт. Ин буд ки дар соли 2007 Роксана Бабаян нақши қаҳрамони асосиро дар намоишномаи «Хонум» иҷро карда, дар соли 2010 бошад ӯ нақши Шаҳризодаро дар намоишномаи 1002 шаби Роберт Манукян моҳирона иҷро намуд. дар соли 2013 бошад Роксана дар намоишномаи нав боз бо санъати баланд нақши асосиро бозида ҳамроҳи Александр Иванов овозхони гурӯҳи Наив сурудеро хуб иҷро кард. дар соли 2018 бошад Роксана Бабаян диски нави сурудҳои худро таҳти унвони «Занон чӣ мехоҳандро» омода намуда, дар 10-солаи дуюми соли 2000 бошад дар шабакаҳои мухталифи телевизионӣ ҳамчун иштирокчии фаъоли барномаҳо иштирок мекард. Масалан, соли 2017 ва соли 2018 ӯ дар шоу-барномаи «Имрӯз шомгоҳон» соли 2020 бошад дар ҳайати ҳакамон дар озмуни телевизионӣ «Ҳама якҷоя» иштирок дошт. аз 3 ноябри соли 2020 ин бонуи ҳунар рӯи лоиҳаи Маркази миллии рушди эҷодии Роксана Бабаян корро оғоз намуда, ба ҳаваскорону ҳунармандони ҷавон маслиҳатҳои муфид дода, соли 2021 дар барномаи рӯзноманигор Борис Карчевников «Сарнавишт» иштирок намуд. моҳи ноябри соли 2022 бону Роксана Бабаян ба сифати иштирокчӣ дар озмуни овозхонон «Суперстар» иштирок кард. овозхонони маъруф ба монанди Александр Айвазов, Роман Жуков, Катя Лель, Вячеслав Малежик, Ольга Зарубина, Алена Иванцова, Жан Милимеров, Ирина Сальцикова ва Сергей Чумаков низ хува озмоӣ намуда, ҳамагон таби мухлисонро шод гардониданд. Роксана Бабаян охири моҳи май 80-солагӣ хешро асосан дар доираи наздикон хоксорона гузаронид. барояш комёбӣ, саломатӣ ва эҷоди сурудҳои навро интизорем. ба ҳамагон низ муваффақият ва осмони софро дар фазои ороми кишвар хоҳонем. инҷо расидем ба фарҷоми барномаи «Мусиқӣ ва ҷаҳони муосир», ки аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон тақдиматон гардид. дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. муаллиф Сабзали Асозода, коргардон Ардашери Шариф ва рови ман Соҷидаи Раҳмон. саломату сарбаланд бошед.

شیر از نظام قاسم آبی وطن. бошад асли бахти бар ҷои ватан оби ватан пояе дар тахти бар пои ватан оби ватан ҳамчу пай ки нуру сарсабзиву гармӣ мерасад дил ҷавон аз пиряхҳои ватан оби ватан мехурӯшад раҳбараҳ меҷӯшад аз шавқи висол мешитобад сӯи саҳрои ватан оби ватан аз лаби ҳар чашма бишнав ин суруди ҷовидон мешавад саршор дарёи ватан оби ватан ду кафи саршори ҳар ҷон ташна мизони баҳост медурахшад мисли тиллои ватан оби ватан мерасонад бар ҳама гӯши садои зиндагӣ мебарад ҳар сӯй овои ватан оби ватан

0: аз реша ва андешаи миллӣ то ба ҳувият ва манфиати миллӣ,
1: ба замони муосир мувофиқ ва ба талаботи бузурги ҷон,
0: аз рисолат ва асолати миллӣ дар барномаи рисолати муқаддас
1: ва ҳадафҳои миллии мо.
2: Ҳадаф бубинед дар
0: рӯзҳои панҷшанбе аз радиои Тоҷикистон.

0: нерӯи миллат дар ваҳдат аст. Радиои Тоҷикистон тараннумгари иттиҳоду ҳамдилии ҳамватанон.
1: Этика оинаи ҷомеа.
2: Беаҳамиятӣ дар гуфтор.
1: Бетафовутӣ дар фарҳанги либоспӯшӣ.
2: Рафтори дағалона дар ҷойҳои ҷамъиятӣ.
1: Ношоистагии муносибат дар фазои маҷозӣ ва воқеӣ.
2: Дар ҷомеа мебояд ахлоқро дар зинаи боло гузошт.
1: Этика барномаи таҳлилиест, ки дар он коршиносон ба мушкилоти муҳими ахлоқи рӯзмарра рӯшанӣ меандозанд.
2: Барнома барои онҳоест, ки фаҳмидан мехоҳанд.
1: Чӣ тавр бояд гуфтугӯ кард?
2: Чӣ гуна бояд рафтор намуд?
1: Ва чӣ бояд кард, то ахлоқи мо бо фарҳанги асили тоҷикӣ мутобиқат кунад? Этика ҳукм нест, таҳлил аст.
2: Танқид нест, тадбир аст.
1: Барномаи Этика ҳар рӯзи шанбе.
3: Салом шунавандаи азиз, барномаи навбати Этика пиромони мавзӯи одобу рафтор дар маҷлис пешниҳоди шумост аз мавҷи радиои Тоҷикистон. Маҷлис ҷамъомади одамон барои баррасӣ ва ҳалли масъалаҳои муайян, мубодилаи афкор ва қабули қарорҳо мебошад. Мақсади гузаронидани маҷлис ин баррасии масъалаҳои муҳим, ироаи пешниҳодҳо ва андешаҳо, қабули қарорҳо, ҳамоҳангсозии фаъолият мебошад. Қоидаҳои ворид шудан ба маҷлисро ҳамсӯҳбати мо, корманди осорхонаи миллии Тоҷикистон Фирдавс Исроилов чунин баён намуд.
4: Қоидаи нахустини маҷлис ин албатта пеш аз ҳама дер накардан дар маҷлис мебошад ва ба хотире ки дар маҷлис аллакай тамоми ҳамкорон, тамоми кормандон ҷамъ меоянд, бо роҳбарият ҷамъ меоянд ва дер кардан каме як нишонаи манфӣ мебошад, гӯем хато намекунем. Ва албатта одоби дигар дар маҷлис ин риёя намудани сару либос мебошад, ба хотире ки дар ҳолате ки агар мо ба маҷлис каме дер кардем ва саросима бо ҳамон либосе ки ба кор ҳозир шудем ба маҷлис ворид гардем ва дигарон ки ҳама сару либоси расмиву сару либоси корӣ доранд, каме як нишонаи хубиро инъикос намекунад, яъне як нишонаи гӯем ки манфӣ мебошад. Ба ҳамин хотир риояи сару либос ва дер накардан ба маҷлис ин одоби нахустин мебошад, қоидаи нахустин мебошад. Баъдан дар маҷлиси мо масалан пеш аз ҳама, пеш аз оғоз, пеш аз шурӯъ намудан ба маҷлис мо даста ҷамъмона, яъне ки суруди миллиро мехонем ва дар ин ҷо низ боз қоидаҳои худ вуҷуд дорад, зеро ки ҳар як бахши маҷлис боз як этикети худро дорад, зеро ки этикет як бахши муҳими ҷомеа ба ҳисоб меравад ва ба ҳамин хотир дар ин қисмат албатта ки хондани суруди миллӣ ҳатмӣ мебошад ва донистани суруди миллӣ ҳатмӣ мебошад. Имрӯзҳо ҳастанд шахсиятҳое ки хуб суруди миллиро намедонанд, ҳатто аз хотирашон баромадааст масалан, ва иҷро намудани суруди миллӣ ин ҳатмӣ ва зарурӣ мебошад.
3: Одоби маҷлис инҳоянд: маҷлисро сари вақт оғоз намудан, бо эҳтиром салом додан, муносибати хуб ба роҳ мондан, ҳозиринро бо эҳтиром пешвоз гирифтан, мақсад ва рӯзномаи маҷлисро баён кардан. Гуфт дар идомаи суҳбат Фирдавс Исроилов, корманди осорхонаи миллии Тоҷикистон.
4: Дар маҷлис яке аз қоидаҳои асосӣ ин риоя намудан ба хомӯшӣ мебошад, яъне ки халал нарасондан дар ҷараён, дар гузариш, дар рафти маҷлис халал нарасондан ба баромадчӣ, ба роҳбар, яъне ки яке аз қоидаҳои асосии баргузории маҷлис мебошад. Ва ҳамзамон одоби муошира дар маҷлис, ҷангу ҷанҷол накардан дар маҷлис, чун мо қайд намудем, инчунин яке аз қоидаҳои асосӣ ҷиҳати қайд намудани рафти маҷлис, ҷараёни маҷлис ба истилоҳ протокол мегӯем, дар даст доштани ан ҳамон маводи қайднамоӣ, дафтар бошад, китоб бошад, журнал бошад, хо чизе бошад, яъне ки дар маҷлис бисёр вақт дар осорхонаи миллӣ масалан ан ҳамон вазифаҳои, ан ҳамон корҳое ки дар давоми ҳафта дар назар дошта мешавад, намоиш, боздиди тамошобинон, масалан иштирок дар чорабинии дигар, хулас чорабиниҳо хеле зиёд ҳастанд дар осорхонаи миллӣ ва онҳоро роҳбарият як як номбар мекунад ва ҳадафи асосии, вазифаи асосии коргарон низ, мутасаддиён низ онҳоро ба қайд гирифтан то ба гӯшаи фаромӯшӣ нарафтан мебошад.
3: این инчунин яке аз қоидаҳои дигари маҷлис ин оромона нишастану аз истифодаи телефони ҳамроҳ ва суҳбатҳои дӯстона худдорӣ кардан аст ин нишонаи фарҳанги баланди шахс буда барои гузаронидани маҷлис самаранок мусоидат мекунад
4: инчунин чун мо қайд намудем одоби навбатӣ баргузории маҷлис метавон гуфт ки ҳурмату эҳтиром нисбати роҳбарият ҳангоми муроҷиат ба шумо дағалона муносибат кардан суҳбат кардан аз рӯи одоб нест яъне ки ҳангоме ки номи шумо гирифта мешавад дар маҷлис албатта аз ҷой хеста бо як эҳтиромона қабул намудани он супориши вазифаҳое ки бар дӯши мо гузошта мешавад ин низ яке аз паҳнҳои муҳими одобу этикет дар баргузории маҷлисҳо ба ҳисоб меравад ва ҳамзамон яке аз масъалаҳои муҳим имрӯз истифодаи телефонҳои мобилӣ мебошад ва бояд гуфт ки дар маҷлис намесазад ки коргарон ҳангоми баромад намудани роҳбарият аз сари минбар бо телефонҳои хеш яъне ки истифода намоянд аз телефонҳои хеш корбарӣ намоянд яъне ки ба кори дигар дар телефон машғул шуданд албатта нишонаи хуби одоби маҷлис нест ва пеш аз ҳама мебояд гуфт ки пеш аз ворид гаштан ба маҷлисгоҳ мо як маҷлисгоҳи хеле бузург дорем ва мо сараввал телефонҳоро хомӯш мекунем зеро ки ҳар замон метавон яъне ки боиси халал расондан дар баргузории маҷлис гардад ва ба ҳамин хотир бисёр вақт кӯшиш менамоем ки телефонҳои худро хомӯш намуда баъдан ба маҷлис ворид гардем
3: маҷлис воситаи муҳими муҳокима ва ҳалли масъалаҳо мебошад барои самаранок гузаштани он бояд тартиб интизом ва қоидаҳои этика риоя карда шаванд шахси бо одоб дар маҷлис намунаи фарҳанги баланд буда барои фароҳам овардани муҳити дӯстона ва кори саҳӣ мегузорад аз ин рӯ ҳар як иштирокчӣ бояд қоидаҳои одобро дар маҷлис риоя намояд
4: баъзе ҳолатҳо ба истилу маветон мебошанд яъне ки инҳо бори дигара намун истеъмол намудани хӯрок ҷунбидани даҳон тавассути яна ҳамон сақич ҷоиз нест аз рӯи одоб нест ба ҳамин хотир бисёр ҳолатҳо месазад ки бе ягон хӯрок дар даҳон бе сақич дар даҳон бо сару либоси тозаву намунавӣ бо одоби ахлоқи ҳамида яъне ки вориди маҷлис гардем ва маҷлисро ба пуррагӣ гӯш намоем ва ҷойҳои зарурӣ супоришҳое ки ба мо гузошта мешавад вогузор карда мешавад онҳоро қайд намуда дар давоми ҳафта корбарӣ намоем
3: шунавандаи азиз дар ҳамин ҷо вақти ба барномаи мо ҷудо гардида ба анҷом мерасад дар таҳияи барнома саҳм доштем муҳаррири зулайхо расулова коргардон ҷонибеки идибек хайр барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома доранд пайгирии мавҷи мо бошед

дар оғоз аз бахшҳои дархостии шунавандаҳо мо шурӯъ мекунем. Бахши таронаи шуморо зиёд шунавандаҳо дархост мекунанд, чун ин бахши дар барномаи шумо ба хайр шояд ки навтар бошад, агарчи мо ин бахшро пештар ҳам пешниҳод мекардем. Тарона интихоб мешавад аз ҷониби коргардон ва мо шумо ҷустуҷӯ мекунем матни ки бошад дар ин тарона ва оҳангро ки эҷод карда бошад. Албатта ки сарояндаҳоро хуб мешиносанд, дар бисёр ҳолат танҳо бо садо додани тарона мо ёдрас мешавем ва номбар мекунем номи сарояндаро. Аммо ин матни бисёр дилнишин, ки воқеан ҳам ба дилҳо таъсир мерасонад ва ҳамчунин оҳанги хеле ҷаззоб молики аст, на ҳар як шунавандаву онҳое ки дӯстдору муштоқу мухлиси ин тарона ҳастанд медонанд. ва бед аз коргардон хоҳиш мекунем, ки кадом таронаи дӯстдоштае доранд, ки ин лаҳза мехоҳанд мо онро бишнавем. анамин таронаро инҷо ба мо ишора доранд беҳрӯз. гоҳ мешавад ки беҳрӯз ҳатто ба мо ҳамин таронаҳоро намегӯяд, ки интихоб мекунанд, аммо дар ҳамин як лаҳза ман огаҳ гаштам кадом тарона аст. воқеан хеле таронаи дилнишин аст, хеле таронаи ҷаззоб аст ва аз шунавандаҳо хоҳиш мекунем, ки агар шинохтанд ин кадом тарона аст, занг бизананд ва муайян кунанд, ки ин таронае ки аст, шоир ки аст, оҳанг аст ки аст ва сароянда ки аст. марҳамат. занкҳои телефони аст 2-276-10-2-276-20 рақами телефони мо дар студия. агар ки дарёфт кардед, ишора аст ба фикрам телефон аст, беҳрӯз мешунавем. марҳамат. мо хеле вақти кам дорем, мехоҳам тез-тез бахшҳоро мо шурӯъ кунем ва бахшҳо иваз шавад, дар фосилаи бахшҳо баъдан шунавандаҳо дар тамос бошанд, ё ки ҳамин як занг задани шумо беасос набошад, балки шумо умедвор ҳастем, ки шумо дарёфт кардед ин тарона таронаи ки аст. марҳамат, мешунавем шунавандаҳоро. 2-276-10-2-276-20 рақами телефони мо дар студия аст. лаҳзаи аввали ин оҳанг садо дод ва шунавандаҳо муайян мекунанд, ки тарона моли ки аст. шояд ки аз нав ин таронаро мо мешунавем беҳрӯз, яъне ки як лаҳзаи ин таронаро. хеле кам гузошта шояд ба ин хотир ҷустуҷӯ надоранд ё пайдо карда наметавонанд шунавандаҳои мо. зангҳо ҳаст, марҳамат, ва мо умедвор ҳастем, ки шунавандаҳои мо гӯш мекунанд ин таронаро ва меёбанд, ки тарона кадом тарона аст. марҳамат.

0: ана ҳамин тарона аст шунавандаҳои азиз. Шояд ин тарона камтар садо медиҳад аз радиои Тоҷикистон, ки шунавандаҳои мо пайдо карда натавониста истоданд. Ё хати телефон банд аст, Беҳрӯз 227-60-10 227-60-20 рақами телефони мо дар студия аст. Ва марҳамат, агар касе пайдо кард, ҷустуҷӯ карда тавонист ин оҳангро, мо мешунавем шунавандаҳоро, ки оҳанги кӣ аст. Шояд ки бед оғози сурудро мо акнун мо мисраҳоро мешунавонем, зеро ки шунаванда аст. Марҳамат. Бале, мешунавем шуморо.
1: Салом алейкум.
0: Дуруд ба шумо.
1: Дуруд ба шумо. Иззат Шарифи ҳастам. Шуми ҳаматон ба хайр.
0: Бетарин. Зодрӯзатон муборак бошад.
1: Амакори азизам.
0: Бетарин. Ин тарона ҳамин лаҳзаҳош, ки садо дод, шумо аллакай эҳсос кардед, ки таронаи воқеан худи

0: шумо аст, беҳтарин тарона аст воқеан. Ташаккур барои ин қадар таронаи дилнишин, барои ин қадар таронаи ҷолиб ва бе дар ҳамин лаҳзаҳои нахусти барнома, ки ҳоло шунавандаҳо ҳанӯз дар тамос нашуданд, хуб мо дигар аз шунавандаҳо намепурсем, чун худи муаллифи ин тарона аллакай дар ин лаҳзаҳо ба мо занг заданд. Хуб астед, ҳолатон хуб аст, зодрӯз муборак бошад, садсола бошед, тани бедард дошта бошед, сиҳат саломат бошед ҳамеша. Ва фикр мекунам дар муҳити оила ҳастед ин лаҳзаҳо.
1: Бале, дар муҳити оила ҳастем. Шумо қаблан ки занг задед, ки барои муаррифии ин таронаи бисёр зебо ва мондагоре, ки мо таи чанд вақт мо заҳмат кашида будем, то ин тарона ба мухлисони азизи мо дастрас шавад ва гӯш бикунанд.
0: Бале, бале, бале.
1: Аз он миннатдор ҳастам, ки ба тарғибу ба шунавандаҳои азизи мо расондани ин тарона, ки бисёр як бигем рисолати беҳтарини худро иҷро карда истодад, яъне ки ба мардум расондани ин таронаро, яъне шумо кӯмак кардед ба мо муаллифон, ки ин суруд ба мардум расонаӣ шавад. Аз радиои бисёр дӯстдоштани мо як ҷаҳон ташаккур ба аҳли кормандони шумо
0: ва ба
1: шахсан ба шумо хоҳари азизам, ки барои тарғиб ва шунавондани як таронаи бисёр хубу зебо барои ҳамватанони азизи мо изҳори сипос кунам, чунки заҳмату машаққатҳои моро шумо боз ба мардум хубтар мерасонед ва огоҳӣ пайдо мекунанд аз шеъри хуб, аз каломи хуб, аз муҳаббат ва меҳри бепоёни мо нисбат ба мухлисони азиз.
0: Мо низ ба шумо ташаккур мегӯем. Мо низ ба шумо ташаккур мегӯем, чун ин тарона тавлид шуд. Шумо гирифтеду чун як нони гарм ба радио овардед. Мо хеле миннатдор ҳастем. Аз ман дарё дамаз. Бале. Оварда будед ва гуфтед ин таронаи нав аст, бед якҷо гӯш мекунем ва мо инқадар воқеан ҳам ба дилҳо менишинад ва ин оҳанг чӣ қадар дилнишин аст. Шеър аз ки аст мехостем бидонем?
1: Шеър аз Фаридуни Муширӣ, яке аз шоирони бисёр мондагори форси тоҷики. Бубинед чӣ қадар солҳо гузаштааст ва маҳбубияти ин шеър то ҳол гум нашудааст ва мардуми шарафманди мо ин сурудро мешунаванд, иштишмо мекунанд маънияшро ва муҳтаво мазмуни бисёр нозанини ин сурудро, ки як роҳнамое аст барои ҳар яки мо.
0: Бале, ба дасти шумо чӣ гуна
1: хӯб дар ҳамин рӯзи соат. Бале, чунки ҳамин рӯзи соат ин суруд бисёр барои мардуми мо лозим аст, дар кор аст, яъне ки як суруди аст роҳнамои масалан зиндагӣ ва кору пайкори мо ва шумо.
0: Дар ҳақиқат матни хеле олиро шумо интихоб карде, ташаккур ба шумо.
1: Бале, бале.
0: Чӣ гуна ин матн дасти шумо афтед, аз куҷо дарёфт
1: кардед? Ман рӯзи як бародари бисёр нуқтадону нуқтасанҷе дорам, як бародари бисёр азиз арҷуманде дорам, ки доим дар интихоб ва пешрафти сурудҳои мо кӯмак мекунад. Ҳамеша кӯшиш мекунад, ки мо он сурудҳоеро бихонем, ки барои мардум як ғизои маънавӣ битиҳанд. Чунки агар мисол мо ҳозир дар арсаи эҷодии худ такья бар шоирои бисёр бузурги муосир шоирое кунем, ки мисол мазмуну муҳтавои шеъру фарҳангро бисёр хуб дарк мекунанд, агар ин корро анҷом надиҳем, пас мо бисёр корҳоеро масалан барабаст анҷом медиҳем, яъне ки коре мекунем, ки он беманфиат аст ва бидуни фоида ба ҷамъият аст, бидуни фоида ба мухлисони азизи мо аст. Устод Гулрухсор бисёр як шеъри хубе доранд, ки меган, ки сукути ҳунарманд, сукути ҳунарманд яъне ки равнақи беҳунарон аст.
0: Хуб? Бале, албатта. Бисёр сухани
1: ҳунармандоне ки асил ҳастанд, ҳунармандоне ки шеъри муҳтавои мақсаду маънаву мафҳуми баланди эҷодӣ доранд, онҳо ки вақте хаб карданд ҷои онҳоро, яъне ки шахсҳое мегиранд, ки масалан аз ҳунару истеъдоду маъниву муҳтаво бисёр фарсадҳо дур ҳастанд. Мутаассифона ин раванд ҳозир дар ҷамъияти мо бисёр рушд кардааст. Устоди азизи мо Гулрухсор бисёр бо маврид гуфтанд, ки ман чӣ комилан маънии шеъра ман ба шумо мегӯям,
0: боз
1: ишкали гуфтам, яъне ки сукути
0: бале
1: марги ҳунармандон, равнақи беҳунарон марги ҳунармандон аст.
0: Офарин.
1: О, ана ёфтам, дидед? Равнақи беҳунарон марги ҳунармандон аст.
0: Беҳтарин, саломат.
1: Яъне ки равнақ ёфтани беҳунарон ҳунармандро ба нестӣ мебарад. Ба ҳамин хотир ман 100% ба устод мувофиқ ҳастам. Мехоҳам ки дар ҷомеаи мо, дар ватани азизи мо фақат шеъри баланд мазмун садо бидиҳад.
0: Мутаассифона
1: ҳозир дар эстрадаи мо бисёр шеърҳои пастмазмуну бисёр шеърҳое ҳастанд ки як бор гӯш мекунӣ аллакай
0: фаромӯш мешавад.
1: Дубора гӯш кардани ӯро инсон намехоҳад. Ба фикрам ина дӯстои азизи мо, ҳамватанои азизи мо аллакай эҳсос карданд ки ҳозир дар айни замон мо ниёз дорем ба шеъри баланд, ба мазмуну муҳтавои баланди шеърӣ. Бубинед чӣ қадар шоирои хуб дорем, чӣ қадар шоирои зебо, шоирое ки каломашон бисёр сабз аст. Чӣ ба ҳунармандони мо, чаро бо чунин шоиро ҳамкорӣ намекунанд?
0: қадар усоре ки аз классикони мо мондааст воқеанам метавонанд аз он низ истифода кунанд. Мисли он ки шумо ин қадар шеъри бо матни олиро, яъне ки ин ғазалро дарёфт кардед ва бо як оҳанги хеле дилнавоз пешниҳод кардед ба мухлисони худ. Имрӯз ки як рӯзи махсус аст барои шумо, дар як ҷое ки воқеан ҳам дар як санае қарор доред ки инсонро ба андеша мебарад. ба андешае ки бар умри гузашта чӣ гуна гузашт, чӣ ҳикмате дошт аз ин умр ва ин лаҳзаҳое ки воқеан ҳам лаҳзаи андеша аст, лаҳзае ки инсон сукут мекунад, андеша мекунад, боз ҳам як соли умрашро аз гузариши солаш андеша мекунад. Чӣ дарёфтед шумо аз ҳамин зиндагие ки доштед?
1: бари азизам, ман як чиза мехоҳам ба мухлисони азиз барасонам ки вақти пур қимати худро бефоида ба ҳар сурудҳои пастмазмуну бефоида сарф накунанд. Яъне ки қиматтарин чиз дар ҳаёти инсон ин вақт аст.
0: Албатта, бале.
1: Яке аз қиматтарин сармояе ки инсон сарф мекунад дар ҳар лаҳзаи умри худ ин вақт аст. Вақти худро барабас дар сурудҳои пастмазмуну сурудҳое ки масалан ба ҳаёту зиндагӣ инсон ягон манфиат фоидае намерасонанд, сарф на танҳо ба суруд мусиқӣ ро ман дар назар дорам, умуман дар ҳаёти худ инсон бояд кӯшиш кунад ки ба корҳои беманфиат даст назанад. Яъне инсон бояд ҳамеша кӯшиш кунад ки комилан ташаккул биёвад, пеш биравад, бишукуфад, дар кадом сину соле бошад. фарма дорад. Ҳазрати пайғамбари мо гуфтааст аз гаҳвора то ба гур омӯхтан даркор. Яъне ки мо дар дини исломи мо, дар дини алҳамдулиллоҳ ки мо ҳама мусалмон ҳастем, дар дини мо ин чиз қонун аст ки яъне ки инсон бояд боомӯзад, омӯзанда бошад, инсон бояд ободкор бошад, инсон бояд ростакор бошад, шахс бояд ҳамин дар ҷамъият ақаллан коре кунад ки фоидааш нарасад. Гуфти ҷаноби олӣ муҳтарам президенти мамлакати мо бисёр суханҳои хуб гуфтанд дар баромадҳои худ. Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гуфтанд ки агар фоидаат намерасад бар ҷамъият, ақаллан зарари мо бояд нарасад. Бубинед роҳбари мо чӣ қадар суханҳои баландмазмун гуфтанд. Яъне ки мо бояд ҳамагӣ кӯшиш кунем ки агар ба ҷамъиятмон яъне ки фоидаамон намерасад, ақаллан кӯшиш кунем ки зарармон нарасад.
0: ба ҳамин
1: хотир мо бояд ҳамеша кӯшиш кунем ки пайваста дар талошу заҳмати худ дар зиндагии худ кӯшиш кунем ки чизое ки кунем ки ба фоидаи ҷамъият бошад ва аз кору пайкори мо ҷамъият ақаллан зарари фоидае дида бошад.
0: ташаккури зиёд барои суҳбати самимӣ ба шумо ташаккур мегӯем. Садои радиоро дар фазои кошонаатон баландтар кунед ва ин таронаро бишнавед бо аҳли пайвандон ки фикр мекунам ба табрики шумо омаданд дар хонадонатон.
1: бошад хоҳари азизам, ба шумо ташаккур ки дар ин рӯзи бисёр саъид бо мо дар тамос шудед ва ман барои эҳтиром ва муҳаббати ҳамаро ниёз дорам. ман бисёр мухлисони азизамро ва ҳамватанони азизамро бо ҷон дилам дӯст медорам. Раҳмат ки шумо ҳастед ва мо метавонем барои шумо эҷод кунем, метавонем با شما گفتگو کنیم، شما کمبودی ما را بگیم تا ما اصلاح شویم، شما کمبودی ما را در روی ما بگین، از پشت ما نه بلکه از در رو بروی ما بگین. کدام سرود کمبودی کرده باشیم خوبش بگین که ما اصلاح کنیم و تا توانیم ما و شما از همدیگر یک بهره برده باشیم.
0: تشکر. ترانه های شما که کمبودی ندارد اصلا. سپاس برای صحبت. تشکر به شما.
1: سلامت باشین. یک جوان سپاس.
0: مبارک باشد بار دیگر زود روزتان.
1: سلامت باشین. سلامت باشین. یک جوان تشکر به مخلصان عزیزم. 35 سالگرد جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان عزیز و جشن وحدت ملی که روز 27 ایون ما جشن میگیریم، مبارک میگم صمیمانه به هر یک شما، به خاندان شما صلح و صلاح، بخت و سعادت. و ما باید کوشش کنیم که در برابر سرور معظم دولتمون رو دوست داریم، وطنمون رو دوست بداریم و همیشه کوشش کنیم وطن عزیز ما تاجیکستان عزیز گلگل شکوفان باشد و نگذاریم که چشم بد به وطن عزیز ما ضرر خدا برساند. همیشه یک تن جون شویم در پهلوی سرور دولتمون، در پهلوی رهبریت مملکت، در پهلوی حکومت جمهوری تاجیکستان و توانیم دولت خود را در جهان یک دولت زیبا و پیشرفته معرفی کنیم.
0: بهترین. سلامت باشه. تشکر زیاد.
1: سلامت باشه. سپاس برای
0: صحبت. شام شما نیز بخیر باشه. دوستان گرامی، این لحظه ها ما صحبت داشتیم با خود مؤلف این ترانه، طوری که با مؤلف صحبت داشتیم واقعا هم در برابر ترانه شنیدیم که چقدر صحبت از صحبتشان یک دنیای دیگر برای خود میگیریم و این واقعا هم نمونه است انتخاب ترانه، صحبت هایشان، اندیشه چنین هنرمندان برای اون هایی که نو به صحنه هنر قدم میگذارند، ترانه ها انتخاب میکنند و برای انتخاب سرود ها یعنی که کوشش میکنند. و گوش کنید، با برنامه های رادیو تاجیکستان باشد، از این برنامه ها میتوانید که واقعا برای خود خیلی چیز بگیرید. اینک این ترانه ای که شاید شما همگی انتظار هستید دوستان گرامی میشنویم و واقعا خیلی دعوت زیبا است و ما فکر میکنیم که از هر یک حرف، از هر یک کلمه، از هر یک جمله این ترانه ما باید معنی برداریم و عمل کنیم و دلها رو خالی بکنیم از کینه و کدورت و همیشه در دل محبت بپروریم.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. Китоби «Ганҷи ирфон» маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқӣ ва фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда, дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. китоби «Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ» зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Отам Асозода ва Қувватали Турдиев омода гардида, бо муҳарририи Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. китоби «Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ» соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи повести Дорюши Раҳимзода «Ишқи нотамом». қисми 19-ум.
2: колбаи наин. ман дар зини асп нишастам. дасти хиромонро гирифта ӯро ҳамсавор кардам ва бо гузари ғарибон ба аввалин манзиле, ки мансуби ману завҷаам буд, омадем. хиромон нону чойдорӣ гуфта аз ман пурсид. албатта нону кулчаву ширинии афғонӣ дорем, гуфтам. мешавад, мешавад. ман нонҳоро ба он бечораҳо додам, гуфт хиромон. хуб кардӣ. мо ҳамаи чиз дорем ва боз анвои хӯрокаи заруриро мехарам, гуфтам ба хиромон. дар ин шабе, ки сипарӣ гашт, хиромонро хеле пазмон шуда будам. аммо ҳар дам масъулияти сарвари хонадон будан маро ба андеша водор месохт. чӣ бояд кард, ки дар мулки бегона ба қадри имкон мисли инсон зист, оилаи ҳақиқӣ бунёд намуд ва ояндаро мадди назар гирифт. ҳамзамон ҳушу ёди ман ба очаамо хоҳаронам ва якаву ягона додарам банд буд, ки ҳоли онҳо бемардина чӣ мешуда бошад. ману хиромон саросема саросема кулчаи равғаниро бо чою ширинӣ тановул кардем. ғизои шоми мо аввалин бор дар манзили хасии худ сохт, вале аз худи мо хеле бомаза менамуд. аҷиб он, ки аз ман бештар хиромон саросема буд. гумон кардам, ки ӯ сахт гуруснӣ намондааст. аммо бо ҳамин суръат тез дастурхонро ғундошта ҷогаҳро партофт. фикр кардам бисёр хаста шудааст, аммо ӯ ногаҳон маро ба сӯи худ кашид. аз сару рӯям сахт сахт бо ҳарорат бусид ва бо тағйири ҳаяҷоновари нафаскашӣ либосҳои маро ҳам кашидан гирифт. ҳамон замон суханҳои дар роҳ, ҳангоми ҷамъ кардани молҳо, саранҷом кардани корҳои бачае, ки аз нобарорӣ ва тарс нишаста гирья мекард, ба ёдам расид. чун кор ба лаҳзаи висол расид, рости сахт ба ҳаяҷон афтода будам ва худро бегумон гум кардам. чу парвона бо ҳаводориву ихлос ҳазор сам гирди ӯ гаштам. шамсифат аз сари сид худро сӯхтам, аммо ҳосили равшани тавони мардӣ ва васл бар ман падид наомад. аз эҳсоси шарм аз сару танам арақ мешорид, аммо қимати дури гаронмоя аз он махзани ишқу умед натавонистам гирифтан. хиромон аз ин ҳолат наумед гашт ва сахт барошуфт. аз ҷо бархост ва рост биистод. ба назарам менамуд, ки қади сарви нози ӯ, ки намитавон ба ҳеҷ лафз тасвир кард, гӯё بگیل نشسته بود و من پورا در خجیل. در قدمش خود را پرتافتم و او را در برابر زانوهایش سخت به آغوش گرفتم. مرا با ساق پایش سخت تیله داد. لباسش را ببر کرد. پس زانو بینشست و بگیریست. دیگر تا روز با من قهری گشت. نگذاش که دست سوی او دراز کنم. بخت خود را بار دیگر بسنجم. مرا از گریه شبها نشد جز درد سر حاصل. بخون دل عبس پرورده من این طفل بدخورا. پایان شب خود را تسکین دادم که نامد کار اثر دوستداری و هیجان و خجالت و شاید کوفته سنگین سفر است، نه علامت ضعیفی کمر. و غریبی و فراق و غم دل مرا لحظه به این حال فگنده است و یقین کردم که اصلاح و زمان می خواهد. صبح سمند را در میان بوته های نزد کپه جای پناه بردم. چون آفتاب قد بلند کرد در بازگشت به خانه خسی بدیدم که خیرامان پشت گردانیده مثل که از من ناامید شده باشد، زانو به هم کشیده یک پهلو خواب است. یک بار به این منظره نگریستم. قد و بالا و میانی باریکی او در این حالت هم نهایت دلربا می نمود. احساس می کردم که او به حسن و جوانی خود نهایت مغرور و مشکلات زندگی از خیالش دور است و آنچه زن جوان شب انتظاری داشت با عیب غیر انتظار من نتوانست نایل گردد. همکنون چون بلبل بدل به او نگاه کردم و اندیشه جمال او کوه صبرم را چون موم نرم کرده بود و من مثل آن که بعد از هزار روز فراق دوست داشته خود را نو دیده باشم، مانند شیری گرسنه به آن آه و برای خسپیده با اشتیاق عاشقانه درفتیدم. بدیدم که او بیدار است و همکنون از شب دیده بیشتر انتظار وصال. احساس توان کاملیت بر من غالبیت پیدا کرد و من تا ساعت بیش از آن کان نمک لذت بردم و از قندی بر حق شکر شکنی کردم. در آن تنهایی و خلوت احساس می نمودم که در این معاشرت خیرامان نه دست صبر دارد که در آستین عقل بکشد و نه پای قناعت که در دامن نفس قرار بگیرد. این کشفیات را همچون اندازه مهر، درجه صداقت، تشنگی بلاغت عشق نسبت به خودم قبول داشتم و ازید را شکرگزار بودم که چنین محبوبه را انتخاب

силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи повести Дорюши Раҳимзода «Ишқи нотамом» дар қироати Дилшоди Алсамад шунидед. Коргардон Хайруллоҳи Фатҳулло, муҳаррир Обиҷон Саидзода. Анҷоми қисми 19.

шоири халқии Тоҷикистон Камол Насрулло. Об пошидан. Миллати мо об мепошад пеши пои халқи дунё. Миллати мо об мепошад дар қудуми субҳи фардо. Миллати мо об мепошад дар қудуми вақт, дар пои замон. То ки равшан бод роҳи зиндагӣ, то ки равшан бод фардои ҷаҳон. То ки файзи об бошад раҳнамо, то ки файзи об бошад бо шумо, то ки бошад пок ҷисму ҷонатон, пок бод андешаву имонатон. Мефиристад руди поки хешро аз дили худ, аз кӯҳистони баланд. Ин саломи ӯ паёми неки ӯст аз ниҳоди поку эҳсони баланд. То расад покӣ ба покони дигар, файзу ободӣ ба ҳар хони дигар. То шавад бо қатраҳои оби пок ҷони мо пайванд бо ҷони дигар.

0: дар душанбе соат 20 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҳи шумо барномаи иттилоотии ахборрас аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфиддин коргардони барнома беҳрӯз каримзода субҳи имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади ифтитиҳи як қатор иншооти ҷашнӣ гузоштани санги асос ва сохтмони иншооти оянда суҳбат бо мардуми касбу кори гуногун ва шиносои бевосита бо вазъи зиндагии аҳолӣ ба ноҳияи ховалинги вилояти хатлон ташриф оварданд дар фурудгоҳи ноҳияи ховалин ки ба истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати тоҷикистон ба таври идона ороста шудааст президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро раиси вилояти хатлон ва масъулону намояндагони иҷроияи ҳокимияти давлати маҳаллӣ бо эҳтиром ва самимияти беандоза пешвоз гирифтанд дар оғози сафари корӣ ба ноҳияи ховалинги вилояти хатлон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нахуст бинои маъмурии фурудгоҳи ховалингро пас аз навсозӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд иттилоъ дода шуд ки таъмиру навсозии бинои маъмурии фурудгоҳ дар пайравӣ ба сиёсати бунёдкоронаи ҳукумати кишвар аз ҷониби соҳибкорони ҳиматбаланди ноҳия ба хотири ободии ватан ва мунтазам беҳтар намудани сифати зиндагии аҳолӣ анҷом дода шудааст иншооти хуштарҳу замонавӣ дар доираи тадбирҳои обудонӣ ба истиқболи ҷашни муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон бо риояи талаботи муосири меъморӣ ва унсурҳои миллӣ бунёд гардида дар он барои кормандону мутахассисон шароити мусоиди корӣ фароҳам аст бинои маъмурии фурудгоҳ аз ҳуҷраҳои барҳавои корӣ толорҳои интизорӣ ҷаласа ва қабули гусели мусофирон инчунин меҳмонхона иборат буда инфрасохтори он барои хизматрасонӣ ба мусофирон мувофиқ гардонида шудааст зимни боздид аз шароити кории бинои фурудгоҳ сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода иқдоми созандаи соҳибкорони ватандӯстро дар амалӣ гардонии тадбирҳои ободонӣ ва созандагии кишвар шоистаи таҳсин хонданд таъкид гардид ки лоиҳаро метавон ҳамчун намуна бо такмили иловагӣ дар бунёди фурудгоҳҳои маҳаллии дигар шаҳру ноҳияҳо истифода кард имрӯз ҳамчунин президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳраки мунки ноҳияи ховалин ба фаъолияти коргоҳи истеҳсоли маҳсулоти шири асри ваҳдат оғоз бахшиданд дар коргоҳи нави саноати истеҳсоли зиёда аз 10 номгӯи маҳсулот аз ҷумла қаймоқ туворук кифир ҷурғот панир йогурт кифири мевагӣ дуғ дуғоб маскав ва дигар навъҳои маҳсулоти ширӣ ба роҳ монда шудааст коргоҳи нави истеҳсолӣ дар ноҳияи ховалинг дар заминаи дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ҷониби соҳибкори ватанӣ ҷумъахон қосимов бо мақсади таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти табиӣ ва аз ҷиҳати экологӣ тозаю безарар бунёд гардидааст дар коргоҳ барои коркард ва захираи маҳсулоти дегҳо аз 1 то 10 тонагӣ мавҷуд мебошанд баъди мавриди истифода қарор гирифтани коргоҳи нави саноатӣ 20 сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин гардиданд иқтидори истеҳсоли коргоҳи коркарди маҳсулоти ширӣ дар 1 моҳ 30 тонна ва дар 1 сол 360 тонна маҳсулоти ширӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза ва хушсифатро ташкил медиҳад иттилоъ дода шуд ки маҳсулоти коргоҳ таҳти ғамхории моли асри ваҳдат дар зарфҳои ҳаҷмашон гуногун дар бозорҳои дохилии кишвар ба фурӯш бароварда мешаванд зимни шиносои бо хати истеҳсоли пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои риояи қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми коркард ва бандубасти маҳсулоти ширӣ инчунин мутобиқ намудани истеҳсолот ба стандартҳои миллӣ ва байналмилалӣ ба масъулон дастуру тавсияҳои мушаххас доданд ёдовар шудан ба маврид аст ки шир барои фаъолияти коргоҳ аз фермаи чорводории худӣ дастрас гардида ҳамзамон дар назар аст ки барои таъмини фаъолияти мунтазам он бо сокинони маҳаллӣ низ ҳамкорӣ ба роҳ монда мешавад маҳсулоти дастрасшуда қабл аз коркард дар озмоишгоҳе ки мутобиқ ба талаботи меъёрҳои байналмилалӣ ҷиҳозонида шудааст мавриди санҷиши пурра қарор дода мешавад. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз шиносоӣ бо раванди истеҳсолот дар ҳамин ҷо бо лоиҳаи бунёди коргоҳи истеҳсолии ҳасиб низ шинос шуданд. Иттилоъ дода шуд, ки коргоҳи истеҳсолии ҳасиб дар кӯчаи Рудакии шаҳраки Мункин ноҳияи Ховалин аз ҷониби ҳамин соҳибкори ватанӣ бунёд гардида, бо шароити зарурии истеҳсолӣ ва корӣ муҷаҳҳаз карда хоҳад шуд. Дар ин коргоҳ, ки дорои иқтидори коркарди 1 тонна гӯшт дар як шабона рӯз хоҳад буд, 20 сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин мешаванд. Ҳамчунин соҳибкор дорои фермаи чорводорӣ бо зиёда аз 20 сар гови шири зоти сиёҳало ва 100 сар гови зоти шевдӣ мебошад, ки ин ба дастрас намудани гӯшту шир ба ин ду коргоҳ имкон медиҳад. Имрӯз Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ ба ноҳияи Ховалин ба деҳаи Шех Мизон ташриф оварда, осоишгоҳ барои ятимону маъюбонро, ки аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ аз хонаводаҳои Каримовҳо ва Одинаевҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардидааст, мавриди истифода қарор доданд. Бинои осоишгоҳ аз 20 ҳуҷраи хоб, ҳуҷраҳои корӣ, толорҳои муҷаҳҳаз барои омӯзиши ҳунарҳои дузандагӣ, дуредгарӣ ва расмкашӣ, маҷлисгоҳ, китобхона, ҳуҷраи тиббӣ, ҳаммом ва анбор барои нигоҳдории маҳсулот иборат мебошад. Дар ҳавлии осоишгоҳ ду ҳавзи обозӣ, майдончаҳои футболу волейбол ва майдончаи бозии кӯдакон бунёд гардидааст, ки барои фароҳам овардани шароити мусоиди истироҳат, омӯзиш ва фароғати ятимону маъюбон мусоидат менамояд. Инчунин дар масоҳати 401 замин гармхона ташкил шудааст. Дар осоишгоҳ барои ятимону маъюбон 30 сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин гардиданд. Бунёди чунин муассисаи иҷтимоӣ намунаи равшани татбиқи сиёсати иҷтимоии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, барои беҳтар гардидани шароити зиндагӣ, таълиму тарбия, нигоҳубин ва фароғати ятимону маъюбон заминаи хуб фароҳам меорад. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо шароити муҳайё гардида дар ин муассисаи иҷтимоӣ шинос шуда, ба иқдоми соҳибкорони ҳиматбаланди маҳаллӣ ва садҳу сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд доданд. Ба масъулини осоишгоҳ ҷиҳати дар сатҳи баланд ба роҳ мондани хизматрасонӣ, муҳайё намудани шароити муносиби тарбия, таъмини нигоҳубини ҳамаҷониба ва зоҳир намудани ғамхории доимӣ нисбат ба ятимону маъюбон тавсияҳо дода шуд. Ҳамчунин таъкид гардид, ки истифодаи дуруст ва босамари ин иншооти хуштарҳи замонавӣ дар ҳамкорӣ бо мақомоти маҳалливу ҷумҳуриявӣ соҳаи маориф ба роҳ монда шавад. Имрӯз ҳамчунин Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи Ховалин як қатор иншооти муҳими иҷтимоӣ ва хизматрасониро ба таври фосилавӣ мавриди истифода қарор доданд. Дар маҳаллаи сохтмончиёни шаҳраки Мунк пас аз таъмиру навсозӣ пурра муассисаи тасвироти миёнаи умумӣ рақами 6 ба номи Иброҳим Раҳмонзода ба истифода дода шуд. Муассиса дорои 25 синфхона, маҷлисгоҳ, толори варзишӣ ва дигар шароити зарурии таълиму тарбия буда, барои 1280 хонанда дар Дубаст пешбинӣ шудааст. Ҳамзамон дар деҳаи Айлоддара бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 35 мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. Иншоот аз синфхонаҳои бо воситаи муҳими таълимӣ муҷаҳҳаз ва дигар инфрасохтори зарурӣ иборат буда, барои 600 хонанда дар Дубаст пешбинӣ шудааст. Лоиҳаи ин муассиса намунавӣ буда, ҳамин гуна мактабҳо аллакай дар 3 деҳа сохта шудааст ва тибқи нақша дар 6 деҳаи дигар низ бояд бунёд ёбад. Бо мавриди истифода қарор гирифтани ин ду муассисаи таълимӣ дар ноҳияи Ховалин барои қариб 2000 хонанда дар Дубаст имкониятҳои нави таҳсил муҳайё гардидааст. Дар идомаи тадбирҳо бинои нави иловагии маъмурии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ховалин ва майдончаи варзишӣ назди он ба истифода дода шуд. Иншоот аз 19 утоқи корӣ ва толори маҷлис иборат буда, бо таҷҳизоти муосири хизматрасонӣ таъмин гардидааст. Ҳамчунин дар деҳаи дараи Мухтор маҷмаи варзишии нав, ки аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Абдулло Ҳасанов бунёд ёфтааст, ифтитоҳ гардид. Маҷмаъ дорои толорҳои варзишӣ, майдончаи
1: ҳавзаи футбол, ҳавзи шиноварӣ, ҳуҷраҳои истироҳатӣ ва дигар иншооти ёрирасон буда, ба рушди варзиш ва ташкили истироҳати фаъол нигаронида шудааст. Ифтитоҳи иншооти мазкур идомаи тадбирҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон буда, барои беҳтар гардидани сатҳи хизматрасонии иҷтимоӣ, таҳкими инфрасохтори маҳаллӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ замина фароҳам меорад.
0: امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن سفری کاری به ناحیه خوالینگ در دهاتی به نام غفار میرزا دهکده سیاحی را که موضع نوبنیاد سیاحی و تماشای و فراغت است مورد بهره برداری قرار دادند. ادامه موضوع را در پیشنهاد همکارمان بزرگ مهری تویچی میشنویم.
2: ساختمانی این شود از ماه مارت سال 2025 آغاز گردیده در مهلت معین شده در مساحت بیش از یک هکتار از جانب صاحبکاری محلی عبدالله حسنزاده با صفت بلند به انجام رسانیده شد. در جریان کارهای ساختمانی 85 نفر با کار موقتی تامین شده، بعدی با استفاده دادن آن 20 ساکن محلی با کار دائمی تامین گردیدند. دهکده سیاحی در قسم جنوب و شرقی ناحیه خوالینگ از مرکز ناحیه در مسافه 9.5 کیلومتر جایگیر بوده، دارای آشخانه برهوا با 50 جای نشست در یک وقت، موضع گلخان افروزی با معماری تاریخی، جایهای بازی و دلخوشی و راه رو و گلگشت های نظر ربا می باشد. در سالهای آخر رشد سیاحی یکی از سمتهای مهم اقتصادی ملی مورد توجه خاص قرار گرفته، برای معرفی تاریخ، فرهنگ و طبیعت نوتکرار تاجیکستان زمینه های مساعد فراهم آورده می شوند. در همین راستا دهکده سیاحی با مقصد معرفی طرز حیات سنتی مردم تاجیک بنیاد گردیده، در آن نمونه های بهتری معماری ملی تجسم یافتند. بناها از انشاءات دهکده با اسلوب عنعنوی ساخته شده، شکل و نمودی آنها به خانه های قدیمه تاجیکان شباهت دارند. استفاده عنصر های ملی در طرح بناها، ایوان های کندکاری، دیوارهای آرایافته و محیط زیبای اطراف به این موضع حسن و طراوت خاص بخشیده است. نقش دهکده سیاحی در جلب سیاحان داخلی و خارجی نظررس ارزیابی می شود. موجودیت چنین مجمع امکان می دهد که مهمانان نه تنها از منظره زیبای طبیعت ناحیه بهره برند، بلکه با فرهنگ و تمدن باستانی تاجیکان از نزدیک شناس شوند. این اقدام میتواند شماره سیاحان را افزایش داده، به رشد خدمت رسانی، تاسیس جایهای نوی کاری و بهتر گردیدن وضع اقتصادی محلی مساعدت نماید. ضمن شناسای پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با سطح و صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده، آن را به نمونه خوبی استفاده امکانات های سیاحی و احیای عنعنه های ملی ارزیابی نمودند. همچنین تاکید کردند که بنیاد چنین مرکزها برای معرفی تاجیکستان صاحب استقلال در عرصه بین المللی اهمیت کلان داشته، می تواند در جلب بیشتر سیاحان خارجی سهم نظررس گذارند. پس از افتتاح دهکده سیاحی با پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، نمونه دستاوردهای کشاورزان ناحیه معرفی کرده شد. در نمایشگاه محصولات گوناگون کشاورزی از جمله میوه و سبزیجات تر و تازه، پلیزیها، عسل و دیگر محصولات استحصال محلی به معرض گذاشته شدند. ضمن بازدید به نتیجه های مهنت دهقانان و امکانات های رشد بخش اگراری ناحیه توجه مخصوص ظاهر گردید. تاکید شد که استفاده ثمرناک زمین

0: бошад, ҳамчунин дарахтони хуч, олуча, гелос ва ғайра парвариш меёбад. Зимни суҳбат бо корбарон роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба боғдорон дар бораи риояи қоидаҳои агротехникӣ ва ҷорӣ намудани усулҳои муосири боғпарварӣ дастур ва тавсияҳо доданд.
1: Идомаи ахбор дар доираи таҳкими муносибатҳои фарҳангии тоҷикистону гурҷистон дар кӯчаи шота руставлеи ноҳияи исмоили сомонӣ пойтахт маросими бо тантанаи пардабардорӣ аз рӯи нимпайкараи шоир мутафаккир ва адиби классикӣ асри миёнагӣ гурҷистон шота руставлей баргузор гардид. Дар маросими мазкур сарвазири гурҷистон иракли кобахидзе, муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон дилрабо мансурӣ, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳукумати давлати шаҳри Душанбе, намояндагони дипломатӣ ҳар ду кишвар, инчунин аҳли илму адаб иштирок намуданд. Қомат афрохтани нимпайкараи шоир, арҷгузории самимӣ ва эҳтироми амиқи халқи фарҳангдӯсти тоҷик ба ганҷинаи бебаҳои адабиёти Гурҷистон аст. Дар доираи сафари расмӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон, сарвазири Гурҷистон ҳамроҳ бо ҳайати расмӣ аз осорхонаи миллии Тоҷикистон боздид намуданд. Зимни боздид ҳайати Гурҷистон аз толорҳои осорхона дидан карда, бо бозёфтҳои бостоншиносӣ, тангаҳои қадима, ёдгориҳои таърихӣ, намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ ва дигар экспонатҳои нодир ошно гардиданд. Ҳамчунин меҳмонон аз гӯшаи тӯҳфаҳои расмии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бозид намуда, бо мероси фарҳангӣ ва таърихии кишвар аз наздик шинос шуданд. Дар анҷоми боздид ба сатҳи баланди ҳифз ва муаррифии мероси фарҳангии Тоҷикистон баҳои баланд дода шуд.
2: Сарвазири Гурҷистон ҳамчунин дар муассисаи давлати Душанбе Экспо аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ ва саноати хӯрокворӣ дидан намуданд. Дар ҷараёни намоишгоҳ сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон ва сарвазири Гурҷистон аз гӯшаҳои намоишгоҳ боздид намуда, бо навъҳои гуногуни маҳсулоти кишоварзӣ, маҳсулоти саноати хӯрокворӣ ва имкониятҳои истеҳсолии ду кишвар аз наздик шинос шуданд. зимни бозид ба таҳкими ҳамкории иқтисодиву тиҷоратӣ, густариши робитаҳои байни соҳибкорон ва рушди содироту воридоти маҳсулоти миёни ҷумҳурии тоҷикистон ва гурҷистон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид.
3: 20 июн дар идомаи сафари расмии сарвазири Гурҷистон Иракли Кобахидзе ба ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ ва меҳмони олиқадр дар яке аз мавзеъҳои хушбоду ҳавои диёр суҳбати гарму самимӣ ва дӯстона баргузор намуданд. ҷонибҳо атрофи вазъи кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои тоҷикистону гурҷистон мубодилаи афкор намуда, масъалаҳои таҳкими минбадаи робитаҳои дӯстӣ, ҳусни ҳамгироӣ ва густариши ҳамкориҳои гуногунҷанбаи ду кишварро мавриди баррасӣ қарор доданд. меҳмони олиқадр аз табиати биштосо, манзараҳои зебо ва иқлими фораму гувории тоҷикистон баҳравар гардида, ҳамчунин аз имкониятҳои фаровони кишоварзии тоҷикистон ва намунаҳои беҳтарини маҳсулоти мевагӣ ва сабзавотии мамлакат ошноӣ пайдо намуд. зимни шиносои сарвазири Гурҷистон Иракли Кобахидзе аз сифати баланд, гуногунрангӣ ва тамъи хуши меваву сабзавоти тоҷикистон изҳори қаноатмандӣ намуда, ба иқтидори бузурги ҷумҳурии тоҷикистон дар ин самт баҳои баланд дод. вохӯрӣ дар фазои гарму самимӣ, дӯстӣ ва ҳусни тафоҳум сурат гирифта, бозгӯи сатҳи баланди муносибатҳои неки ду кишвар ва иродаи қавии ҷонибҳо барои таҳкими бештари ҳамкориҳои мутақобилан судманд арзёбӣ гардид.
1: имрӯз сарвазири Гурҷистон Иракли Кобахидзе пас аз анҷоми сафари расмӣ ба кишвари худ баргаштанд. шарҳи бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон Фирӯз Каримзода аз фурудгоҳи байналмилалии Душанбе.
4: салом шунавандаҳои гиромӣ, тавре медонед рӯзҳои 19-ум 20-уми июни соли 2026 сафари расмии сарвазири Гурҷистон ҷаноби Иракли Кобахидзе ба ҷумҳурии тоҷикистон доир гардид. дар доираи ин сафари дурӯза 19 июн дар қасри миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сарвазири Гурҷистон мулоқот намуданд. қайд кардан ба мавриде аст ки дар доираи сафари расмии сарвазири Гурҷистон 11 санади дуҷониба ба имзо расид, ки заминаи ҳуқуқии муносибатҳои ҳамкории ду кишварро таъкид мебахшад. сарвазири Гурҷистон аз ҷумҳурии тоҷикистон ба ватан баргаштан дар фурудгоҳи байналмилалӣ шаҳри Душанбе меҳмони олиқадро шахсони масъул, аз ҷумла сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Қоҳир Расулзода гусел намуданд. Фирӯз Каримзода барои бахши иттилоотӣ аз фурудгоҳи байналмилалӣ шаҳри Душанбе.
1: имрӯз дар кохи ваҳдат конфронси илмии амалӣ ва маросими ҷамъбастии озмуни ҷумҳуриявии Эмомалӣ Раҳмон бунёдгузори ваҳдат

0: ҳаззати миллӣ бо иштироки намояндагони мақомоти давлатӣ иштирокчиёни иҷлосияи 16-уми тақдирсоз олимону муҳаққиқон баргузор гардид. Чорабинӣ бо мақсади арҷгузорӣ ба нақши таърихи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таҳкими сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва рушди давлатдории тоҷикон роҳандозӣ шуда, дар он масъалаҳои муҳими марбут ба таҳкими худшиносии миллӣ, ҳифзи арзишҳои давлатдорӣ ва тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи ватандӯстӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. ҳамкорамон Низом Аҷиб аз ҷараёни ин чорабинӣ гузориш омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
1: Зимни конференц иштирокчиён бо маърузаҳои илмӣ ва таҳлилӣ баромад намуда, саҳми пешвои миллатро дар барқарорсозии сулҳу субот, таҳкими ваҳдати миллӣ, рушди соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва боло бурдани нуфузи байналмилалии тоҷикистон муҳим арзёбӣ карданд. Ёқуб Исмоилзода, директори муассисаи давлатии маҷмаи кӯхи ваҳдат, зимни баромади худ қайд намуд, ки
2: муҳтарам пешвои муаззини миллат рисолати олии сӯи давлатӣ пушбубонӣ аз таърихи тамаддун гиромидошти корнамоиҳои бузургони миллатро арзангор ба ҷо оварда як кавхок аз қурбати қаҳрамонони миллат мусаифуло маҳсум шириншо шодемур ва мисор муҳаммадро ки онро ҷони худро барои тоҷикистони азиз ва имрӯзу ояндаи мо қурбон карда ба ватан оварда бо иҷрои маросимҳои суннатӣ дар мандилгоҳи қучоқ ба хок супурда ин пагоҳӣ барвақт гурӯҳи иштирокчиёни конференсия бо зиёрати манзили охират қаҳрамонони миллат сафар карда дар ҳаққашон дуои нек ба ҷо оварда умед мекунем ки рӯҳашон шоду дунёи ахираташон овон бошад.
1: ин чорабинӣ ба 29-умин солгарди ваҳдати миллӣ ва 35-умин солгарди истиқлолияти давлатӣ бахшида шуда, ин ҷашнҳо барои ҷумҳурии тоҷикистон аҳамияти махсус дорад. Тавре Дилрабо Мансурӣ, муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон, илова намуд:
3: се санаи сарнавиштсоз чун рӯзи муборак ва муқаддас шинохта шудааст. аввалин дастоварди миллати мо ин соҳиби истиқлолӣ, дуюмин баргузории иҷлоси 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон ва ниҳоят созишномаи истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ аст, ки давлатро сарҷам ва кишварамонро дар арсаи ҷаҳонӣ чун миллати хиратгарою сулҳдӯст маърифӣ намуд.
1: дар қисмати дигари чорабинӣ натиҷаҳои озмуни ҷумҳуриявии Эмомалӣ Раҳмон, бунёдгузори ваҳдати миллӣ, эълон гардида, ғолибон бо туҳфаҳои хотиравӣ ва маблағҳои пулӣ қадрдонӣ шуданд. тибқи натиҷаҳои эълон гардида, аз рӯи номинатсияи беҳтарин мақолаи илмӣ, тадқиқотӣ, публисистӣ ва очерки таърихӣ, Раҷаб Фарҳод, корманди рӯзномаи Гулхани Восе, аз рӯи номинатсияи беҳтарин суруд, Асадулло Ҷаворов, хонандаи синфи даҳум аз ноҳияи Ёвон ва Камол Насрулло, аз рӯи номинатсияи эҷоди назму наср, сазовори ҷои аввал гардиданд. Низом Аҷиб барои Радиои Тоҷикистон.
0: дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурои ҳавои кишвар барои шабона рӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Сураёи Сироҷиддин.
4: аз агентии обосанҷии кишвар хабар доданд, ки шабона рӯзи наздик дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгирӣ шуда борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимол радубарқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. ҳаво шабона 20-22 дараҷа гарм, рӯзона 31-33 дараҷа гарм мешавад. дар лити хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгирӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимол радубарқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр дар як сония мевазад. ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 32-37 дараҷа гарм мешавад. дар думакуҳо ҳаво шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбанда пешгирӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимол радубарқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар баъзе ноҳияҳо шиддатнокӣ то 10-15 метр дар як сония мевазад. ҳаво дар водиҳо шабона 18-23 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар думанакӯҳо ҳаво шабона 7-12 дараҷа гарм, рӯзона 18-23 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгирӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимол радубарқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. ҳаво дар водиҳо шабона 17-22 дараҷа гарм, рӯзона 29-34 дараҷа гарм мешавад. дар думнакӯҳо ҳаво шабона 8-13 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 8 درجه گرم شود. در لیت مختار کویسان بدخشان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت باریده، احتمال رعد و برق به عمل آید. شمال سمت غرب با سرعت 15 متر در یک ثانیه میوزد. هوا در غربی ولایت شبانه 13-18 درجه گرم، روزانه 25-30 درجه گرم شود. در شرقی این ولایت هوا شبانه 2-7 درجه گرم، روزانه 11-16 درجه گرم خواهد شد.
0: شنوندگانی گرامی، شما برنامه اطلاعاتی اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
5: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

сайқал додани завқу салиқаи кӯдак дар муассисаҳои маданӣ маърифатӣ ва ба ин васила тарбияи фарҳангиву маънавӣ ва ватандӯстонаи кӯдак вазифаи ҷисмонии волидон ва омӯзгорон аст. биёед бо ҳам барои фардои дурахшони ин меҳан дар замири кӯдаконамон тухми некӣ бикорем, нақше аз худ созгор боқӣ гузорем.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: Дуруд ба шумо, набераҳои азизи бибӣ. Асалакони ман, ширинакони бибӣ. Бубинед ки боз ҳам вақти афсонахонӣ расид. Мо ва шумо кайҳост, достону қиссаҳои пандомӯзу ибратбахши маснавии маънавии Ҷалолуддин Балхиро қироат карда истодаем ва албатта аз достону қиссаҳои он ибрат мегирем. Азизони ман, ин шом бошад бароятон достони навбатии маснавии маънавии Ҷалолуддин Балхӣ Бақол ва Тӯтиро бароятон қироат мекунам. Омодаед? Пас ба ҳузур дар назди радио нишаста қиссаи Бақол ва Тӯтиро бо диққат гӯш кунед. Қиссаи Бақол ва Тӯтӣ. Рӯзе буду, рӯзгоре буд. Як Бақол Тӯтие дошт. Ин Тӯтӣ ҳам зебо ва хушсадо ва ҳам хеле бохуш буд. Чун муддате дар дӯкони Бақолӣ монда буд, муштариҳои дӯконро мешинохт ва бо онҳо салому алейку аҳволпурсӣ мекард.
1: Салом ва дуруд бар шумо,
0: мегуфт Тӯтӣ. Марди Бақол агар ки коре дошт, Тӯтиро бо бандеги дар пояш дошт рӯи пештоқи дӯкон мегузошту худаш ба хонааш мерафту пас бар мегашт. Тӯтӣ низ медонист ки вақте соҳибаш дар дӯкон нест, ҳеҷ кас набояд чизе аз дӯкон бибарад. Вақте ҳам касе ба дӯкон ворид мешуд, мегуфт:
1: «Салом! Сабр кунед! Бақол ҳоло бар мегардад!»
0: Аксари мардум инро медонистанд, вале касе ки ношинос буд вақте инро медид, бо тааҷҷуб сабр мекард то Бақол биояд. Як рӯз иттифоқан як гурбаи ғарибе вориди дӯкон шуду ногаҳон садои як мушро шунид ки ба тарафи ӯ ҳамла кард. Тӯтӣ ки ҳаргиз ҳамлаи гурбаро надида буд, аз тарси ҷон аз пештоқ парид то ба кунҷи дӯкон фирор кунад, вале банди пояш ба як шишаи калони равғани бодом печид. Шиша афтоду равған рихт. Тӯтӣ бошад париду рӯи қафас нишаст. Гурба ҳам аз садои парубол задани Тӯтӣ тарсиду берун ҷаҳида гурехта рафт. Вақте марди Бақол аз хона баргашт, аввал чизе нафаҳмиду рафт ва сари ҷояш нишаст. Вале ногаҳон дид ки шишаи равғани бодом шикаста ва пару пои Тӯтӣ равған олуд аст. Фаҳмид ки Тӯтӣ шишаи равғанро афтондааст. Дар ин ҳолат хеле асабонӣ шуду ба Тӯтӣ гуфт:
2: «Эй, мурғи бад садои баднамо! Корат ба ҷое расид ки шишаи равғанро мешиканӣ! Ҳоло ҳаққатро бигир!»
0: ва бо чӯби дасташ бар сари Тӯтии бегуноҳ зад ва ӯро ба гӯшаи дӯкон афкан. Сари Тӯтии бечораи бегуноҳ аз зарби чӯб кафиду пӯсти сараш канда шуд. Баъд аз соате Бақол аз задани Тӯтӣ пушаймон шуд. Вале Тӯтӣ ки худро бегуноҳ медонисту ҳам сухани носазо шунида буд ва ҳам зарба хӯрда буд, як калимае ҳарф зада натавонист. Бақол сари Тӯтии бегуноҳро пок карду дору молид. Вале баъд аз ин ки захми сари Тӯтӣ хуб шуду пӯсти нав гирифт, ҳамон тавр сараш бепашм ва худаш ҳам сокит монду дигар ҳарфе ҳам намезад. Ҳарчанд Ошноёни ба қол меомаданду мерафтанду мехостанд ҳарф бизананду гуфтугӯи тӯтиро чун ҳар вақта бишнаванд, фоидае надошт. Дӯсту ошно аз марди ба қол аҳволи тӯтиро мепурсиданд. Ки чаро ҳарф намезанад тӯтии сухангӯ, сараш чаро зарб хӯрдааст? Ба қол чунин мегуфт.
2: Тӯти шишаро шикасту равғанро рехт. Хай, ман ҳам асабонӣ шудаму чӯбе ба сараш задам ва ба ин ҳол гирифтор шуд. Ҳоло ҳам сараш бепашм асту забодаш хомӯш.
0: Муддате гузашту тӯти ҳамоно сокит буд. Азбаски ба қол ин достонро ба мардум гуфта буд ва тӯти ҳам дар хотир дошт, ки чӣ тав шишаро шикаст, пас аз як зарба хӯрду сараш кафид ва ин буд, ки пеши оина менишасту сари худро, ки дигар парумӯе надошт, тамошо мекард. Бале, шишаро шикаст ва ҳеҷ ҳарфе намезад. Ба қол барои он ки тӯтиро дубора ба ҳарф биёварад, махсусан бо муштариҳо бештар ҳарф мезаду дар бораи тӯти садо ба ҳарф задани ӯ қиссаҳо мегуфту таъриф мекард. Вале ҳар қадар нисбат ба ӯ муҳаббату навозиш нишон медод, натиҷае намебахшид. Тӯти медонист, ки шишаро шикасту равғанро резонд ва зарб хӯрду сараш кал шуд. Беҳтар аст хомӯш бошад. Дар ин ҳол як рӯз чанд нафар аз ошнову ҳамсояҳои бақол дар дӯкон ҷамъ шуданд ва аз ҳар бобе сухан мегуфтанд. Яке аз ҳозирон, ки сараш кал буд, аз дӯкон рафт. Яке аз ҳозирон гуфт:
2: «Ман ӯро мешиносам. То чанд сол пеш сараш зулфу кокул дошт. Аммо намедонам чаро мӯйҳояш рехту сараш кал шуд».
0: Дар ин вақт ногаҳон тӯти ба сухан омаду гуфт:
1: «Ман медонам. Шишаро шикасту равғанро рехт. Зарба хӯрду сараш кал шуд».
0: Касоне, ки онҷо буданд, ҳама аз шунидани ин ҳарф хандиданд, чун диданд, ки тӯти ҳамеша дар фикри сари худаш аст. Сари мардумро ҳам бо сари худаш муқоиса мекунад. Ба қол бошад, аз ҳарф задани тӯти хушҳол шуду гуфт:
2: «Аҷиб, ин ҳарфи тӯти дарси хубе ба мо дод. Мо ҳам гоҳе дар корҳо ба нафс қиёс мекунем. Масалан, яке коре баде карду гирифтор шуд. Хаёл мекунад, ҳар кас гирифтор аст, гуноҳе дорад. Ё баръакс, яке бегуноҳ гирифтор шуд, тасаввур мекунад, ҳар ки гирифтор аст, бегуноҳ аст».
0: Дар ҳоле ки кори ҳар касеро бо ҳар каси дигар наметавон қиёс кард. Ана, ширинакони ман, ин буд қиссаи навбатии маснавии маънавии Ҷалолуддин Балхӣ ба қол ва тӯтӣ. Ширинакони ман, фикр мекунам ин қисса бароятон хеле пандомез буд. Азизони ман, бубинед, ки вақти хоб ҳам дар расид. Бар шумо ва аҳли хонаводаатон хоби ширину бароҳат хоҳонам. Бо шумо будам, биби афсонагӯятон, бароҳат бону. Хоби ширину.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи хурусон рӯи мавҷи 102.6 FM метавонед бишнавед.
1: идомаи гуфторҳои радиои тоҷикистон. шунавандагони гиромӣ, шумо ҳоло гуфтори озодазодагонро мешунавед. тақдим аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон. озодазодагон боз дари худро барои шумо мекушояд. боз аз худшиносию худогоҳӣ, аз шеъру шоирӣ, аз суруду таронаҳои дилбарӣ суҳбат мекунад. озодазодагон ба шумо роз мегӯяд, ниёз меоварад ва шуморо ба худ ҳам садою ҳам наво менамояд. бояд бигӯем, ки ин сафар ҳам озодазодагон аз шаш фасл иборат аст. аз шаш олами роз, аз шаш дуньёи савту наво, аз шаш гуфтугузор, аз шаш лаҳзаҳои диловез. фасли аввал бо забони чанг. ҳикояте аз рисолаи мусиқии дарвешалии чангӣ «Туфату сурур» дар бораи хуниёгари бузург Борбад ва овои сози ҷангро чун паёмрасони ишқ донистани муаллиф. фасли дуввум дар паноҳи мусиқӣ, нақши мусиқӣ дар зиндагӣ ва таъсири он ба инсон вобаста ба як ғазали шоири дилдодаи мусиқӣ Ғулом Ризо Рашиди Ёсамӣ. фасли саввум Маҷнун бет дар оҳанги ишқ нумо кардани Маҷнун бет ва як лавҳаи назмии шоири тавоно Ғафор Мирзо дар ин боб. фасли чаҳорум Чашмаи ҷон аз рӯзгори бонуи соҳибдил Оишаи Самарқандӣ ва нақши ӯ чун шоире, ки ҳаёти хешро дар дуньёи сухан пайдо намуда. фасли панҷум қиссаи дутори Акашариф Ҷураев аз нигоштаи пешини шоири навосанҷ Ҳақназар Ғоиб дар боби он ки чӣ сон дутори он хуниёгари маъруф Акашариф Ҷураев дастраси ҳофизи халқӣ Одина Ҳошимов мешавад. фасли шашум таронаҳои дилангез. сухани чанд дар бораи рубоёти Амир Хусрави Деҳлавӣ, ки бо санъати саволу ҷавоб гуфта шудааст. бо забони чанг. бо амри тақдир ҳар соз дар дасти мутриби чирадаст ба забон медарояд. шарҳи дили ошиқонро мекунад. ба торҳои рӯҳу ҷон панҷа мезанад. дилороми чангӣ дилором буд. ба пеши накисо варо ном буд. дар ҳар давру замон мутрибони номӣ таърих месозанд. бо сози худ ҳикояти ишқу муҳаббатро дар оҳанги замон ифшо мекунад. накисои чангӣ яке аз чанг навозони маъруфи замони Хусрави Парвиз буда, ки бо садои чанги худ сад лашкари дилро афсуну дилбастаи худ намуда. аз ҳамин рӯ дарвешалии чангӣ дар рисолаи мусиқии Туҳфату Сурур дар қатори ҳафт чизи бебаҳо номи накисоро ҳам гирифта. аз роҳи каромат ба шоҳ Хусрави Парвиз ҳафт чиз инояат фармуда буд, ки ба ҳеҷ подшоҳе аз подшоҳон хусуми ӯ мумкин набуд. аввал Шопур ном нодиме дошт, ки дар илми тасвир беназири замон ва беадили анвони худ буд. ва дар шинохтани ҷавоҳир бебадали рӯзгор ва дуввум ганҷи бодовар ва сеюм тиллои дастӣ афсар ва чаҳорум ширин ва панҷум лали буйрак шашум шабдез ном асби ва ҳафтум раёҳинзор ва дигар накисо ном чангӣ дошт. мо огаҳем, ки шукӯҳу шаҳомати дарбор ва замони Хусрави Парвиз бо шарофати хуниёгари бемисл Борбад ба ҳафт осмон баромада. дар он ҷое, ки хуниёгари соҳибном буда, дигар ҳунармандонро ҳоҷати сухангӯю навозандагӣ набуда. ӯ шоҳи ҳунармандон ва хуниёгарони даврон шуморида мешуд. аммо моро ҳайратовар он аст, ки дар вешалии чангӣ дар ҳавои афсонаи чангаш بربد را چنگ نوازی شیرین دیده که با زبانی چنگ اظهار عشق آن بانوی مهلقا را به خسرو حکایت میکند. اما ما را حیرت آور آن است که در ویشلی چنگی در هوای افسانه چنگش بربد را چنگ نوازی شیرین دیده که با زبانی چنگ اظهار عشق آن بانوی مهلقا را به خسرو حکایت میکند. از روی نقل درویشلی چنگی چون شیرین از نقش کشیده شاپور خسرو را میبیند و میگوید و چی سیرت این که جانم را به صورت میکشید. یکی از روی نقل و دیگری از عکس آن مردی مصور شاپور چنان دلداده همدیگر میشوند که به گفته شاعر از تو یک لحظه جدایی خوش نمی آید مرا.

овози чанг дар барангехтани ишқ кори худро мекунад ки ӯ чунин нигоштад. Чун онро шунид, басе хушҳол гард. Борбад ном чанги дошт, фиристод, ки авҳоли маро ба нолаи чанг ва ба оҳанги рангоранг ба арзи хусрав бирасон. Мутриб омада аҳволи ширинро ба он хусрав бо тамкин расонид. Чун хусрав хабар ёфт аз омадани ширин, ӯро низ завқи ғарибе даст дода накисои чангиро ӯ низ фиристод ки авҳоли маро ба он бонуи шаҳру фитнаи даҳр ба оҳанги чанг бирасон. Чун ӯ омада низ ба оҳанги чанг арз кард, чунон ки аз ҳар ду ҷолиб бетоқатӣ шуда ширин хусравро талабида маҷлиси хос ва базми ихтисосро муҳайё сохт ва аз висоли ҳам бархурдор гардиданд ва аз эшон ин воқеа дар рӯзгор ёдгор монд. Аҷиб он ки дарвешалии чанги борбадро дар дарбори маликаи арман ширин дида. Дар ин боб ҳеҷ боварии кас намеомад ки дарвешалии чанги дар замони зиндагии Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ ва Алишер Навоӣ зиста огаҳ набошад ки аз шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ он ривояте дар бораи борбад ва қиссаи сабз андар сабзу дар охир ба рахми душманон исён намуда панҷаҳои хешро бурида ва достони хусраву ширини низомии ганҷавӣ бехабар монда. Панҷаҳои хешро бурида ва аз достони хусраву ширини низомии ганҷавӣ бехабар монда. Ӯ ин ҳамаро медонист, вале чун ишқу муҳаббат ба сози чанг дошту ошиқи он овоз буд, аз чанг волотар созеро намедид. Дар ин рисола танҳо бо забони чангё изҳори ишқ намудани ширину хусравро оварда. Ӯ накисои чангиро дар дуньёи ҳунар чун худ ягона дида. Барои дарвешалии чанги аз чанг дида сози пурмуҳташам вуҷуд надошта. Аз ин ро онро арӯси созҳо медонад ва бояд дар садои он дар ҳар тори чанг ҳамеша овои ишқу муҳаббат рӯ занаду ба дилҳо резад. Аз ин рӯ ин як тахайюлоти меҳр ба чанг доштани ӯро дар ҳамин афсонаи хаёлиаш дар меёбему халос. ва чун борбад хуньёгари бузургро дар дарбори хусрави парвиз наёфтану надиданд, ин танҳо аз афсонабофии дарвешалии чангист ки худ шефтаю ошиқи сози худ асту бо забони он дар мадори оҳанг қиссабофӣ мекунад. Онқадар дилбастанаш ба сози чанг боло гирифта ки ҳама садоҳоро маҳфи сози чанг дида дар мақоми он пайдо нанамуда. ӯро танҳо овои чанг ба дуньёи ишқ раҳнамо сохта. Зибари ман куҷо шуд, шаҳи анҷума? Зи ширин нишони на аз кӯҳкан. Дилороми чанги дилором нест, ба пеши накисо варо ном нест. Био хома бар коғази зар нишон, ки аз чангу чанги набинам нишон. Ҳамин аз ишқ ва меҳри дарвешалии чанги ба сози чангу ҳикояти он. Забони чанг тавонад оташи ишқро фурӯзон созаду дилҳоро гирифтори он.

сухане ки оҳанг надорад, бо шӯри дил зода нашуда, натавонад ба рӯҳи инсон асар кунад. Садои оби равон беҳтарин мусиқист ва зидани боди рӯҳнавоз форамтарин навост. Инсон аз азал майл ба овои хушу мусиқии диловез дорад. Агар модар бо садои хуш дар оҳанги хуш тифлашро алла гӯяд, дар ҳавои он фарзанд зуд хоб мераваду ҷисму ҷонаш зебо роҳат мекунад. Аллаи модарон бо навои умеду орзу ва сӯзи дили онҳо сарчашма мегирад. Ман ба най нолидаму модар ба савти мунчаҳо, нолаҳои ной ман дар мунчаҳояш об шуд. Зиндагиро дар паноҳи мусиқӣ ёфтану шинохтан худбахти баландест. Инсон дар ҳамин ҳолат хешро дарёбад, шиносад ва оламу одамро дарк намояд. Мусиқӣ инсонро ба табиат наздик кунад, ҳамнаво созад. Мусиқии ҳаётро, умрро дарк намудан, касро ба дуньёи нуру зиё пайвандад. Аз дили ҳар нағмае меояд садои қалби мо, варнатор аз зарбаҳои захми оҳанге назод.

ҳамин аст ки мегӯянд мусиқӣ ҳунарест ки баёнгари эҳсосот ба василаи савтҳост ва муҳимтарин омили онро садо ва вазн хондаанд. Мурод аз гуфтаҳо ҳамин аст ки шеъри шоироне ки мусиқиро дарк мекунанд, суханашон савт дорад, вазн дорад, оҳанг дорад. Онҳоро савту навои хуш ба илҳом оварад. Аз қаҳри дил сухан чун чашма ҷӯш зада берун резад. Шоири тавоно ва саропо савту наво Ғуломризо Рашиди Ёсимӣ ғазале дорад бо номи мусиқӣ. Дар як ғазал тавониста чун мусиқишинос онро бо тамоми нозукию муҳимияташ хеле ҷолиб ифшо созад. Мутриби ушоқ имшаб турфа роҳе мезанад. Заҳмати дар пардаи ҷон дастгоҳе мезанад. Гаҳ хурӯши дардҳое мекунад, гаҳ навое ғамҷудое ранҷгоҳе мезанад. Оҳ дарде мефиристад, гоҳ шавқе медиҳад, гоҳ ашке месарояд, гоҳ оҳе мезанад. Захмаи ширини ӯ кӯҳи ғам аз ҳам бигзарад. Кӯҳкан дидӣ ки кӯҳсорро ба коҳе мезанад. Шоҳи мусиқӣ чу баҳри сайди дилҳо шуд ба дашт, ҳар куҷо вайронатар, онҷо боргоҳе мезанад. Он киро аз давлати мусиқӣ омад баҳрае, пуштипо бар лаззати ҳар молу ҷоҳе мезанад. Мо зи сели ғам ба мусиқӣ паноҳ овардаем, ҳар касе аз сел худро дар паноҳе мезанад. Рӯзи ғам дасти Рашиду домани тори рубоб ғарқи даст аз ноумедӣ дар гиёҳе мезанад. Тамоми нозукӣ, манфиату дилрабоии мусиқӣ оварда шуда. Мусиқӣ дар хотир эҷоди маънӣ мекунад. Шеъру маънӣ хотирро ба ово ва тараннум меоварад. Гуфтани Муҳаммади Ҳиҷозӣ ба ҳамин маъност. Мусиқӣ моро ба дуньёи рӯёиҳо, ба олами нафосату зебоиҳо барад. Дари дилҳоро боз кунаду аз ишқу ошиқӣ ҳикоят намояд. Он роҳе ки моро ба сӯи нур мебараду бо сози дилхоҳ рӯҳи моро навозиш медиҳад, мусиқӣ аст. Охир ғизои гӯши мо оҳангу овоз. Дар паноҳи мусиқӣ мо худро шинохтан, пайдо намудан, асолати инсониро пайдо кардан бахти баландест.

бо номи маҷнунбет дар санъати нақшунигорӣ ва ё рассомӣ низ номе мавҷуд аст. маҷнунбет як навъи нақшест, ки дар рӯи деворҳои хона, миниатюрҳо, санъати амалӣ, гачкорӣ, гулкорӣ, чиню сафолкорӣ истифода мешавад. оварда шудааст дар китоби энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. ин намуди санъат таърихи қадима дошта, нақошону рассомони мо васеъ истифода менамудаанд. маҷнун бед беди аз ишқ сарозир шуда, аз оҳи маҷнун тавлид гардида, сурати лайлора ба ошиқи ошиқон нишон дода. ба гуфти устод лоиқ шералӣ, ошиқӣ эҳсоси бахшишҳои қисмат будааст. ва ё фонии кашмирӣ гуфта, рӯзе ки кард маҷнун ҷонро фидои лайлӣ, домони дашт тар шуд аз гирьяҳои лайлӣ. маҷнун бед аз гирьяҳои лайлӣ сабз аст. дар ишқу аз сӯзу оҳи ҷигарреши маҷнун сархаму нолон. ҳамин аст як калима дар ишқу ошиқӣ ва нигоҳи шоирони асилу мушоҳидакор. маҷнун бед кокулони хешро ба дасти оҳи маҷнун дода, ки чун кокулони лайлӣ парешону дар дашти тафсон соябони сари маҷнуни бесару сомон. чун доғи лола савдо гаргул кунад аҷаб нест, шуд сабз хори саҳро аз гирьяҳои маҷнун.

қиссаи дутори акашариф ҷураев. ҳангоми бузургдошти ҳофизи халқии тоҷикистон акашариф ҷураев чандин очерку мақолаҳо ва шеърҳои ҷолиб ба миён омада буданд. нақши он хунёгари бузург дар равнақи савту суруд хеле равшану носутурданӣ буданашро бар ало намуданд. аз он хотираҳо, нигоштаҳо як мақолаи басо ҷолибу хотирмонро шоири хушлаан ҳақназарғоиб бо номи «Қиссаи дутори акашариф ҷураев» навишта буд. аз он лаҳзаҳо чандин солҳо гузашта, лекин он мақола ҳоло ҳам дар ёду хотири мо зинда аст. аммо он боре дар радио садо надодаасту ҳаводорони савту навои акашарифро баҳравар нагардонида. ҳоло мо лозим донистем он мақолаи шоиронаю самимиро пешкаши шумо дӯстдорони ҳунари мусиқӣ намоем. инак он мақолаи шоир ҳақназар ғоиб. қиссаи дутори акашариф ҷураев ҳақназар ғоиб. акаи одина дуторчаро гир хоҳиш карданд ҳозирон. овозхони мумтоз дуторчаи сарпанҷааш бо пӯпакҳо оро ёфтаро гирифта маънидорона ба он нигоҳе кард. чунин ба назар расид, ки гӯё сози дӯст дошта ба ӯ рӯҳи тоза ворид сохт. санъаткорони ҳақиқӣ аҷаб мардумонанд. чеҳраи онҳо оинаеро мемонад, ки дар он ҳамаи дороии ботинашон бепарда намудор мегардад. ҳам шодӣ, ҳам андӯҳ, ҳам шавқу болидарӯҳӣ, ҳам навмед, ҳам рағбати зиёд ба чизе. сантуратро гир, гӯён ба писараш рӯ овард одина. сантур одина аккордионро дар назар дошт, бо дутор ҳам наво гардид. мутриб бо торҳо моҳирона нохун зад. ин қадар дилчасп ба ҳам ҷур шудани як сози садояш ба қуввати баланд ва сеҳрангез бо дуторчаи хурдакак хеле аҷиб менамуд. вале ҳама гап дар маҳорату ҳунармандӣ будааст. аккордион гӯё бо дуторча пайравӣ карда бисёр маҳину нозук садо медод ва дар атроф форам танинандоз мешуд. овози дутор ширину гуворо ба гӯш мерасид ва дар ҳамовозӣ бо аккордион сеҳри хосае пайдо мекард. раҳматулло писари одина ҳошимов ҳангоми навозиш ҳамеша овози дуторро дар матти аввал гузоштанӣ шуда марҳала ба марҳала ҳамнавоии аккордиону дуторро барқарор мекард. оҳанг

савти фалакиро мемон ва хотираҳои аҷиберо ангезиш медод. Варақ-варақ сайфаҳои китоби Ҳофиз рӯгардон мешуданд. Хотираҳои ширин, гуворо, рӯҳафзо, хотираҳои азиз, муқаддас, нотакрор, ки чиро ёд меоварад дар ин лаҳза. Шояд яке дар олами ёддоштҳояш шахси азизи дар ҷанг гум кардаашро медид. Дигари хаёлан бо ёри роҳдураш суҳбат меорост. Шахси сеюм модари шодравонашро пеши назар меовард. Одина Ҳошимов як сулфаи сабуке кард. Гӯё ҳозиронро ба ин сулфа аз дигар ба оғози қисса огоҳ мекард. Қисса сар шуд. Овози ширадори сароянда гӯё рӯи дилҳо нақш кашид. Ёрон чу ба иттифоқ маро ёд кунед. Худро ба ҷамоли якдигар шод кунед. Соқӣ чумаи муғона бар каф гирад, бечора маро ҳам ба дуо ёд кунед. Одина Ҳошимов қиссаро аз ин рубоии хаёми бузургвор сар кард. Гӯё рӯҳи шоир ҳамон лаҳза дар маърака ҳозир шуду маҳфилоро гардид. Сейри суханро бинед. Бас кас умри ҷовидонаи рӯҳӣ ато мекунад ки онро касе қудрати аз байн бардоштан надорад. Хаём чӣ қадар умр дидааст? Бош чӣ қадар умр хоҳад дид? Суол медодам ба худ. Ҳар қадар ки субҳу шом моҳу солҳо такрор ёбанд, овози ғайбии гӯё ҳамнаво бо садои суруди овозхон маро ҷавоб мегуфт. Оҳанг гӯё ин маъниро пурра мекард. Умр кӯтоҳ аст. Умри кӯтоҳ, агар хушсалиқаю ба хушӣ барои бадкорӣ нест. Агар ту рӯзгори намирандаеро орзу дошта бошӣ, пайи некӣ бикӯшу корҳои нек ба сомон расон. Одина Ҳошимов қиссаи пурҳикматро ин зайл давом дод. Онон ки хокро ба назар кимиё кунанд, оё бувад ки гӯшаи чашме ба мо кунанд? Гар санг аз ҳадис бинолад, аҷаб мадор, соҳибдилон ҳикояти дил хуш адо кунанд. Оҳанг ба шарҳи қисса пардохт. Навои реза муассир садо дод. Гӯё мегуфт: хокро бо сеҳр кимиё кардан ҳунар аст. Аммо ҳунари аз ҳама болотар ин аст ки воқифи ҳоли якдигар бошем. Ба зиндагӣ чашми бинои дилро кушоем. Ҳадиси соҳибдилонро гӯш кунем, ки ҳатто дили санги сардро бо нафаси гарм нарм мегардонад охир. Бо сурати одамӣ сирати чун санги сард доштан аз чӣ рӯст? Навои дутор боз нафистару нармтар шуд. Гӯё панд медод ки ҳикояти дили аҳли назарро бишунам. Дилат нарм мегардаду рӯҳат болида ба ҳақиқати дил, ки ҳақиқати зиндагист, роҳ меёбӣ ба камолоти инсонӣ мерасӣ. Одина Ҳошимов қиссаи дуторо давом дода, яке аз маъмултарин сурудро ба оҳанги овозхони мумтоз Акашариф Ҷураев хонд. Эй ҳузури мақдамат дар зиндагии бурҳони ман, мурда будам, зиндаям кардед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Ҳисор рӯи мавҷи 147 FM метавонед бишнавед.
1: дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби Қаҳрамони Тоҷикистон, устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. Гуфтори 52-юм. Аллома Айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони некноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пурифтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи Айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон. гуфторҳо дар васфи аллома Садриддин Айнӣ.
2: Айнӣ тахаллуси фазоилмаоб, камолот интисоб ва муаллим хитоб, мулло Садриддин Хоҷа аст ва марди покбин, пурдон ва дохили зумраи аҳли ирфон ва дар ашъори ҷамил дараҷаи ҷалила ва дар ҳусни гуфтор равияи ҷазила дорад, ки муқаддароти афкори худро ба камоли тароват дар ҷилва меорад ва аз омаи абьёташ бӯйи муҳаббат меояд. афзал махдуми пирмастӣ.

0: қаҳрамони тоҷикистон садриддин айнӣ дар арсаи фарҳанги миллати мо бисёр қаҳрамониҳо кардааст вале нахустин ва бузургтаринаш беягон шубҳа намунаи адабиёти тоҷик аст ки намунаҳои дурахшони ин фарҳангро қотеона ба муддаиёни бебунёд расон ва ин миллатро бебокона аз турктозиҳои замон раҳонд бунёди адабии айнӣ
1: шамсуддин махдум шоҳини бухороӣ вафот 1311 аз як баёзи дастнавис

шоҳин баъди хатми кутуби расмия ба балои надимии амир Абдулаҳад гирифтор омада, дар ин пеша бисёр азиятҳо кашидаву ҷафоҳо дидааст. Усули ҳукуматдории амир, низому насақи дарбори ӯ ба монанди шоҳин як шаҳбози марғзори фазлу камол ва озодӣ ҳеҷ мувофиқ нафтодааст. ҳар қадар ки шоҳин изҳори малолу нафрат мекарда, озору азои амир маруро зиёдатар мешудааст. Амир на танҳо изҳори малолу нафрати ӯро написандида, балки ҳар даъвои камол, изҳори санъати илмиву адабӣ ки аз ӯ сар барзанад, нисбат ба худаш як гуноҳи кабира мешумурдааст. Дар ашъори шоҳин, агар диққат карда шавад, ҳар куҷо ишорату сароҳат ба ин маъниҳо ҳаст. Чунончи хонда гузаштем, дар ғазали шикоят ва таҳассури худ, баъд аз он ки авоили айёми худро ба ҳасрат ёд мекунад, мегӯяд: «Бар далели дониши ман гӯш нанход осмон, варна бар даъвии худ чандин ривоят дод».

шоҳин пеш аз он ки ба дарбор интисоб ёбад, аз амир хеле умедҳо ба дил парварда. Ба ин ҳама азияту ҷафо кашиданаш, дар ҳақиқат он умедҳои биҷову тифлона сабаб шуда. Баъд аз кор аз кор рафтан ба ин нуқта пай бурда. به غزل مذکور به همین معنی اشاره می کند. گر کند چندین ستم بر جان من گیتی رواست، تا چرا زان کین خو چشمی مروت داشتم؟

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 52-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи файзобод метавонед рӯи мавҷи 142 FM бишнавед.
1: дуруд шунавандагони азиз, ихлосмандони савту наво. барномаи садои ҷовидона аз идораи мусиқии радио.

0: Воқеан садои нотакрор ва иҷрои самимии ин ҳунарманди маъруф шунавандаро ба олами зебои мусиқӣ мебарад. Сурудҳои ин ҳофизи хушсадо дар васфи ватан, дӯстӣ, муҳаббат, табиат ва арзишҳои инсонӣ буда, дар тарбияи маънавии ҷомеа саҳми муҳим мегузоранд. Дар конференсия дар ин бора зиёд ёдовар шуданд. Дар ҳошияи ин гуфтаҳо, андешаҳои мушовири калони бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Масрур Абдуллозодаро мешунавем.
1: Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳунари беназири устод Акашарӣ Ҷураевро баланд арзёбӣ намуда, ӯро қофиласолори мусиқии муосири мардумӣ номидаанд. Пешвои муаззами миллат ҳамеша таъкид месозанд ки ҳифзи мероси ин ҳунарманди намоён ва дигар чеҳраҳои барҷастаи ҳунар василаи асосии устувории ҳувияти миллии мо дар замони бархурди тамаддунҳо мебошад ва маҳз бо ташаббуси сарвари давлат ва қарорҳои ҳукумати кишвар имрӯз чунин шахсиятҳои номвари илму адаб ва санъати мо дар сатҳи баланд арҷгузорӣ мешаванд. Дар ин замина таҷлили 130-солагии устод Акашарӣ Ҷураев далели возеҳи ин сиёсати фарҳангпарваронаи давлату ҳукумат аст. Ин чорабинӣ на танҳо гиромидошти хотираи як шахсият, балки арҷгузорӣ ба тамоми таърихи мусиқии миллии тоҷик мебошад. Устод Акашарӣ Ҷураев мактаби бузурги ҳунар ва падидаи нотакрори фарҳанги миллӣ ба шумор рафта, дар оғози асри 20 дар як марҳалаи ниҳоят ҳассоси таърихӣ бо фаъолияти арзишманди худ тавонист ганҷинаи суруду таронаҳои халқиро ҳифз ва аз нав эҳё намояд. Дар ин раванд ӯ ин мероси ғании миллиро ба қулаҳои баланди касбӣ расонида ба он мақоми устувор бахшид. Бо пайванд додани мусиқии суннатии мардумӣ бо санъати академӣ, устод заминаи устувореро гузошт ки раванди ташаккули мусиқии касбии муосири тоҷик бар он такья менамояд ва ин ибтикор дар тарбияву ташаккули насли ҷавони оҳангсозон ва сарояндагон уфуқҳои нави эҷодиро боз намуд. Навозиши устодонаи тамбуру дутор ва садои нотакрори ӯ дили ҳазорон ҳаводорони ҳунарро тасхир намуд. Шоҳкориҳои беназири ӯ аз қабли чорзаб усмат намехом ҷураҷонам, агар ба гулшан, нозанин, аз дараи камароб, алла, қалъабандӣ, маҳбубаи ҷон ва даҳҳо таронаҳои дигар имрӯз ҳам қисми тиллоии хазинаи фарҳанги миллии моро ташкил медиҳанд. Дар ин замина маҳорати беназири иҷрокунандагӣ ва самимияти беандозаи устод омили асосии маҳбубияти умуми халқии ин чеҳраи барҷаста гардиданд. Устод Акашарӣ Ҷураев дар эҷодиёти худ ғазалиёти классикони адабиёти тоҷикро бо маҳорати баланди касбӣ мавриди истифода қарор дод. Иҷрои таронаҳо бар пояи ашъори Ҳофиз, Саъди, Бедил ва дигар шоирони классики тоҷик собит намуд ки мусиқии суннатии миллӣ бо рӯҳияи маънавии халқамон пайванди мустаҳкам ва ногусастанӣ дорад. Дигар он ки услуби хоси иҷрокунандагии устод Акашарӣ Ҷураев омили калидии ташаккули мактаби муосири вакалӣ гардид. Намунаҳои ҷамъовардаи ӯ ҳамчун маводи арзишманди мусиқӣ дар раванди эҷоди аввалин операҳо ва симфонияҳои композиторони тоҷик мавқеи муҳим доранд. Хидмати таърихии устод дар таъмини устувории ин мактаби ҳунарӣ маҳз тавассути тарбияи насли нави шогирдони барҷаста арҷобӣ мешавад. Имрӯз оҳангсозону ҳунармандони мо давомдиҳандагони ҳамин мактаби асили ҳунарӣ мебошанд. Дар замони муосир ҳис ва тарғиби ин мактаби асил барои мустаҳкам намудани ҳувияти миллӣ ва рушди ғояҳои ватандӯстӣ нақши хеле муҳим мебозанд. Қобили зикри хос аст ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, филармонияи давлатии Тоҷикистон ва як қатор муассисаҳои таълимии ҳунарӣ номи ин устоди бузургро доранд ки ин амр нишонаи барҷастаи эҳтироми хоси давлат ва миллат ба фаъолияти эҷодии ин абармар мебошад.

0: Бале.
1: Хунёгари асил Акашариф Ҷураев на танҳо ҳамчун сарояндаи хушсадо, балки ҳамчун ҳунарманди соҳиб мактаб дар таърихи фарҳанги тоҷик мақоми баланд дорад. У бо истеъдоди нодир ва меҳнати пайваста тавонист санъати миллиро ба сатҳи баланд бардорад ва муҳаббати мардумро ба даст дорад. Дар конференс дар ин бора академик Абдуҷаббор Раҳмонзода чунин гуфт:
2: Фишоғурси фишоғурсони олам борбат буда. Ба нисбат рудакии санъати мо борбат буда. Мураббӣ ровии яшти авасто борбат буда. Халқи тоҷик аз замонҳои хеле қадим ва санъату мусиқӣ эҳтирому арҷ гузошта, дар замони борбади марвазӣ намунаҳои нодири мусиқию оҳанги хусравонӣ арзи ҳастӣ намуд ва бо кӯшиши ин бузургвору санъатбари бузурги дунё дар олами мусиқии шарқ 12 мақом арзи ҳастӣ кард ва намунаҳои осори мусиқии борбад то замони Акашариф Ҷураев тавассути ҳунар ва истеъдоди рудакӣ ва дигар бузургони мусиқӣ ба мо расиданд ва хушбахтона Акашариф Ҷураев аз ҷумлаи ҳамон гуна овозхонон ва мусиқадонону сурудхону ҳофизе мебошад, ки тамоми он осори гузаштаро тавассути мактаби устоду шогирд таблиқ намуд. Аввалин маротиба Акашариф Ҷураев бо сабки хоси худ, бо он ки дар ҷое, ки баъди падару модар дар хонаи яке аз ҳокимони дарвоз Изятбек ба воя мерасид, нозикиёи шеъру суханну мусиқиро ва навохтани дутаро дар он ҷо омӯхт ва хушбахтона тавассути ҳофизаи худ беҳтарин ғазалҳои шоирони классики моро аз рудакӣ сар карда то Ҷалолиддини Балхӣ, Аҳмади Ҷомӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, Алишери Навоӣ ва Абдулқодири Бедир аз ёд кард ва мақоми хоса пайдо кард. ва тавассути ҳамин мактаби устоду шогирд аз ғуломӣ бадахшӣ назокат ва нафосати мусиқиро такмил дод ва тавассути ин устоди сухан назокати омӯхтани кору мусиқиро пайдо кард. Устод Садриддин Айнӣ ва мақом ва манзалати Акашариф Ҷураев баҳо дода мегӯяд, ки дар навохтани панҷтор ва баёни суруд ва оҳанго касе ба Акашариф Ҷураев баробар намешавад. Ҳунару истеъдоди Акашариф Ҷураевро ба инобат гирифта, ӯ аз дарвоз ба ғарб мебиёд. Дар он вақт ғарб ба сифати вилоят эътироф мешуд ва дар яке аз чорабиниҳое, ки Акашариф Ҷураев бо иштироки Нусратулло Махсум ва Шириншо Шотемур баромад мекунад, ба истеъдод ва маҳорати Акашариф Ҷураев ин ду шахсияти таърихӣ баҳо дода, ӯро аз ӯ хоҳиш мекунанд, ки дар ин ҷо кору фаъолияташро дар чой хонаи сур ба сифати роҳбар мусиқию санъат оғоз намояд. Акашарифи ҷавон на танҳо назокату нафосати мусиқиро такмил дод, балки дар як водии бисёр васеъ, паҳновар ва ки аз чанд вилоят вақте ки чанд ноя иборат буд, беҳтарин ҳофизову ромӯшгаронро ҷамъ кард ва аввалин маротиба дар вилояти Рашт дастаи ҳунарӣ таъсис дод ва ду маротиба соли 31 ва соли 35 ин касро ба Душанбе ба Сталинобод даъват карданд ва дар озмунҳо ҳамчун иштирокчӣ ва дар ҷои дигар, дар соли дигар ҷои якумро соҳиб мешавад ва ҳамчун овозхон ва мутриби сатҳи баланд шинохта мешавад. Устод Мумин қаноат ба ҳунару истеъдоди Акашариф Ҷураев бо диди худ баҳо додагӣ аст ва мегӯяд, ки устод Акашариф Ҷураев бо чор сабки мусиқӣ тавонист, ки дар фазои санъати тоҷик ҷо шавад.

0: Диёри зебоманзари Дарвоз. Албатта ин гӯшаи зебои кишвари мо бо табиати дилфиребу мардуми меҳмоннавоз ва шоирону ҳунармандони нотакрораш машҳур мебошад. Ва чуноне ки худ медонед, ҳофизи халқии Тоҷикистон Акашариф Ҷураев низ зодаи ин макони дилрабо аст. муҳаққиқ аз фаронса ариану зевако ки бо мусиқишиносони мо ҳамкории зиёд дораду забони тоҷикиро низ хеле хуб аз бар карда санъати мусиқии моро дар кишварҳои хориҷ муаррифӣ менамояд дар конфронс тариқи маҷозӣ дар бораи санъату мусиқии дарвоз чунин гуфт
1: дунёи мусиқии дарвоз хеле бой ва мутанаввеъ аст сабкҳои хондани хос ва мақомҳои хос дорад ин танаво барпои сабабҳои таърих география ва ҳам ҷанбаҳои иҷтимоӣ мешавад аз нигоҳи таърих бояд дар назар гирифтанд ки дарвоз дар қарнҳои 18 19 бисёр саръвари аввали қарни 20 аморат буд ва робитаҳои сахт гуногун бо амурати бухара доштааст яъне ҳатто амурати кӯчик буд зиндагии дарбор вуҷуд дошт ва қараи хум ҳамчун ҷои зисти мир маркази рӯшанфикрию ҳунарӣ буд дар мувриди дарбоз мешавад гуфт ки фаъолиятҳои шоирон рӯшанфикрону ҳофизону навозандагон ба офаринаш тавсеи мақомҳои хос монҷар шуд фарҳанги дарбор низ имконияте дод ки махирҳои шоирон ба вуҷуд биёянду фаъол бошанд бисёр робитаҳо доштам бо шоирони афғонистон ки дар он замон ҳамватан буданд дар абқад ва шоирони бадахшон ва ам бо дарбори амурати бухоробод ва ин фаъолияти шеър ба мусиқиҳои дарвоз таъсири муҳим доштааст на танҳо ба хотире ки шоирону ҳофизон якҷо хондан эҷоду кор карданд вале ҳам ба хотире ки завқи ба шеър хондану навиштанаш ба мардум овардам имрӯза дар дарвоз дар ҳар қишлоқ ки меравид мардум пайдо мешаванд ки шеъри классикиро бисёр хуб аз ёд медонанд ва метавонанд бигӯянд ки феран ғазал ё феран рубоӣ аз феран шоир аст ва ин завқ ва ин дониши шеър албатта дар дониши халқӣ ам ҷои бузург гирифтааст хусусияти дигари мусиқиҳои дарвоз амин аст ки фарҳанги классикӣ бо фарҳанги халқӣ омехта шудааст ҳам аз назари шеъру вазнашон ҳам аз назари мусиқӣ мактаби акашариф ҷура ва абдулназир инро бисёр рӯшон нишон медиҳанд ин ду ҳунармандои бузург мақомҳои халқиро ки гамаҳои классикӣ истифода мебаранд офариданд дарвоз албатта ҳунармандои бузурги дигар дошт ва дорад на танҳо дар сабқи ғазалсароӣ аммо низ дар сабқҳои рубоихонӣ фаракхонӣ гурӯғрихонӣ мадохонӣ дар аввалин солҳое ки худам дар ин мантақа тадқиқот анҷом додам хеле хушбахт будам дар қишоқи кеврон куҷо зиндагӣ кардам дар хонаи акай сулаймон назаров занҳо низ ба ман бисёр сурудову шеърҳои халқиро ёд додам аз ин тӯҳфаи беҳтарин аз ин дониши боарзиш бисёр муташаккирам умид дорам ки тадқиқот дар бораи мусиқиҳои дарвоз ва шеърҳои дарвоз идома дошта бошад
0: албатта дар бораи ҳунари акашариф ҷураев хотираҳо зиёд ҳастанд ки дар конфронс ёдоварӣ намуданд инҷо хотираҳои академик кароматулло олимовро якҷо мешунавем
2: ман акашариф ҷураевро ду бор дидам хурд будам ба колхози мо устод акашариф ҷураев омада будам он вақт як майдони васеъ буд идораи колхоз буд замин ҳамин сабза буду боз хоку ҳаминхел чунон мардум ҷамъ шуда буданд ки нҷа ҳам тишта тамошо мекардем микрофон набуд ҳамеха зинда акашариф ҷураев чуро сурудҳоро хонданд ки ба ҳама мақбул буд ҳамон вақт ду сол пайдарҳам устод акашариф ҷураев ба ҳамин колхози мо омада буданд ва бисёр ҳам консерти аҷоиб буд мо хурд будем рафта ҳам болои хоку сабза бештар рӯз мекардем барои мо як чизи аҷоиб буд махсусан ҳамин радиои панҷсума мегуфтем пайдо шуда буд модарам раҳмати ҳамин суруди акашариф ҷураев ҷон додаракам муқиминҷон додаракам сандуқчаи сими заргарон додаракам ҳамин вақте аз акашариф جرایف میشوندم تکرار میکردند و آبی چشمشون میرفت زیرا اون سالهای سیوم یک برادر 16 سالشون اون مرده بود است علاوه سرودی اکشر جرایف چنان تاثیر بخش بود که مضمون صندوقچه چی میگفت مادرم میگفت که صندوقچه دل است مهر و محبت اما صندوقچه زرگرای بایگری است بنابراین علاوه توضیح شعر از مادرم شنیده بودم اکا شریف جرایف مثل بزرگان دیگر ملت ها ما را سرجم کرده است برای دوستی برای همکاری برای اتفاق و پیشگیری هر گونه عقیده های ضد انسانی اینها دعوت میکنند بنابراین اینها اکا شریف جرایف مخصوصا این میراث بزرگ موسیقی ما و حافظ بزرگ ما که شهرت جهانی اش را امروز گفتند متحد کننده انسانیت است و آبروی اعتبار ملت ما را نیز برمی‌دارد که بزرگی ملت هم در همین است.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Айли рӯи 3 мавҷ 88.25 FM, 102.5 FM ва 88.4 FM метавонед бишнавед.
1: Инҷо душанбе. Гуфтори адабӣ аз силсилаи театр дар назди микрофон. Ҳоло аз ин силсила сабти намоишномаи театри давлати Академияи драмаи Тоҷикистон ба номи Абулқосим Лоҳутиро аз рӯи пйесаи Меҳрубон Назаров орзу шунавед. Ба саҳна гузоранда ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ Шамси Қиёмов.

0: ба чашмони духтар нигоҳ кардаму чашмони падарам пеши назарам ҷилвагар шуданд. Нигоҳ табассуми ғамангез.
1: Хоҳарам боз худи ҳамин духтар набошад.

0: астағфируллоҳ, кори ки равшан ва мусаллам аст, чаро боиси хунрезӣ гардад? Одина, ҳоло ҳамсари барвақт, тавба кун, худо гӯй, аз ин роҳат баргард ба ҳурмати Қуръон. Ана аз ин Қуръони шариф мадад бурс, мадад.
1: Аз Қуръон? Парвардигоро, заминамро гирифтан ҳарфе назадӣ, доду фарёд кардам раҳме накардӣ. Хоҳарамро қурбони хурофот ва додарамро ба ғуломӣ бурдан ба додам нарасидӣ. охирин қувваи дилам, нури чашмам, ягона духтарам буд ки ӯро ҳам аз дастам кашида гирифтам, садое набаровардӣ. пас ин каломи ту ба ман чӣ мададе расонда метавонад?
0: одина!

0: Фрунзе.
1: Ха, Радик Фрунзе. Вай ба мо ёри вада кард. Аскарони сурх ҳам имрӯз пагоҳ омада мемонанд.
2: Хайриати.
1: Вазифаи мо ҳозир роҳҳои гурезро ба душман баста ва ба аскарони сурх ёрӣ додан аст. Ин маслиҳати Рафиқ Фрунзе аст. Рафиқ Иванов ва Шакаршоҳ ҳам ба аскарони сурх меояд.
3: Э, хайрия.
1: Акнун мо аз рӯи ин маслиҳатҳо бояд амал кунем.
2: Э, бале, духтарам, офарин, офарин.
4: Модом ки ин тавр аст, бояд ба кор сар кард.
5: Рафиқон, аз ҳозир сар карда ба таври махфӣ ба тамоми қишлоқҳо одам фиристодан лозим. ҳамаро хабардор кунанд ва рӯзи муайян карда шуда амал мекунем.
3: Дуруст. Дар куҷоҷа мешем?
5: Дар ин бора алоҳида хабар медиҳем, амаки Ризо.
3: Фаҳмо, фаҳмо. Бародарон, бародарон, беҳтар мебуд ки аввал ба қалъа ҳуҷум мекардем.
5: Не, не, не, ин капшур дуруст аст. Мо бо ин қувва қалъаро гирифта наметавонем. Мо роҳи қалъаро аз ҳама тараф баста, дараи ғунро ба воситаи пули лангар барои аскарони сурх мекушоем. Ана он вақт ба ғалаба ноил шуда метавонем.
2: Ана ин фикри ту.
4: Исто, исто, Далерҷон.
5: Хуш.
4: Агар Карамшоҳ роҳи Қошқарро гирад,
5: ҳеҷ гап не, амаки Одина. Дар саргор роҳи шоҳро баста одамонашро сарнборон мекунем.
6: Ман ҳам ба қалъа меравам. Рафиқон русро ба ин кор ташвиқ мекунам.
5: Бисёр хорошо, бисёр хорошо. Офарин, раҳмат бародар. Акнун ҳама аз пайи иҷрои вазифаҳо шавед, то ки вақт беҳуда наравад. Зуд ба ҷойҳои муайян карда шуда рафта расидан дар кор. Ой, бародар, ҳамроҳи ман биё.
7: Рафтем бачо.
5: Офарин, зудтар, зудтар.
4: Ҷӯрай рус биё.
1: Далил.
5: Хуш.
1: Оё ин рост аст?
5: Бале, банафша ҷон. این راست است.
1: دوگانه شربختم. خورشیدی بیچاره. ولی این ظالمان به هر تاریمه شما جواب خواهند داد.
5: بله بنفشه جان. به هر تاریمه آنها ما از این ظالمان دوچند قصاص میگیریم.
1: خیر.
5: خیر بنفشه جان. وقت غنیمت تو حاضر بسری پول میروی. آنجا اسکران سرخ را پیشواز میگیری. ба зимаи ту кори мушкил ва хатарнок гузошта шуд. Мана ин туъморро ба командир медиҳӣ, вай забони англисиро назв медонад. Тамоми сирри дар ин ҷо бударо мефаҳмем. Хайр, ҳушёр бош. Камолшоҳ, Бахтиёр, ин ҷо биёед. ҳамроҳи апаи бунафшаатон ба сари пул меравед. Ҳушёр шавед. Хайр, бунафша ҷон, роҳи сафед.
1: Бовар кун ки ба ҷо меорам.
5: Хайр.
3: Бунафша, бунафша.
1: Хуш.
3: духтарам. مرا با خود بگیر.
1: خوب

Шумо сабти намоишномаи театри Давлати Академияи драмаи Тоҷикистон ба номи Абулқосим Лоҳутиро аз рӯи пйесаи Меҳрубон Назаров орзу шунидед. Ба саҳна гузоранда ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ Шамси Қиёмов. Коргардони шунавонидан ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Ҳалима Насиболина. Муназими овоз Маърифат Холиқова. Ролҳоро иҷро карданд. Далер ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ Носир Ҳасанов. Хуршед ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ Маҳмуд Воҳидов. Бунафша Нисо Муҳаммадҷонова. Гулбадан ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Гуландом Сафаралиева. Одина ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ Ҳоҷихол Раҳматуллоев. Қаландар Намоз Айматов. Бахтиёр ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ Борис Наматиев. Ризо ҳунарманди мардумии Иттиҳоди Шӯравӣ Ҳошим Гадоев. Аҳмадбек ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ Гурминҷ Завқибеков. Ҳайдар Бахтали Сабзалиев. Акобир ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Ҳайдар Шоҳимардонов. Оқсақол Зубайдулло Холов. Ғуломҷон ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Маҳмуд Тоҳирӣ. Сорбон ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Қиматшоҳ Ҳиматшоев. Дар саҳнаҳои умумӣ ҳунармандони театр иштирок карданд. Баранда ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ Ато Муҳаммадҷонов. Ин гуфтор соли 1971 ба лентаи овоз сабт шудааст. Анҷоми гуфтори адабӣ аз силсилаи театр дар назди микрофон.

мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор гирифт. барномаро бароятон зиёратшои аҳмадшоҳ ва коргардон илҳом кенҷаев таҳия карданд. барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома доранд. хайр.

доктор Шамсиддин Қурбонов ини суҳбат аз рӯзҳову солҳои кӯдакӣ, зебоиву меҳридиёр ва ҳам лаҳзаҳои аз даст додани ҷигарманду бародарони

вазорат иштагем, гуфтанд ки оҷилан фавран бихебио Фирдавс дар аварии ғалди дага истадам аст. Мошин доштам, мо кадом суръат рафта, ман намедонам. Аммо вақте рафтем ба ҷоям садама, маршруткаро поизд зад аст. ва ҳамон тамоми нафароне ки дар он ҷо маршрутка будан, қисмати зиёдаш фаҳмидида аст, аз он ҷумла писари ман. гирифтем бурдем болои даст. ҷои даридаги шудро худо худо. ҳамагӣ даҳмо нагзашт. Зайнуддине ки ман гуфтам, ҳамон лаҳзае ки Зайнуддин баъди даҳмо даргзашт, Фирдавс дар 24 декабр гзашт. соли дигар Зайнди рӯзи 3 октябр баён садама шуд. бисёр доно, бисёри бисёр одами бомаърифат ояндаи хуб дошт, вале афсӯс гуфтан садама шудааст. ман нафаҳмидам. ҳамон лаҳзае ки даромадан гуфтанд ки Зайнуддин дар садама гирифтор шудааст, ҳамон лаҳзае ки модарам дар лаби ҷӯбор шудааст рӯи Зайнуддинам мешавад, дар ёди ман омад. ба ман нагуфтанд ки Зайнуддин гузашта шуда, гуфтанд садама шудааст. лекин беихтиёр ҳамон лаҳза дар ёди ман омад, аман ба худ гуфтам. Zanak, patrzcie.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Раксана Бабаяни Арвани Табор, 3 майи соли 1946 дар шаҳри Тошканд дар оилаи муҳандиси сохтмончи Рубен Михайлович ва сарояндаю навозанда Седа Григорьевна Бабаян чашм ба дунё кушодааст. Агарчи дар хонавода доимо суруду оҳанг танинандоз будаю бо тарбияи модараш Раксана аз мусиқӣ огаҳӣ дошт, вале бо маслиҳати падар амал карда бештар ба фанҳои дақиқ дар мактаб машғул гашта. Соли 1970 Раксана факультети саноат ва сохтмони донишкадаи муҳандисии нақлиёти роҳи оҳани шаҳри Тошкандро хатм мекунад. Албатта айёми донишҷӯӣ дар маҳфилҳои адабии донишкада фаъолона иштирок карда, дар озмунҳои шеъру суруд низ ҳузур дошта, мақомҳои ифтихориро доимо сазовор мегашт. Аммо саҳифаи нав дар тақдири Раксана ба сифати овозхон, на сохтмончӣ, баъди хатми донишкада оғоз меёбад. Гапсари он меравад ки роҳбари оркестри давлатии эстрадии Арманистон, артисти халқии иттифоқи шӯравӣ Константин Орбелян аз ҳунару маҳорати Раксана Бабаян хабардор шуда, ӯро ба оркестри худ ба шаҳри Ереван даъват мекунад. аз солҳои 1973-1975 Раксана Бабаян сарояндаи ансамбли созии овозии Голубии гитара мегардад. Маҳз аз ин ҷо парвозҳои баланди ӯ сар шуда, фаъолияти густурдааш оғоз меёбад.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Рахсана Бабаян. Оре, тағйироти кулли насиби ӯ маҳз бо иштирокаш дар озмунҳои байналхалқӣ сар мешавад. Аз ҷумла дар фестивали байналмилалии овозхонон Дрезден соли 1976, Рахсана Бабаян 16-19 сентябри соли 1976 дар Германия иштирок намуда, новобаста ба рақобати ҷиддӣ, ин сарояндаи ҷавон бо суруди Игор Гранов бар ашъори Онегин Ҳоҷи Қосимов «Борон» баромад намуда, соҳиби гран-при гашт. Дар ин фестивал маҳорати баланди овозхонӣ ва саҳнаороии Рахсана Бабаян маълум шуда, дар ҳақиқат ӯ ҳамагонро тасхир кард. Пас аз ин фестивал ширкати сабти овози Амига диски колонии сурудҳоро интишор кард, ки дар он таронаҳои Рахсана Бабаян ҷой дода шуда, мақоми ифтихориро ишғол мекарданд. Мас аз баракати ин ғалабаш Рахсана Бабаян дар фестивали асосии иттифоқи шӯравӣ суруди сол 77 бо суруди Пулот Булбул Агли бар ашъори Илья Резник боз аз дидори хуршед хушнудам баромад карда, тибқи назарсанҷи хитпаради Зулкавая дорожкаи рӯзномаи Московский комсомолец Рахсана Бабаян дар солҳои 1977-1978 дар сафи шашгонаи маъруфтарин овозхонони иттифоқи шӯравӣ шомил гашта буд. Як нуктаро бояд изҳор кард, ки иштироки ин бонуи ҷавон дар фестивали суруди сол аллакай худ ғалабаи бузург ба ҳисоб мерафт, зеро ин озмуни дӯстдоштаи миллионҳо мухлисро дар телевизиони марказии иттиҳоди шӯравӣ намоиш медоданд ва ба зудӣ ҳатто дилхоҳ ҳаваскорро он машҳур месохт. Аммо Рахсана Бабаян маҳз тавассути меҳнати шоёни худ бо заҳмати пайваста ба ҳама қуллаҳои мақсуд расидааст. Доимо суруду таронаҳои навашро омода намуда, онҳоро пешниҳоди ҳамагон мекард. Рахсана Бабаян аз охири солҳои 70-уми асри 20 ба шаҳри Москва кӯчида омада, аз соли 1978 ӯ овозхони Мосгоз концерт мебошад. Дар соли 1983 Рахсана Бабаян факультети маъмурии иқтисодии донишкадаи давлатии санъати театрии ба номи Луначарскиро хатм намуд. Соли 1984 аллакай бо иштироки ӯ филмконсерти Рахсана Бабаян месарояд омода гашта, дар вақти барномаи мустақими Москва Гавана соли 1987 Рахсана Бабаян суруди «Бахти наздику дурро» иҷро намуд, ки онро ҳоло пешниҳоди мухлисон менамоем.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Мусиқӣ ва ҷони муосир.
2: марҳилаи дигари нав дар пешрафти фаъолияти кории ӯ аз охири солҳои 80-уми асри 20 сар шуда, он замон Роксана Бабаян дар финалҳои фестивали суруди сол аз соли 1988 то соли 1996 иштирок намуда буд. Яке аз сурудҳои машҳури ӯ «Сеҳри соҳир» зимни мусиқии Владимир Матецкий бар матни Михаил Шабров ба ҳисоб меравад, ки соли 1998 садо дода ба зудӣ вирди забонҳо гашт. Дар ширкати «Мелодия» бошад, ҳафт пластинкаи ӯ омода гашта, ба зудӣ ба савдо рафтаю дар тамоми мамлакатҳои иттифоқи шӯравӣ сурудҳояш садо медоданду Роксана Бабаян сарояндаи маҳбуб гашта буд. ҳамкории Роксана Бабаян бо ансамбли овозхонони «Мелодия» зери роҳбарии Борис Фрумкин самари нек дода, сафарҳои ҳунариашон тамоми кишварҳои дуру наздики аврупоро фаро гирифт. Бале, он маҳбубияту дилбастагие, ки дошт, ӯро мағруру худписанд ва ҳавобаланд накарда, балки беш аз пеш ӯ фаъолияташро серҷабҳа менамуд. Агарчи ду маълумоти олӣ дошт, вале ба он қаноат накарда, Роксана Бабаян боз маълумоти сеюми олӣ факультети психологияи донишгоҳи педагогии Москваро хатм карда, ҳамчунин рисолаи номзадиро дар мавзӯи шаклгирии шахсият дар сини соли ноболиғӣ ҳимоя кардааст. Бори Роксана Бабаян иброз намуда буд, ки сиру асрори комёбии шахсони беовозу беистеъдод дар эстрада, ки маҳбуби ҳазорон одамон мебошанд, оё мавзӯи тадқиқотии психологӣ буда наметавонад? Оре, худаш ба психология барвақт таваҷҷӯҳ дошта, аз нигоҳи касбӣ ба он машғул гашта, дар кори асосияш аз он ба суди ҳамагон истифода мекард. Дар ин кор ба ӯ амакбашааш доктори илми тиб, психофизиолог Юрий Арзуманов доимо кӯмак намуда, боре Роксана Бабаян худаш иқрор шуда баён намуда буд. Агарчи бародарам ба ҳалли масоили мағзи сар ва эҳсосот машғул мебошад, вале мушкилоти зиёди равониро ман аз ӯ омӯхтам ва ба саволҳои зиёди хеш ҷавоби илмӣ гирифтам. Бале, ин ҳама кору фаъолияти ӯ дар ҳамбастагӣ давом карда, ӯ сурудҳои наверо омода мекарду, албомҳои ҷадидаш пешниҳоди мухлисон мешуд.

Дар соли 1991 ба суруди Роксана Бабаян «Шах кори нозук мебошад» бори аввал дар Россия видеоклипи тасвириро режиссёр Александр Гарленко омода намуда, комёбии зиёдеро ба даст оварданд. Ғайр аз ин, ба сурудҳои дигари Роксана Бабаян видеоклипҳои «Ухёнуси ашқҳои шишагӣ» дар соли 1998, «Аз барои ишқ» дар соли 1996, «Маро бубахш» дар соли 1997 омода шуданд ки ҳамаи онҳоро миллионҳо нафар мухлис дар олам тамошо карданд. Ғайр аз ин, дар соли 1998 Роксана Бабаян бо дастаи Ляпис Трубецкой чанд сурудеро дар шакли нав омодаи пешниҳоди ҳаводорони зиёди худ кард. Он солҳо ӯ дар телевизион бо лоиҳаҳои наҳорӣ бо Роксана Хушбахтӣ бо душворӣ ва Роксана маҷаллаи мардона баромад намуда, бо ин роҳ сафи ҳаводоронаш меафзуд. Аз охири солҳои 90-уми асри 20 ин сароянда қарор медиҳад ки ба сафарҳои калони ҳунарӣ хотима бахшад ва онро бе ягон сару садоҳои зиёд анҷом медиҳад. Худи Роксана Бабаян дар ин маврид гуфта буд ки мебояд ба ҳама ҳолат омода бошем ва талаботи рӯҳу ҷонро низ бояд ба инобат гирифт. Аммо боз ҳам бекор намонда эҷодиёту фаъолияташ идома дошт. Ин буд ки дар соли 2007 Роксана Бабаян нақши қаҳрамони асосиро дар намоишномаи «Хонум» иҷро карда, дар соли 2010 бошад ӯ нақши Шаҳризодаро дар намоишномаи 1002 шаби Роберт Манукян моҳирона иҷро намуд. Дар соли 2013 бошад Роксана дар намоишномаи нав боз бо санъати баланд нақши асосиро бозида ҳамроҳи Александр